0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: rock-yhtyeet silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat sille, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin
1: kaipauksen. Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
6: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
7: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know? Right now, please. Benita Applebaum.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Radio Kaleva.

0: desert island of Rapakari.
1: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.
2: Radio Kaleva.
3: This ain't no disco. It ain't no country clubby.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi kautta sponsorointi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun poliisilaitokselle on tehty 2 tutkintapyyntöä teknologiajätti Googlen Muhoksen datakeskushankkeesta. Poliisi on aloittanut asiassa esiselvityksen. Esiselvityksessä arvioidaan muun muassa sitä, onko asiassa syytä epäillä ympäristön turmelemista. Poliisi on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta asiaan liittyvää aineistoa. Poliisi aloittaa asiassa esitutkinnan, jos esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta. Googlella on datakeskushankkeita myös Vaalassa ja Kajaanissa. Niiden osalta Oulun poliisilla ei ole menossa esiselvitystä. Googlen Muhoksen datakeskustyömaan hakkuista Oulujokeen valuneet ruskeat vedet eivät ole vaikuttaneet oululaisten juomaveden laatuun. Oulun vedenjohtajan Juha Hiltulan mukaan Oulujoen virtaama on niin suuri suhteessa valumavesiin, ettei hakkuiden vaikutusta ole havaittu veden ottopaikan vedessä. Luonnonvarakeskuksen professori Anne Tolvasen mukaan kuormitus on toistaiseksi paikallinen, mutta alueelle tarvitaan nopeasti patoja ja muita rakenteita estämään maa-aineksen valuminen jokeen. Tänään torstaina vietetään keskenmenon kokeneiden päivää. Yhdysvalloista lähtöisin olevaa muistopäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2021 lähtien. Keskenmenojen käypähoitosuositus julkaistiin viime toukokuussa. Osin suosituksesta johtuen pohteilla pyritään parhaillaan parantamaan keskenmenojen hoitopolkua. Keskittyminen on keskenmenon kokeneiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa. Tilastojen mukaan Suomessa naisista joka neljäs kokee elämänsä aikana keskenmenon. Joka kuudes kliininen raskaus puolestaan päättyy keskenmenoon. Teospalkittu säveltäjäpariskunta Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen tuovat Ouluun 2 kantaesitystä uuden musiikin lokakuufestivaalille tulevana viikonloppuna. Sunnuntaina Oulun ammattikorkeakoulun Sound Domessa kanta esitetään elektroakustinen teos ja sunnuntai-iltana Tulinberin salissa naiskuoro Välkkeen tilama kuoroteos Aikamme elegioita. Konsertit ja kantaesitykset ovat osa Oulu 2026 kulttuuriohjelmaa.

0: Etelän ja lounaan välinen tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen, mutta paikoin voi sadella vähän vettä tai tihkua. Lämpötila pysyttelee tänään torstaina noin 5 ja 10 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Pella käynnisteli tämän torstai-aamun rotuaarin reippaan. Sinä kuuntelet siis Radio Kalevaa, pohjoisen ihmisen omaa paikallisradiota, joka on tuutanut suoraan lähetystä aina vuodesta 2022 helmikuusta alkaen. Täältäpä tätä pesee ja linkoaa suoraan Oulun keskustasta, missä ikinä sinä tätä lähetystä kuunteletkin. Minä olen Sini Salmi Rinne, oikein hyvää huomenta.

Sami Saari ja kappale Turisti. Ei kannata jäädä odottelemaan, että joku muu hoitaa hommat sun puolesta, vaan ota tilanne haltuun. Mitä teet tänään asioiden edistämiseksi? Siinäpä kysymys. Kello 10 minuuttia yli 7. Hyvää torstaa huomenta 15. päivä. Lokakuuta on kello ja miksi minun mikrofonista tulee niin hiljaista ääntä korvi. Vaikea sanoa, ehkä siellä on vaikkua, ehkä olen vielä puoli unessa. Mutta tästä tämä ramppa lähtee kalkattelemaan tänäkin aamuna. Torstai, perinteisesti juhlapäivä Radio Kalevassa. Se on Rapakari Records-päivä. All Male -panelimme kuuntelee Edukettusta tänään sitten kello 17 eteenpäin. Mutta sitä ennen ehtii tapahtua oi niin paljon, vaikka mitä keskusteluja ja kohtaamisia. Ja tietysti kuunnellaan käsipoimittua musiikkia.

0: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
2: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
8: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!

0: käsin. Pullapirtti.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

Maija Vilkkumaa, karaoke queen. Kello 23 minuuttia yli aamu 7 torstaissa. Kaleva kertoo tänään taas Muhoksen kuravesistä, lillingeistä. Ei ole juomavedessä Oulussa mitään vikaa, toteaa Oulun vedenjohtaja Kaleva haasteksessa. Toisaalta Luken asiantuntija penää kuitenkin sinne Muhoksen Googlen vuotopaikoille patoja. Tästä lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Mä olin kovin yllättynyt siitä, että joku niin kuin 20-vuotiaan oloinen naisen tapainen ihminen jostain niin kuin selvästikin jostain niin kuin pääkaupunkiseudulta, ehkäpä Kallion suunnasta, niin kommentoi täysin samalla tavalla kuin joku pohjoissuomalainen 70-vuotias isäntä. Mm. Että se, että onpa mukavaa, että joku sanoo nämä asiat ääneen, että mä oon ajatellut ihan samalla tavalla.
1: Kalevi, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
3: Loistavat herra! Tukset ei ole todellista, mikä maali.
4: Loistava paikka ja kiekko on maalissa. Henrik Törkvist on siellä pizzeriassa, josta niitä pizzaa
5: pääsee kiekkoon tikkaa. Pelaa takaviistoon!
4: Ja peli on heti 3-2.
2: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Lämäriä jälleen perjantaina ja lauantaina, kun Kärpät pelaa. Se on perjantaina tulossa. Jyppi Kärpät ja lauantaina sitten puolestaan Kärpät KK lauantain. Peli on kotipeli Raksilassa ja silloin muuten tietenkin taas 5 kisaa. Miten käy Stepan? Vieläkö voittopulku jatkuu?

tämä on tietenkin Dumari, Tuomari Nurmio ja Sätkyukko. Se on reipasta ensimmäinen tämän päivän toivekipale pyyntö on jo tullut. Täällä pyydetään työmatkan piristykseksi Ville Leinosen Sadepisaroita kappaletta. Se vain onnistuu.

toivekappalepyyntöjä ja muita palautteita, rakentavaa kritiikkiä, toiveita, risuja, ruusuja, niitä voi laittaa numeroon 0440954495. Tässä Ville Leinonen ja Sadepisaroita.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, no, koko lumma
0: taas. Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
3: Millä perustein otetaan tai hyljetään meren selälle kellumaan Edu Kettusen levy, se selviää tänään Rapiksessa. Kello 17 eteenpäin, äänestys, yleisöäänestys käynnissä tietenkin Instagramissa. Mutta tänä aamuna selviää, mistä keskustellaan jälleen kerran, kuka mitä hä? Kipakassa keskusteluohjelmassamme, tuossa tuokiossa.

0: Ja ajatus oli se, että kun mä oon psykiatri ja hän on korvallinen kurkkulääkäri, niin se on semmoinen käytävä. Ja sitten jos kuulet liikaa, käänny vasemmalle. Kuulet liian vähän, käänny oikein. Mä ajateltiin tämmöistä lähestymistapaa tähän. Kun yksityisbisnes vaan kasvaa koko ajan, niin mä ajattelin, että varmasti löytyy kysyntää pariskunta, jossa toinen ei kuuntele ja toinen kuuntelee vähän liikaa.
1: Suurin osa suomalaisista pariskunnista varmaan löytää jonkun palvelun.
0: Mä menkään, että tämä voisi olla tosi hyvä.
2: Toi on niin hyvä.
1: Varsinkin, jos sä tarjoat myös jotain tämmöistä parisuhdeterapiaa. Et sit jos tuntuu, että molemmat kuulee vähän liikaa tai liian vähän, niin sit voi yhdessä mennä niin kuin käytävän
0: päähän. Se voi olla. Nimenomaan siellä voisi olla joku omansa.
2: Otatte vielä kolmannen siihen parisuhdeterapiaan. Näin täällä pikkuhiljaa keskustelut käynnistyy. Tämä on Radio Kaleva. Minä olen Sini Salmirinne ja se on taas kuka mitähän aamu meillä ottaa kurkun päälle, mutta eiköhän meillä ole ihan hauskaakin täällä meidän kipakan keskusteluraadin päästessä vauhtiin. Kuka mitähän raatilaisina meillä tällä viikolla professori, pehmoeläinentusiasti Ella Peltonen. Terve Ella.
1: Kiva, moi.
2: Oululainen ihminen, kässääjä Antti Putkonen.
3: Päiväpä päivä.
2: Ja sitten meillä on täällä tietenkin tuiralainen psykiatri ja erikoislääkäri Efi, eli Erfan Jaagiri.
0: Tervehdys.
2: Terve. Mistä kaikesta tullaan tänään juttelemaan, se selviää tuossa tuokiossa. Mitä teille kuuluu? Onko tapahtunut mitään ihmeellistä viime aikoina?
0: Pelkkää siis, hyvää.
1: Ai, pelkkää. Mulla on koko ajan kylmä ja anke.
2: Oi,
1: se on tää pakkanen kaua. Lähestyy. Pakko kaivaa viskapaita esiin. Mutta eikö täällä on joku juttu, että naisilla on niinku sillä asteen matalampi ruumiilämpö muutenkin, että naiset palelee ja äijät on teepaidossa.
2: Äijät on kuuma kalleja.
3: Mutta kun Oulun joke hakeen kylmään, niin sitten tulee lämmin.
2: Ai, elkää päästäkö putkosta tässä vauhtiin.
3: Itse olin viikon juuri Norjassa lomalla, niin tässä nyt heiluu, leijuu semmoisessa hyvässä pilvessä vielä, vaikka mennään jo.
2: Ja coolcation on päivän sana muutenkin, niin ei valitella kylmästä, vaan siitä pitää repiä entistä enemmän riemua. Tällä viikolla on revitty riemua kautta raivoa esimerkiksi pikkuuutisesta, joka liittyy äitiyspakkauksiin. Nehän useinkin herättää keskustelua. Ja tiesittekö, että nyt tuoreessa äitiyspakkauksessa, jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo? Pallohan on usein lähtökohtaisesti kiva asia, mutta täältä mä voin näyttää teille kuvaakin. Se on tämmöinen pallo.
0: Siis tämä ei mikään vitsi, tämä on totta.
1: Siinä on norsu siinä pallossa.
2: Se on pallon ajatuksena. Hallitusohjelma on halunnut pallon äitiyspakkaukseen, koska se on osa tällaista Suomi

0: liikkeelle ohjelmaa tavoitteena kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, mutta tämä pallo on Kiinassa valmistettu ja siinä lukee esimerkiksi englanninkielisiä sanoja kuten orange tai grapes. Mitä sanotte?
1: Se mun mielestä tuo näyttää ihan siltä, että se on Petteri Orpon oma kupla, jossa hän asuu. Jossa kaikki valmistetaan halvalla ulkomailla ja tuodaan tänne ja pakko myydään meille.
2: Mutta entä jos sillä saadaan se yksi lapsi liikkumaan, niin onko se sen arvoista?
3: No mä tiedän, että sillä lailla, että joo, Suomessakin on lapsiperheköyhyyttä, mutta luulisit kaikille nyt niin kuin pallo jostain löytyy.
1: Käpyjäkin voi pyöritellä. Miksi
0: ei ole laitettu käpyä äitiyspakkaukseen?
3: Käpyjä neljä tikkuu, niin voit tehdä lehmä.
2: No niin,
0: sehän
2: ratkaisis.
1: Siis mä muistan, kun me saatiin meidän eka lapsi, ja sitten meillä oli äitiyspakkaus, ja meidän sukulaiset ympäri maailmaa. Maailmaa halusivat niin nähdä, että mikä tämä on. Ja sitten he näki sen ison laatikon, jossa voi nukuttaa lapsen esimerkiksi. Ja siellä oli vaikka mitä vaatteita silleen, että sä voit ensimmäiset, en mä muista, onko se 5 vuotta, 8 kuukautta, ihan rennosti mennä niillä vaatteilla, mitä sieltä löytyy. Ja nyt siellä on pallo.
0: On siellä siis edelleen ne vaatteetkin, mutta siellä on myös kiinalainen pallo, jossa lukee englanninkielisiä hetelmien nimiä.
3: Niin en tiedä, mitä se alle kuusi kuukautinen tekee pallolla, paitsi syö sitä. Ja sitten jos on kiinalainen, niin onko se kauhean niin kuin sellainen nuoluturvallinen.
1: Ja sitten mä mietin, että kuvastaako toi vaan sitä, että nyt kun olet saanut lapsen, sulla on pallo jalassa. Tulee, niin kuin tämä, kun tulee paljon mieleyhtymiä, mutta mä luulin, että oli vitsi, kun mä tänä aamuutissa kuulin tuosta. Mä olisin, että haha, mä kuulin varmaan väärin, mutta siellä on oikeasti pallo.
0: On, ja se on kiva asia, mutta minä olen tietenkin, mä paeksun näitä englanninkielisiä sanoja. No, se siitä, ei me jutella äitiyspakkauksesta sen enempää tänään, vaan jostain ihan muusta.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
2: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
1: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
3: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
4: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
5: Viimeisenä matkaan lähtenyt suomalainen. Anno enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
6: Ei voi ottaa sun vielä kiinni.
7: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
8: Metkö hinnut Santeri pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
7: Täällä kosket siihen telkariin!
8: Santeri!
9: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikon loppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
11: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
12: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
13: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
6: Kuuntelet Radio Kalevaa. Me täällä lämmitellään jo vähän meidän raatilaisten kanssa aamun keskusteluja. Ella, Antti ja Efi saa kertoa tuossa heti uutisten jälkeen omat aiheensa. Mutta minä nyt kysäsen teistä. Me juteltiin tuossa jo muutama viikko takaperin, kun Google saapumisuutinen oli tuores, että mitäs tuntoja tämä herättää. Huolta vai riemua? Ehkä se herätti vähän molempia silloin keskusteluväessä. Mutta nyt tuntuu siltä, että meillä on juotettu sillin päälle kuravettä jo ennen aikojaan. Aprilipäivä tuli nopeaan. Mitä sanoo Putkonen?
14: No ei, mutta no tänään muun muassa konsernin lehteä luin ja katteli, että siinä kuraveista puhutaan. Ja sitten eilen kävi Muhokselta Anoppikylässä. Se siinä tuskasi, että no Muhosjokia kun katsoo, niin se on ollut 50 vuotta yhtä kuraane. Että sillä lailla, että jos me nyt muokataan tuota humusta tuolta esille, niin kyllähän sitä kuravetta valluu, mutta on tehty rikkeitä. Google on kannattavaa vastuu, korvattava jos korvattavaa on, mutta kyllä tässä nyt taas niin kuin pientä ihmistä ihmetyttää. Että
6: onko tehty kärpäsestä? Onko toimittaja tehnyt kärpäsestä
14: härkästä? No se on herkullinen, miksi ei tehdä, sillä saadaan tunnetta pintaa ja muuta vastaavaa. Mutta

0: Köyhän meillä laki jossakin mitassa toimii, koska tästä äläkkään noussut ja viranomaiset on nytkin hyvin herkillä, että ei Google helpolla tuppaa.
1: Niin. Joo, että kyllä tässä monta asiaa onnistuttu tekemään väärin ja onnistutaan varmasti vielä tekemään väärin. Että en mä usko, että nämä negatiiviset vaikutukset nyt ihan tähän jää, mutta sitten jos mä haluan jonkun valopuolen nostaa se, että risukasasta ja kuravellista sillin esiin, niin siis tämähän lupaa hyvää meidän omalle tekoälyturvallisuudelle, että meillä on täällä se rauta omalla takapihalla. Että jos jossain vaiheessa käy huonosti ja Atlantin ali menee, pistetään kaapelit poikki, niin meiltä ei ehkä, ihan kaikki palvelut mene nurin.
2: Sieltä se sillifileet paljastui vaan. Ei elähän mitään. Joo, me ollaan positiivisella viiliksellä täällä selvästikin, mutta mistä aiheesta Ella, Efi ja Antti haluavat toinen toisiaan jututtaa tänään? Siitä heti uutisten jälkeen.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun poliisilaitokselle on tehty 2 tutkintapyyntöä teknologiajätti Googlen Muhoksen datakeskushankkeesta. Poliisi on aloittanut asiassa esiselvityksen. Esiselvityksessä arvioidaan muun muassa sitä, onko asiassa syytä epäillä ympäristön turmelemista. Poliisi on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta asiaan liittyvää aineistoa. Poliisi aloittaa asiassa esitutkinnan, jos esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta. Googlella on datakeskushankkeita myös Vaalassa ja Kajaanissa. Niiden osalta Oulun poliisilla ei ole menossa esiselvitystä. Googlen Muhoksen datakeskustyömaan hakkuista Oulujokeen valuneet ruskeat vedet eivät ole vaikuttaneet oululaisten juomaveden laatuun. Oulun vedenjohtajan Juha Hiltulan mukaan Oulujoen virtaama on niin suuri suhteessa valumavesiin, ettei hakkuiden vaikutusta ole havaittu vedenottopaikan vedessä. Luonnonvarakeskuksen professori Anne Tolvasen mukaan kuormitus on toistaiseksi paikallinen, mutta alueelle tarvitaan nopeasti patoja ja muita rakenteita estämään maa-aineksen valuminen jokeen. Tänään torstaina vietetään keskenmenon kokeneiden päivää. Yhdysvalloista lähtöisin olevaa muistopäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2021 lähtien. Keskenmenojen käypähoitosuositus julkaistiin viime toukokuussa. Osin suosituksesta johtuen pohteilla pyritään parhaillaan parantamaan keskenmenojen hoitopolkua. Keskittyminen on keskenmenon kokeneiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa. Tilastojen mukaan Suomessa naisista joka 4 kokee elämänsä aikana keskenmenon. Joka 6 kliininen raskaus puolestaan päättyy keskenmenoon. Teospalkittu säveltäjäpariskunta Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen tuovat Ouluun 2 kantaesitystä uuden musiikin lokakuufestivaalille tulevana viikonloppuna. Sunnuntaina Oulun ammattikorkeakoulun Sound Domessa kanta esitetään elektroakustinen teos ja sunnuntai-iltana Tulinberin salissa naiskuoro Välkkeen tilama kuoroteos Aikamme elegioita. Konsertit ja kantaesitykset ovat osa Oulu 2026 kulttuuriohjelmaa.

0: Etelän ja lounaan välinen tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen, mutta paikoin voi sadella vähän vettä tai tihkua. Lämpötila pysyttelee tänään torstaina noin 5 ja 10 asteen välillä.
1: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: torstai-aamu, tämä on Radio Kaleva ja koka me tähän keskusteluraati, kipakka keskusteluohjelma näin oululaisittain täällä raadissa tänään juttelemassa ajankohtaisista aiheista, jotka ovat keskimäärin riemastuttaneet tai raivostuttaneet. Professori Ella Peltonen, terve Ella.
1: Terve, terve.
0: No niin, onko mikä Linnanmaan pössis ollut viime aikoina?
1: Linnanmaan pössis on samanlainen kuin muuallakin on ollut, eli vettä sataa ja paljon tuulee. Eli semmoinen normaali. Me yritetään se kovasti pöhistä ja innovoida, mutta aina välillä se on rankka.
0: Loistava lokakuu on siis menossa Ellalla Linnalla. Loistava lokakuu. Raadissa mukana myös oululainen kässääjä, yrittäjä Antti Putkonen. Tere.
2: Tere.
0: No niin, et ole vieläkään palannut niihin taksibisneksiin, vaikka mä niin odotan ja toivon.
2: Joo, kyllä mä sitä aina mietin, kun mä katson, onko taksiajaa ohi, että tuo voisin olla minä.
0: Niin, kyllä. Ja minä, kun jos joskus taksin tilaa, niin minä mietin, että sieltä voisi tulla Putkonen.
2: Kyllä.
0: Sitten me juteltaisiin kaikki maailman asiat halaksi.
2: Parannettaisiin. Yhden muutaman minuutin matka-aika.
0: No, minä voin tilata pidemmänkin taksimatka, jos ruppet ajamaan.
3: Se voi tuntua aika pitkältä. Mä voin kertoa, ollaan juteltu.
1: Nyt se keikkamatka sinne Muhokselle tekee juttu oikein ihan live.
2: Lähdetään katsoa niitä hakkuita.
0: No se, ai kauheeta. Kolmantena raadissa tänään Erfan Jahakeri, Efi.
3: Tervehdys.
0: Miten se meni tuiralaisin?
3: Siis
0: tuiralaisin iranilainen Suomessa.
3: Ei käytännössä tuiralaisin iranilainen, joka on Vantaalta kotoisin.
0: Näin, joo. Juurikin. Psykiatria, erikoislääkäri. Tällä porukalla me lähdetään nyt juttelemaan aiheesta X. Ensimmäisenä tietenkin nainen lauteelle. Ella, mistä jutellaan?
1: Jutellaan virkamiesten ideoista, innovaatioista.
0: Oi, innostavalta kuulostaa.
1: Joo, valtiovarainministeriössä tuli tämmöinen, mistä monet otti niin kuin herneet nenään, tämä eläkeiän nosto. Mm. Eläkeitä nyt tietysti tämmöistä keski-ikäistä professoria alkaa heti kiinnostaa, koska työ on rankkaa ja tekoäly tulee ja vie meidän työt ja palaako loppuun ja pääseekö koskaan eläkkeelle. No, mä muistelen hämärästi kattoneeni omaa sitä työeläkeotetta, mikä tulee postiluukusta silloin tällöin. Ja mun mielestä siellä luki, että 77-vuotiaana mä pääsisin niin kuin eläkkeelle.
0: Ja nyt okei, pääset
1: ehkä. Sitten tämä seuraava, nyt tämä uusi ehdotus olisi, että nostettaisiin 70 vuoteen. Mä sanoin, että hei, onko tämä niin 7 vuotta etuajalle? Saanko me tässä niin jotain alennusta? Mutta mä tiedä, mihin arvioon mä luotan, pääsenkö ikinä. Mutta toi puhuttaa tämä työikien toisaalta pidentyminen, mutta toisaalta onko meistä vanhoista milleniaaleista enää kohta töihin, kun 50-senäkin on vaikea löytää uusia juttuja.

0: saada uusia töitä. Ollaanko me sitten 20 vuotta työttömiä ennen kuin me viimein päästään eläkkeelle? Mitä te luulette? Päästettekö te koskaan eläkkeelle?
1: En mä usko.
0: Haluutteko te koskaan eläkkeelle?
2: Niin, kun tämä on itselle, kun painaa tuota muuta kuin sitä taksikuskiuraa, eli hyvinkin tämmöistä luovaa tekstiilialan yrittäjyyttä, niin kyllä mä oon itselle, toki se johtuu myös siitä, että sitä eläkekertymää ei ole hirveästi tullut erinäisten yöljärjestelyiden takia, mutta kuitenkin se just, että kyllä mä itse lähtökohtaisesti ajattelen, että mä en tule koskaan jäämään eläkkeelle, että se vaan se työn kuva tulee muuttumaan, ja tästä mä itse asiassa pohjustan ajatusta tähän keskusteluun itse, että entä jos me alettaisikin keskustelemaan, että se niin kuin hyvin jyrkkä työ, vapaa-aika, eläke, niin kuin rajapinta, lähettäisiin murtamaan sitä, että ajatellaan, että ihminen kasvaa tai se työ on mukavaa ja sä haluat olla siellä pidempään. Susta tulee asiantuntija siitä, mitä sä oot tehnyt ja sun työvaade ja määrä pienenee, jolloin se ei ole se jyrkkä, että ihmiset odottaa sitä jotakin vapauttavaa korttia, joka monesti aiheuttaa omat haasteensa. Eli tässä niinku, tällä saadaan jälleen kerran niinku sähäkkä keskustelu aikaiseksi ja sitä ehkä haetaankin, mutta just se, että entä jos me lähdetäänkin miettimään niinku työelämän ja vapaa-ajan aidan murtamista.
3: Eikö tässä olisi ratkaisu tämä Sanna Marininkin peräänkuuluttama 4 päivän viikko?
2: Kyllä, ja sitten se 3 päivän, 2 päivän, 1 päivän.
0: Niin, mutta ei ne työnantajat halua maksaa sulle täyttä palkkaa. No,
2: niillä annetaan keppiä.
0: Ai. Mä taas...
3: Näin päin.
4: Se toimii vaan puuteollisuudelle.
0: Muhoksella. Niin. Niille Googlen tehtäille annetaan
4: keppiä. Enemmän siis mä itse sitä mieltä, että just sä hyvin sanoit, että niinku työ, ehkä se työ toimintatapa muuttuu, työtapa, mutta työ muuttaa muotoaan silleen, että se ei ole enää vaan työ ja sitten on vapaa-aika vaan jotenkin siltä väliltä. Mutta enemmän mä niin peräänkuulutan sitä, että miten se on mahdollista, että me ensin mietitään eläkeiän nostoa ennen kuin me ollaan saatu ihmisten töihin. Meillä ei siis ole työpaikkoja. Se on mun mielestä aika iso ongelma, että jos me vaan laajennetaan sitä työporukkaa, niin mehän lisäämme työttömien määriä. Tämä on matemaattisesti, jos tämä laskee, että meillä on tämän verran työttömiä. Tuossa kohtaa loppuu työvelvoite. Ei, kun siirretään se tuohon, niin nämä työttömyyden määrähän ei vähene. Sehän ei, niin kuin, se ei niin kuin vähene, vaan todennäköisesti lisääntyy. Sitten toinen, mitä mä tässä mietin tosi paljon sitä, että mulla itselläni on joku 70-80 lääkärin professio, ei lopu ikinä. Eli meillähän on vastuu ihan lopuikäämme. Jos tulee joku tilanne, niin me tehdään sitä. Ei mun tarvitse töitä tehdä, mutta jos jollekin tapahtuu jotakin, mullahan on vastuu hoitaa sitä ihmistä siinä niin kuin pakkotilanteessa. Mutta enemmän mä niin kuin mietin siinä sitä, että onko meidän niin kuin yhteiskunta valmis edes osa-aikaisia tai työkuvioiden muutoksia tällä hetkellä. Et meillä on yllättävän vähän ihmiset tekee osa-aikaisia töitä. Laki mahdollistaa vain, jos sulla on lapsia, että sitä voit tehdä osa-aikaista työtä johonkin. En mä tiedä, onko se nyt ekalla vai tokalla luokalla vai miten se menee. Niin jos sä oot 80, niin sä et varmaan pysty ihan 84 tekemään töitä yhtä paljon. Ei nyt mikään ikärasismi, mä ihan fyysisesti tarkoitan, että sä välttämättä pysty tekemään samalla töitä. Et pitää meidän aika paljon muutoksia tulla tähän. Itse henkilökohtaisesti uskon, että en tule jäämään sillä lailla pois työelämästä kokonaan, mutta työn määrä tulee vähenemään. Jossakin kohtaa 60-70-80-vuotiaana, niin mä tuun tekemään vähemmän töitä kuin nyt.
3: Mutta se kuulostaa kivalta, jos te ihmiset tykkäätte työstänne niin paljon, että te ikään kuin vapaaehtoisesti ja omasta halukkuudestakin näette, että ei välttis töistä tarvitse päästä pois kokonaan. Mutta eikö se oikeasti mitään tällaista ajatusta, että joskus tämä loppuu, tämä raataminen. Joskus on se koko muu elämä.
2: Niin.
3: No siis, kukaan enää kyllä mä edes haaveile eläkkeestä.
2: Kun siellä taksiratissa oli, niin ajattelin ehkä sitä kautta, niin kun sieltä voi ajatella, että jos sä teet yhtä ja samaa ja siellä on tietyllä tavalla siinä ei niin kuin uutta tuutta, jos joku ala muuttuu sille, jos on paineet, että tekoäly tulee tai se tulee radikaalisti poistaa, niin viimeisetkin hyvät asiat, niin kyllähän siinä alkaa sitä eläkettä oottamaan, on se vaikka 25 vuoden päästä, siihen kun puututaan, että se on 30 vuoden päästä. Että ehkä mä silti kuitenkin vetoan sitten siihen työhuvinvointiin enemmän satsaamalla, on se työstä mitä tahansa, niin sitä saataisiin lievinnettyä, että se ei ole se niin kuin, että tuo päivämäärät sitten on vapaa.
4: Sitten mä kysyn sitä, että ootko sinä sitä mieltä oikeasti, että meillä on mahdollisuus olla ajattelematta, että me ollaan töissä? En mä usko, että joka moni nauttii lomastansa ja nauttii työstänsä, mutta eihän meillä ole mahdollisuutta olla tekemättä mitään. Siis koko yhteiskuntana. Mä en usko, että meillä on semmoista niin kuin mahdollisuutta, että nyt vaan lopetetaan tämä tekeminen. Että meillä on insentiivi, jotka ohjaa tätä niin kuin tekemään tätä. Jos me ajatellaan, että meidän yhteiskuntarakennetta, miten tämä nyt etenee tässä, niin todennäköisesti jossain kohtaa meidän lasten koulut tulee olemaan kustannuksia, jotakin kustannuksia muodostuu lasten koulutuksesta. Ihan varmasti. Ei tämä jossakin kohtaa tulee joku piste siihen. Puhutaan nyt 30-40 vuoden niin kuin aikajänteellä. Korkeakoulutus jo nyt on maksullista osittain. Se tulee muuttumaan ja oikeastaan se ei haittaa mitään, että se tulee muuttumaan.

0: muuttumaan. Mun mielestä se ei ole mitenkään huono asia, että se tulee muuttumaan. Mutta ei se, mikä meillä on just nyt tällä hetkellä, niin se ei tule olemaan tämä sama edes mun mielestä 10 vuoden päästä.
1: No mutta miten sitten tosiaan tämä epäsuhta, kun tällä hetkellä tietenkin elätään hankalia aikoja, joskus tulee paremmat

0: niitä ote, ote.
1: Walmart on tullut Suomeen, me pakataan niitä, niitä ruisleipiä sinne pusseihin.
2: Ja Amazon.
1: Mä oon melko varma. Siellä on jotain tällaisia töitä ihan varmasti muodostunut.
2: No siis itse peräänkuulutan myös yksilövastuuta. Jos oot 50 työtön, hyvin koulutettu, lähipiirissä on tuttava piirissä niitä ihmisiä ja on käyty keskusteluita, niin se on hirvittävä taakka kantaa sitä. Tai se on henkisesti raskasta selvästi näistä ihmisistä aistia ja keskustelusta, mutta just sitten itse yrittää, että kun vaan pitää löytää se uudestaan, pitää rakentaa uudestaan se joku uusi juttu. Että tietyllä tavalla sä oot saanut sen aseman, position, jos otetaan sulta ulkoisesta pois, että vaikka sä oot yhteistä kenkää, niin sitten sen pitäisi niin kuin itse jaksaa mennä sinne alemmalle tasolle taas rakentaa se uudestaan. On se sitten sama ala tai eri ala. Niin siinä mielessä, jos me jumahetään siihen paikalle, että sitten vaan odotellaan, että sen alan töitä, mistä tai sen position paikan, mikä sä oot ollut, tuut saamaan, niin siinä on uhkakuvana se, että sä oot sitten.
3: Mutta toisaalta eikö meidän niin kuin tämänhetkinen sosiaalipolitiikka sitten pure täskin itseään nilkasta, kun meille ei anneta ihmisten mennä yliopisto-opiskelijoiksi?
2: Kyllä, siis on tämä nykyinen meininki on haastava siinä, että ei se uudelleen kouluttautuminen on todella, todella hankala. Se
3: ja tarvitsi, kallista.
2: Niin. Pitäisikö Orpo lanseerata semmoinen aikuisopintolaki, tuo tuki ja laina?
3: Ei, kun se laittaa palloja niihin pakkoon. Se ei.
2: Mutta no kiinalaisia.
3: Siinä vähän voisi pistää ne, kato ne kaikki 50-vuotiaat korkeakoulutetut, joille ei ole enää töitä, ne pistää ne laittaa niitä palloja sinne pakkoon.
0: Ai että, minä olen himpun verran vanhempi kuin kukaan teistä ja kyllä minua alkaa jo kiinnostelemaan, että milloin tässä pääsee eläkkeelle. Minä rakastan minun työtäni, mutta kyllä minä rakastan sitä ajatustakin, että joskus alkaisi eläkevuodet. Ja nyt kun isketaan tiskiin tällaisia, että sitten joskus 70-plussana, niin kyllä mä mietin niin kuin sitä, että tarkoittaako se sitä, että jossakin vaiheessa mä vääjäämättä jään työttömäksi ja sitten mä istun tumput suorana, mutta eläke ei kyllä juokse ennen kuin sitten joskus.
3: Mutta Sini, mitä sä luulet, millainen eläkeläismummelisuus tulee? Puhut sä silloinkin sit kaikille ja koko ajan vai meekö sä silleen, että sä sit hiljenet, sä muutat johonkin Norjaa ja oot mökissä, en puhu kellekään.
0: Nyt mä voit kuvitella, kun mä meen kotiin, niin kuinka puhelias mä oon muille perheenjäsenille, ei kun kiintiö on käytetty. Sitten ehkä joutuu kärsimään, että sit se puhuminen alkaa.
1: Sitten saa pitää omaa podcastia.
0: Ai niin.
3: Aha, kato, alkaa tekemään omaa podcastia niin tuonne nettiin. Niin,
0: joo, niin justiinsa.
1: Omat datakeskukset meillä, niin sehän tulee nopeasti niin kaikkialle.
3: Joo, mäkin mietin itse asiassa tuossa aamulla munakasta tehdessä. Mä voisin kanssa perustaa semmoisen kahvilan näille töistä potkituille akateemisesti koulutetuille ihmisille. Ai. Mistä saisi niin kuin koko päivä aamiaista ja varmaan jotain kakkuukin. Joku, joka saa leipoa, voisi tulla mulle töihin ja kahvia tietysti, ja sitten voisi keskustella tämmöisiä henkeviä, syvällisiä, tieteellisiä keskusteluja siellä munakkaan äärellä. Ihan vaan niin kuin
0: ei pitkäaikaistyöttömillä ole varaa käydä kahvilassa.
2: Se on se kuin etukortti, mutta vielä tähän, niin kuin itse, kun tätä pohti tätä aihetta, niin mietin, että tämä kuitenkin uutisointi ja ylipäätänsä tuo niin kuin asian esittäminen, niin se on niin kuin 70-80-luvun tuulahdus. Ihmiset, jotka on syntynyt 40, 50, 60, 70, ehkä 80-luvulla. Niin sehän on sieltä maailmasta, mutta just katsoo näitä 00 syntyneitä omia lapsia, niin ei he ole edes kasvanut tämmöisen käsityksen kuin eläkeikä tai päivä siellä. Että kyllä ne on niin muutoksen kourissa ja se digitalisaatio ja kaikki tekoälyn tulevan, niin se tulee sen muokkaamaan. Että ei se.
3: Niin, mutta ajattelit sä 20-vuotiaana eläkettä?
2: No sen verran, että kun oli jo yrittäjä silloin, niin älysin, että se ei kerry yrittäjäluvusta. Se yöli vasta, kun 27 vuotta täyttä, niin alkoi niin kuin kertymään omaan pottiin. Mutta joo, ei sitä. Mutta siis sanotaan, että jo pelkästään eihän nuori ajattele, mutta se ympärillä oleva maailmakin muuttuu semmoiseksi, jossa on sekä dystoppisia ennusteita että sitten kaiken pelastavia ajatuksia.
3: Niin, onhan tässä siis tämä toivo, tästäkin oli just uutinen, että vuoteen 2100 mennessä meillä yhteiskunta romahtaa ja ihmiskunta kuulee sukupuuttoa. Että meidät kaikki saatetaan nyt tästä pelastaa sille ihan
0: no, huomaamatta.
1: Mutta ehtii siinä olla eläkkeellä pari vuotta.
0: Näihin kepeisiin tunnelmiin ehkä päättelemme tämä eläkekeskustelu ja sitten Antti alkaa valmistautua kohti oman aiheensa pohjustusta.
4: Ilon kautta.
5: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kalevan kipakko keskusteluohjelma. Kuka me tähän raadissa tänään? Meillä Ella Peltonen, Erfan Jahakiri ja Antti Putkonen. Juteltiin jo siitä, kuinka ei eläessään päästä eläkkeelle, ja sehän meitä nauratti. Mutta Antti, mistä jutellaan seuraavaksi?
2: Mehän jutellaan Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuodesta.
1: Jaa, mitä sinä tästä?
2: No minä nyt täältä samalla kaivon erittäin hyvää runoilija Silja Kejosen haastattelu ja ulostulo Kalevassa tuossa viime viikolla. Ja se sillä lailla omaa tekemistä liippaa lähellä, kun kokee olemassa pieni kulttuuritoimija paikallisella tasolla. Ja sitten ehkä voin sanoa, ja tuohonkin keskusteluun niin kuin monta tarttumapinta oli siitä, että se 2026 ei ole saanut sitä kuuluisaa pöhinää sinne

0: niin kuin ruohonjuuritasolle ja sitten meille taas tuota massiivisia isoja spektaakkeleita, joista on hyvin paljon onnistuneita ja ehkä on sitten ei niin onnistuneita, jossa sitten hintalaput on tietysti nostettu esille, niin sitten sitä niin kuin aina alkaa pohtimaan, että onko se onnistunut tämä kulttuuripääkaupunkivuosi tässä asiassa. Ja nyt kun vuotta on vielä kuitenkin se neljäsosa jäljellä noin, niin tuota, ehkä sitten niin kuin taas, että aina voidaan valittaa ja nostaa niitä esille, mutta sitten niin kuin itse alkoin pohtimaan, että mitä me voitaisiin tehdä, että me saataisiin vielä semmoinen pöhinä syntymään ja semmoinen niin kuin pienetkin toimijat sais semmoisen tunteen, että hetkinen, tässä niin kuin oikeasti se legacy tulee jäämään ja tästä voidaan jotakin ammentaa, vai onko peli pelattu, että se on niin kuin juopa siitä, että minä en touhutonnia saanut tai sain ilmoituksen touhutonnin tulemisesta, joka olikin vahingossa väärään osoitteeseen lähetetty. Että mitä me voitaisiin vielä tehdä loppuvuoteen?
1: Mun mielestä olisi erittäin tosi odotettua saada jonkin sortin kansalaistyylinen joku Ainolan puistoon, Nallikariin, jonnekin semmoinen joku myyjäiset tai markkinat tai joku tämmöinen. Se olisi niinku tosi siistiä saada. Joku semmoinen, tiedätkö, että siellä
2: markkinat,
1: olisi ruokaa.
2: Markkinat, vanhan ajan markkinat.
1: Mutta miksi ei? Miksi ei? Nehän on ihan mahtavia.
2: Nää, mutta siitä pitäisi olla elintarvikeluvat.
1: Ja... Ei, mutta ei tarvitse olla mikään joulumarkkina tai mikään tämmöinen, vaan semmoista markkinat. Joo, mä tiedän, ei tarvita elintarvikelupia tai... Tai sitten varmasti, mutta se olisi kiva, mitä mä odottaisin tähän ehkä loppuun. Mä oon itse varmaan sanonutkin aikaisemminkin, että mä oon ollut tosi yllättynyt siitä, että miten paljon on ollut asioita ja miten helposti ne on ollut saavutettavissa. Siis niin kuin, ei saavutettavissa, vaan miten sä oot tietää sitä. Mun mielestä se on tuonut tosi hyvin nämä tapahtumasivut. Kaikki Oulun toiminut tapahtumasivut on mun mielestä toiminut tosi hyvin. Hyvin, mutta, mutta se, että miten tästä saisi vielä nysyvät. Mä oon paljon käynyt Helsingissä ja muualla, niin paljon on tuttu, jotka on käynyt Oulussa ihan vaan katsoa kulttuuripääkaupunkia.
0: Joo.
1: Ihan niin kuin rehellisesti, ei siis ihan vaan sen vuoksi ole käynyt täällä, että se oli mulle itteni vähän yllätys, että tämä on näin.
0: Niin ja siis sanotaan, itse on yllättynyt monet esimerkiksi kukkafestivaali tuossa ja tietysti tämä juhlapöydän kattaus, josta ovelasti itse livahin Rovaniemelle siksi viikonlopuksi, mutta kuitenkin niin kuin somen kautta ne tulee vastaan, että siis niin kuin hyviä asioita on tapahtunut, mutta niissä on aina ollut just se niin kuin yksittäinen kuitenkin järjestäjätaho, jolla on joku pohja ollut ja se on kyennyt tekemään sen hyvin, mutta just se, että se niin kuin mitä haen, että on niitä toimijoita. Ja sitten kun juttelin Chemnitzin edustajan kanssa ja Novagoritsen, jotka oliko viime vai toissa vuonna, niin heillä sama, he aisti sieltä niin kuin sen saman, että sinne paikallistason toimijalle siitä ei jää sitä hehkua. Että aivan varmasti tämä kulttuuripääkaupungin hehku näkyy positiivisina mittareina niin kuin tulevaisuuteen ja Oulu on saatu. On saatu tietyllä tavalla tiima tänne synnytettyä. Oulun tapahtumapalvelut on syntynyt, joka on vaikka laskenut tapahtuman järjestämisen todella matalalle tasolle, että se on niin kuin netti-ilmoitus ja sitten niin kuin kaupungin puolella ollaan hyvin myötämielistä saa järjestää. Mutta silti se niin kuin just ehkä tuommoinen markkinatos olisi loistava, kun tietää pienenä toimijana, että jos sun pitää niin kuin itse tehdä yhtään siitä omasta koresta ekstraa, niin se aiheuttaa jo aikatauluhaastetta ja painetta. Mutta jos siihen saataisiin lietsuutta, niin kaikki tänne nyt. Nyt kojuu pystyy. Ja...
2: Tosiaan tämä viittasit tähän Kalevan juttuun, kohtuutuoreeseen juttuun, jossa siis runoilija Silja Kejonen kertoo kokeneensa karvaan pettymyksen Oulu 26 miljoona satsausta katsoessaan. Vähän viittasit tässä tähän Delta Life loppukesän juttuun ja Kejosen mielestä vain keski-ikäiset valkoiset miehet äänessä.
1: Setämiehet.
0: Kyllä.
2: Niin.
0: Ja taas täällä setämies
2: äänessä. Setämiehet ja täälläkin ne ujeltaa. Mutta hän siis kritisoi sitä, että kulttuuripääkaupunkivuoden isot satsaukset olisi ehkä tällä tavalla, no, keski-ikäisten äijien ikään kuin hallussa ja käsikirjoittamaa ja luomaa, että tähän ehkä tällaista tasa-arvoa hän kaipasi. Ja sitten oliko tässä Siljalla ainakin tämän jutun ympärillä käydyssä keskustelussa on mun mielestä sitten nostettu paljon sitä, että ylipäätään miten paikalliset toimijat, että onko täällä niin kuin pienet kulttuuritoimijat saanut sijaa tästä vuodesta vai onko tällaiset isot satsaukset, isot euromäärät valunut Oulun ulkopuolelle?
3: Vaikea tässä nyt sanoa, että onko nyt runoilija pettynyt, koska hän ei ole päässyt runoja lausumaan missään vai onko isompi osa porukasta pettynyt. Mä oon nyt lähinnä pettynyt ehkä siihen, että kaikki tapahtumat on semmoisia ajankohtaan, johon mä en pääse. Mutta olin siis tosi ilahtunut tästä monipuolisuudesta kuitenkin, että ei ollut vaan sitä runonlausuntaa, anteeksi,

0: että ei, minä ballerunat on ihania, mutta mä en jaksa oikein keskittyä. Tai sitten ei ollut pelkästään tätä tämmöistä niin kuin, korkeakulttuuria. Että et on ollut, no Irkku-festeri oli ihana ja se Pegasus.
1: Se oli aivan upea, todella puntakaa tuli.
0: Mutta se oli ehkä näistä isomman massatapahtuman päästä. Mutta sitten mä tykkäsin myös siis tästä makukierroksesta, mihin osallistuu useita oululaisia ravintoloita. Mikä toi mun mielestä tosi hyvin esiin sitä, että hei, Oulussa on oikeasti ihan hyviä ravintoloita. Näissä voisi käydä, niin kuin, että se antoi niin kuin ehkä sellaisen mielikuvan, että hei, että voisi joskus käydä ulkona syömässä muutenkin. Että rohkaisee tämmöiseen. Ne vaikutukset lähinnä, mitä jää niin kuin miettimään, että mitkä tästä sitten on niin kuin toi kulttuuritoimijoille tämän niin kuin, vuoden jälkeen, että mitkä on semmoisia niin kuin kantavampia teemoja, niin niitä toki sitten olisi kiinnostava kanssa sitten seurata, että jääkö niistä tästä nyt jotain käteen sitten lopulta.
2: No mulla ehkä, mä itse nyt tätä miettii, että missä mä oon käynyt katsoa kulttuuria tämän vuoden aikana, ja mä oon käynyt samoissa paikoissa, missä mä normaalisti käyn, mutta tavanomaista enemmän. Se on ehkä tämmöinen tulee itselle tässä mieleen siitä, että onko tämä sitten monipuolistunut jotenkin, että ollaanko me saatu uusia kulttuuritoimijoita, uusia kulttuuripaikkoja. Et mä oon käynyt niissä samoissa paikoissa, missä mä aikaisemminkin käynyt katsoa kulttuuria.
1: Mutta siinä ehkä haastaa.
2: Ehkä tämä on ehkä itselle niin kuin nousee tässä se, että onko tässä ehkä runoilijan niin kuin ehkä ajatuksena se, että Oulussa on paljon muitakin paikkoja ja silti ne samat paikat, jotka tähänkin asti ovat olleet
1: niin, niin kuin valtavirra ääressä. Niin ja nyt on isommin, koska niin. On määrärahaa saatu vähän enemmän, että just esimerkiksi ne on spektaakkelimaisempia ja ensi vuonna sitten kun kiristetään, niin sitten ne kutistuuko ne pienemmäksi. Et siinä mielessä just se, että onko kritiikki oikein.
0: Niin, mutta olisi tietysti kiva, jos esimerkiksi nämä viestintätavat ja opitut tämmöiset, niin kuin, että jäisi voimaan, että ihmiset tietäisi vähän, että mitä seurata, missä tapahtuu, missä voi olla jotain. Vaikka olisi vähemmän rahaa järjestettäisiin pienimuotoisemmin, mutta olisi niin kuin edes tietoa, että hei, tämmöisiä juttuja on Oulussa. Että on niin kuin syitä niin kuin seurata sitä ja katsoa sitä ja niin kuin olla itse valveutunut siihen, että hei, on tapahtuma. En mä käy Oulussa missään kulttuuritoiminnoissa, paitsi tänä vuonna on käynyt ja voisin ehkä käydä ensi vuonnakin, kun kerran nyt on tutustunut.
3: Mutta tässä on nostettu myös tässä Kejosen haastattelun yhteydessä ja ehkä näissä keskustelun yhteydessä Framille vaikka tällainen esimerkki, että miksi mieskorohuutajat on kaikkialla? Siellä niitä nyt on sitten niitä keski-ikäisiä valkoisia äijiä huutamassa oikein porukalla. Ja miksi heidät nostetaan joka paikkaan.
0: No, tämä tietysti kulttuuri nyt usein sitten kanssa, jos käyt vaikka jossain tuolla operassa tai jossain, niin se nyt miehiä hirveästi ole. Kyllä se on aika, niin kuin ikäryhmä on niitä iäkkäämpiä, vaan aika naisvoittosta, että jos sitten on jotain, mikä vetää niitä miehiäkin puoleensa, niin no okay. Mä en itse ole hirveä uutien fani. Tyyli ei ehkä.
1: Sanotaan, että paljon tullut huutajat vasta, mutta sitten mä ajattelin sen silleen, että kun he ovat kuitenkin kaikki nämä vuosikymmenet ollut huutajakuoro, joka esiintyy muualla kuin Oulussa. Sitten on yksi vuosi, jossa he väkisinkin törmää. Sit se on niinku ollut ihan ok. Että mulle ihan pikkasen ohi meni tuo niinku ehkä kritiikki sille, että keski-ikäinen valkoinen mies on saanut enemmän niinku laaja-alaisemmin näen, että ne isot jo olemassa olevat tapahtumat on saaneet rahoitusta ja ne on kasvanut pikkasen isommaksi. Ja sitten siellä on ehkä minä tulkinnan mukaan epäonnistumista semmoisessa niinku laajemman, pienemmän toimijoiden yhteen hiileen puhaltamisessa, joka on todella äärimmäisen vaikea saada, kun ajattelee, kuinka paljon siinä on liikkuvia osuja tuossakin ollut. Mutta tässä on mun mielestä aika kaksi hyvää tullut, että markkinat ja sitten niin kuin tiedottamista jatkaa, koska sillä tiedottamisellahan saadaan sitten ihmiset liikahtaa.
0: Niin ja kyllä siis just tämmöinen, että niin kuin ne, jos ne pienetkin pääsee jollain tavalla Framille, että niin kuin ymmärtää, että kun oot pieni, niin silloin sulla on niin kuin pienet markkinat kyllä. Vielä. Että sitten vasta kun sä kasvat isommaksi, niin sulla on isommat markkinat. Jotenkin niin kuin mun on hirveän vaikea kuvitella, että joku pieni nopeadi otettaisiin edes kulttuuripääkaupunkivuotena tuonne isolle lavalle laulelemaan, että kun eihän se vetäisi sitten kuitenkaan.
2: Niin ymmärrän tuon, joo, mutta jos mä ajatellaan mun mielestä otetaan niin kuin asiat asioina, että niin kuin, ei mitään satsaus vuodelle. Asiat menee hyvin, asiat menee huonosti. Mun mielestä yksi konkreettinen asia näin 2009 vuodesta asti Oulussa asuneena on se, että mä löydän nykyään tapahtumia. Eipä tarvi enää. Se on mun mielestä yksi asia. Ja mun mielestä tosi hyvä, niin kuin sä sanoit, että Antti, että niin kuin pystyy nyt laittamaan tapahtumia sinne tosi helposti. Ei ole mitään semmoista, että miten mä pääsen tuonne. Mun mielestä nämä on kaksi konkreettista asiaa. Ehkä yksi asia nyt tässä keskustelussa noussena, mitä mä olisin ehkä toivonut, on se, että mä tiedän Oulussa muutamia semmoisia kulttuuripesäkkeitä. Paikkoja, missä on vaikka Hiukkavarassa se yksi alue ja sitten on Pikisaaressa esimerkiksi

0: yksi. Ja sitten on varmaan monia muitakin, mutta ehkä nämä nyt nousi mulle mieleen. Niin ehkä mä olisin toivonut, että olisi saatu brännättyä nämä. Että mitä nämä on. Että jos sulla on joku päivä, että sä oot sille, että käydään siellä paikassa. Eli et sä et mene tapahtumaan, vaan sä menet paikkaan. Joka varmasti on helpompi niille toimijoille kuin se, että ne joka kerta saa tapahtumaan. Koska tapahtuma on kuitenkin sidonnainen, riippuvainen tosi monesta eri tekijästä, kun taas paikka voi olla vaan koko ajan vähän niin kuin auki.
1: Niin, mitä siellä paikassa ehkä niin tänä viikonloppuna tapahtuu. Näin. Oulu 26, vuotta on vielä jäljellä. Niin, peli nyt ei ole pelattu.
2: Just, että vielä on loppuvuosi.
1: Joo.
3: Joo, ja tässähän nyt sitten joulu tulee ja täytyy alkaa ostella jotain lahjoa jollekulle ja näen, että nythän sitä rahaa sitten näihin kaikkien pienien toimijoiden tuotteisiin ja runokirjaa voisin kuvitella ostavan, niin mistähän saa ostaa oululaisen runokirjan? Löytyykö paikallista kirjakauppaa?
1: Löytyy. Me annetaan sulle kohta osoite.
3: Okei, okay, selvä.
0: Mäkin voin kirjoittaa runoja sulle, nimittäin korot on noussut. Ne ei ole vaan hyviä, sidellä on paljon parempia.
1: No niin, Efiltä tulee.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Koka mitä hää -keskustelu ohjelmamme täällä joka toinen torstai. Tuoreet keskustelut ja sitten se välitorstai uusintana, jos sattuu, että ei pysty joka torstai kuuntelemaan, mutta tietenkin kannattaa tuoreeltaan näin kuunnella. Tänään meillä täällä juttelemassa erinäisistä aiheista Ella Peltonen, Antti Putkonen ja Erfan Jahakiri, ja eläkkeistä on puhuttu, Oulu 26:sta ja EFI, mistä puhutaan vielä kirsikkana kakun päälle.
1: Minä kävin viikonloppuna lasteni ja vaimoni kanssa Tiimassa ja se oli upeaa. Oh, se oli siistiä.
0: Hurraa.

0: ylpeä. Se oli aivan mieletöntä. Ja mun referenssi tähän, kyllä. Ja referenssi tähän on se, että mä olin just Losissa pari viikkoa. Mä kävin San Diego National History Museumissa. Me käytiin Getty Museumissa Losissa ja sitten me käytiin Disneylandissa ja muualla. Nekin oli hienoja. Ja tämä veti vertoja. Mä tykkäsin ihan hirveästi. Se oli mun mielestä, siis se koko konsepti siitä, kun sä lähit tulemaan sieltä Ainolan puistosta, sä näet, kun sieltä nousi noita, et sanois nyt, noita pallo, siis mitä ne on, kun puhalat tulee semmoisia saippuakuplia. Ja sitten ne oli jotenkin harmaita, siellä oli savua sisällä ja me nähtiin jo kaukaa se. Sitten se tuut sinne, sit se on valtava kokoinen rakennus loppujen lopuksi. Me tultiin sinne niin toiselle ovelle. Ja oltiin silleen, että no kierretäänpä koko rakennus ja meet sinne. Ja sitten siellä on se leikkipaikka, sä tuut sisälle, mieletön aula, hyvä ravintola. Kaikki ne vanhat jutut, mitkä mä muistan, kun ollaan käyty Pohjois-Pohjanmaan museolla tai Ainolan museossa, kaikki ne löytyi edelleen sillä lailla niin kuin uudistettuna hyvänä, mutta sen päälle vielä ekstra. Aivan huikeeta.
1: No niin, eli mikä on edes kysymys? Onko se, että onko tämä niinku parasta ikinä?
0: Kysymys. Mun ensinnäkin se, että onko tämä parasta ikinä, niin kuin mun mielestä. Se on se ykköskysymys. Toki siinä oli hinta. Se oli, meillä on museokortit. Museokortti on maailman paras investointi ikinä. Vaan ilmainen mainos, mutta se on maailman paras investointi ikinä. Mutta kyllä se maksoi meidän 8-vuotiaille 14 euroa sisäänpääsyä.
2: Mm. Se on aika paljon.
0: Se oli aika paljon. Se oli oikeasti aika paljon. Toki meillä kaksi lasta, nuorempi ei tarvinnut, niin voi niin kuin jakaa sen kahdella, sanoa 7 euroa, mutta se oli paljon.
2: Kuuluko siihen tietomaan? Onko tietomaan vielä olemassa?
0: No kun se oli näin, että kun sä tuut sisälle, että se on niin kuin yksi lippu ja 10 museota, tai se oli joku 10 lokaatiota, se on se logiikka siinä. Okay. Eli periaatteessa jaat sen sillä, se on €40 per museo. No, mutta osa näistä oli ilmaisia ennen. Eli ennen kuin me käytiin lastenmuseossa muistaakseni, se oli se leikkipaikka. Voi olla, että on väärässä, mutta se oli ilmainen lapsille. Ja nythän tämä oli maksullinen, mutta se ei vie pois tätä, miten upea, hieno, mahtava. Ja mä oon valmis maksamaan tuosta, että tuo ylläpidetään. Mutta kysymys kuuluu, että minulla on kyllä siihen varaa ja taloudellisia edellytyksiä, mutta mun mielestä siellä pitäisi olla kaikilla mahdollisuus ja edellytys käydä. Mm. Se on, toi ei ollut mikään nimittäin, se ei voi olla vaan niinku osan oululaisten tai suomalaisten saavutettavissa. Joo. Se on niin upea
1: paikka.
0: Tästä
1: on itse asiassa ollut lehtikirjoittelu, että ennen koululaisryhmät pääsi Pohjois-Pohjanmaan museoon tai näin ilmaiseksi, mutta nyt sitten tämä on tämä uusi tiima maksullinen. Mutta käydään ensimmäisen kysymyksen kimppuun. Eli mitä sanoo Putkonen ja Peltonen siitä? Onko tämä ehkä parasta ikinä vai tiedättekö te ensin, mistä puhutaan?
3: Mä harrastan myös paljon erilaisia tiedemuseoita sattumalta, kun tiedejuttuja teen. Harrastan luonnontieteellisiä, tykkään käydä ulkomailla. Usein se on se kohde, mihin tulee menneeksi, jos on aikaa käydä jossain työmatkoilla esimerkiksi. Mutta mä pääsin käymään tiimassa työn puolesta itse asiassa vähän ennakkoon, muutama viikko ennen kuin se aukesi. Ja siis onhan se mahtava. Ja me erityisesti siellä visiossa. Eli tämä näytösluontoinen immersiivinen tila. Suosittelen, vaikka se on näytösluontoinen, niin tsekkaamaan jonkun niistä näytöksistä, kun siellä käy. Koska se on kokemuksena tosi magee. Ja Oulun yliopistolta meiltä tulee sinne projekteista sitten vähän sisältöäkin toivottavasti jossain vaiheessa. Esimerkiksi tämä meidän jo täällä kerran keskustelema Jätin kirkot toivottavasti on yksi vierailukohde, eli siellä pääsee sitten immersiivisesti sukeltamaan 5000 vuoden päästä taakse. Millainen jätinkirkko oli silloin kivikauden ihmisten mielestä tai silmissä? Ymmärrän, että on tehty iso investointi. Kallishan se on ollut. Mutta luulisin, että se niinku tavallaan vaan houkuttelisi lisää väkeä, että lapset olisi edes niinku vähän maltillisemman hintaisia. 14 euroa kansainvälisesti ei iso hinta. Oulussa lapsesta 14 euroa kuulostaa aika paljolta.
1: Mulla täytyy tämän verran sanoa tähän. Lasten museo on ilmainen, mutta sitten se muu kokonaisuus ei. Eli jos menet pelkästään lasten museoon, niin tällä tapauksessa pääsee ilmaiseksi.
3: Pääsee edelleen leikkimään.
1: Joo.
3: Niinhän se on Helsingissäkin, on kaupungin lasten museo on ilmainen toistaiseksi.
1: Kyllä. Onko sun tiima Putkoselle jo tuttu?
2: No mä oon asentaa sille yhden lampu.
1: Okay. Hyvä.
2: Mä aina ajaudun kummallisiin paikkoihin. Ystäväni alihankintana teki sinne yhden, niin sitten meni sinne, niin sitten sanoi, että pyörätäpä tuo yksi lamppu tuosta kiinni. Niin oot ollut rakentamassa.
0: Se oli varmaan se, mikä ei mennyt päälle. Mutta
2: se oli just varmaan. Heti, kun siitä menit sisään.
0: Niin, heti siinä. Mä olin sitten katoppa.
2: Se värisi siinä.
0: 14 euroa, tämä ei toimi.
2: Ei toimi edes valoa. On siis upea. Mä muistan jo, kun aikoinaan istuin jossakin, kun se työryhmä Pikisaarta mietittiin ja sen

0: tulevaisuutta silloin, kun osa oli siitä lähtemässä, niin silloin käsittääkseni siinä pöydälle joku museon edustaja nosti tämmöisen niin kuin uudisrakennuksen, joka tulisi Tietomaan ja kaupungin taidemuseon viereen, siihen just Oströmiin. Ja silloin mä en joku hekumma, että mahtavaa, että sitä museo keskittymään, ja siitä se on sitten seurannut keskustelua, kun se lähtee syntymään, niin sitä älysi, että nyt ollaan niin kuin todella hyvällä, että saadaan Ouluun hyvässä miljöössä siinä vanhaisen Oströmin rakennussa, tietysti legendaarinen Suomen ensimmäinen tiedekeskus Tietomaa, jossa lasihissi ja sähköpallo jo aikoinaan pikkupoikana tuli käytyä siellä. Ja sitten taas niin kuin varttuneemmana on sitten Oulun taidemuseon vaihtuvat erittäin laadukkaat näyttelyt, koska itse tulen perheestä, jossa Keski-Euroopan reissulla tai missä tahansa, kun oltiin perheellä, niin isä toki aina sanoi, että museopäivissä pitää lapset jäätelyssä. Niin sitä oppii sitä kautta niin kuin tähän. Niin sitten siinä niin kuin veljeni 2 vuotta vanhempi, niin ei siinä kovin innokkaasti menty nuorena poikana katteleen taulua, että se oli sitä ajan tappamista. Mutta siitä nyt on jäänyt se, että edelleen kun oltiin tuossa 40-matkaisella 10 vuotta sitten tuolla Münchenissä, niin sitten velipojalla oli brujupaperi, jossa oli ensimmäiseksi tekniikan museo Münchenissä, ja ensimmäiset oluet otettiin vasta saksalaiset, kun ensimmäinen osasto oli käyty ja kahvilla tuli vastaan.
1: Ai, että
0: jäätelö on muuttunut olueksi, mutta siis sama.
2: Siellä ei saa jäätelö. Olen käynyt.
0: Mutta tämä niin kuin sama ajatus, että niitä lapsia, jos meillä tulee se kynnys hintalapuusta ja heitä ei saada sinne, niin se niin kuin sinne vieminen vähenee, että se just se.
2: Mutta tässä katoin just Heureka, mun toinen kotikaupunki, niin Vantaalla, joka on mun mielestä aivan upea. Mä oon käynyt siellä koko pienen elämäni. Käytiin aina Heurekassa ja 16€ maksaa lippu. 5-vuotiaista ylöspäin. Tiima on 7- vai 8-vuotiaista ylöspäin. Sitten mä jäin miettimään tätä, että mä en kyllä miettinyt hetkeäkään, kun me käytiin Heurekassa ja maksuisi. Mutta jostain syystä mä mietin tuolla. Ja ehkä tässä tehdään kysymys siitä, että kun me käytiin lapsena siellä koulun kanssa, se ei maksanut ikinä, ainakaan meille. Me ei maksettu sitä. Ja ehkä me käännän tämän siihen, että pitäisikö sen ollekin niin, että se on koululaisille ilmanen. Ja jos perheet käy, niin ok, koska meillä on oppivelvollisuus. Niin siinä tulisi niin kuin mahdollisimman monelle mahdollisuus käydä siellä. Jos pitää niin kuin tällä lailla tätä miettiä. Koska sitten kun mä mietin sitä, että kun meidän nykyyhteiskunta ei toimi, niin ellei siinä on joku hintalappu, niin sitä hommaa ei ole. Sitä ei vaan ole. Se on vaan se hyvä, että ilma on kohta niin kuin jollakin lailla kapitalisoitu tai monetarisoitu. Mutta sitä niin kuin mietin. Ja mutta se mikä oli mun mielestä nyt tosi hyvää, jos mä vertaan vaikkapa johonkin näihin kaupallisiin sisäliikuntaleikkipaikkoihin, jotka on samaa hintatasoa, siellä ei pysty viettämään tuollaista määrää aikaa. Eikä sen vuoksi, että ne olisi rajattu 2 tai 3 tuntiin, vaan mun mielestä siellä loppuu ihan rehellisesti keskittyminen ja tekeminen. Me pystyttäisiin helposti olla kokonainen lauantaipäivä mun mielestä tiimassa sillä, että aamupalakämpillä mennään sinne, vietetään päivä, syödään siellä tai jossakin lähellä ja sitten iltapäivällä pois päivälliseksi kotiin.
0: Niin, ja nyt tulee siis todellinen tarve tässä museokortille, kun kyllä nuo oli rempassa ja tässä Oulussa ollut ja kerran käy Helsingissä, ne oli vähän silleen, että se museokortti niin kuin vaikka aistii ja allekirjoittaa täysin samaa, että sen niin kuin hyvyydestä, mutta oli vähän semmoinen, että no
3: nostaa koko perheelle museokortti.
0: Niin, no se on just joululahjaksi muuta, mutta nyt sille on niinku...
2: Me saatiin 2016 vuoden häälahjaksi.
1: Että oululaisena sitä ei ole jotenkin ostanut, kun että no niin vähän tulee.
0: Niin, mutta nyt kun on tämmöinen 10 museon kokonaisuus.
3: Joo, niin, ja sitten on kierikki, siellä voi kesällä käydä.
2: Siis me ollaan käyty Oulussa, nyt oli museot siis kiinni, mutta mehän käytiin kaikki nuo museot pysty käymään. Siis meillä on ollut 2016 vuonna, kun mentiin näin, muista me saatiin häälahjaksi siis.
1: Eikö sinä muuten samalla lipulla pääse nyt sinne taidemuseoon? Pääsen. Siellä on ollut upeita näyttelyitä tänä vuonna. Aivan
3: jos on museokortti, niin siellähän voi käydä sitten vaikka 10 kertaa.
0: Parastahan on, kun ennen meni Helsinkiä vaikka Kiasmaan kattoon, niin hirveellä 4 kerrosta. Nyt kun on pari päivää, niin voi käydä syventymässä 1 kerrokseen.
1: Ehkä kaikille demokratian maassa, kun on ollut tämä hieno taidetutustojien ohjelma, onko se 8-luokkalaisille vai kelle se on ollut, niin entä jos on ohjelmaa mahdollista, muuta toteuttaa ja hankalaa niin kaikille kasilukkalaisille museokortti.
0: Niin, tai nuorten museokortti.
1: No sekin.
2: Semmoinen voisi olla ihan hyvä, joku nuorten kulttuurikortti on ihan kova. Koska nyt kun me päästiin pronssitasolle, mä oon tosi ylpeä.
0: Ne perusteli silloin.
2: Kyllä, mä olen pronssikävijä.

0: Jo. Täytyy nyt vielä siis muistaa mainita, koska oululaiset on hirveän oulukeskeisiä, aina huomaa, että kun itse tämmöinen etelähetelmä, niin on ottanut tämmöisen vähän semmoisen laajemman näkökulman, kun tässä maaseutuu kuitenkin samaa pöndeet. Mä käytin Raahes muutama vuosi sitten. Raahessa oli todella hyvä tämä merenkulun museo.
1: Oh, no, siis
0: se,
1: niin,
0: se on upea, sinne pääsee museo.
2: Siellä on se hieno old school sukellusasu.
0: Kyllä, siellä on maailman vanhin sukelluspuku.
3: Ja sitten siellä niiden nesteissä niitä elikoita oli siellä toisessa kerroksessa.
2: Joo, ne on klassikkoja.
0: Kyllä. Joo. Käykää myös Raahessa. Käykää myös muilla
2: paikkoilla. Käykää myös Raahessa.
3: Ja Muhoksella katsomassa hakkuualut. Sinnekin pääsee museokortille.
1: Meillä, niin. Meillä oli puhe, että mun piti käydä kierkikeskuksessa. En päässyt, mutta mun poika kävi. Mm-hmm. Ja se ei suostu kertoa mulle, millaista siellä oli. Se oli siellä, sun pitää
2: hän on ovella.
1: Hän kävi siellä yötä, viettämässä sen yön silloin.
0: Oi mahtava. Ensi kesänä menette kaikki ja opettelette selviytymistaitoja. Sitten kun se maailmanloppu tulee.
1: Mä asutaan Tuirassa. Se on
2: selviytymisen kuviin ja tunnelmiin. Kiitos Ella, kiitos Antti, kiitos Efi.
4: Kiitos.
0: Kiitos.
5: Ei paniikkia.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tupaitse kokeilee Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Viimeisenä matka on lähtenyt suomalainen. Anna enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
6: Ivo, ottaa sun vielä kiinni.
7: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
8: Mätkö hinnat Santeri pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
7: Täällä kosket siihen telkariin!
8: Santeri! Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt!
9: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kello on 9 tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Googlen Muhoksen datakeskustyömaan hakkuista Oulujokeen valuneet ruskeat vedet eivät ole vaikuttaneet oululaisten juomaveden laatuun. Ouluveden johtajan Juha Hiltulan mukaan Oulujoen virtaama on niin suuri suhteessa valumavesiin, ettei hakkuiden vaikutusta ole havaittu vedenottopaikan vedessä. Luonnonvarakeskuksen professori Anne Tolvasen mukaan kuormitus on toistaiseksi paikallinen, mutta alueelle tarvitaan nopeasti patoja ja muita rakenteita estämään maa-aineksen valuminen jokeen. Oulun poliisilaitokselle on tehty 2 tutkintapyyntöä teknologiajätti Googlen Muhoksen datakeskushankkeesta. Poliisi on aloittanut asiassa esiselvityksen. Esiselvityksessä arvioidaan muun muassa sitä, onko asiassa syytä epäillä ympäristön turmelemista. Poliisi on pyytänyt lupaa ja valvontavirastolta asiaan liittyvää aineistoa. Poliisi aloittaa asiassa esitutkinnan, jos esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta. Googlella on datakeskushankkeita myös Vaalassa ja Kajaanissa. Niiden osalta Oulun poliisilla ei ole menossa selvityksiä. Tänään torstaina vietetään keskenmenon kokeneiden päivää. Yhdysvalloista lähtöisin olevaa muistopäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2021 lähtien. Keskenmenojen käypähoitosuositus julkaistiin viime toukokuussa. Osin suosituksesta johtuen pohteella pyritään parhaillaan parantamaan keskenmenojen hoitopolkua. Keskittyminen on keskenmenon kokeneiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa. Tilastojen mukaan Suomessa naisista joka 4 kokee elämänsä aikana keskenmenon. Joka 6. kliininen raskaus puolestaan päättyy keskenmenoon.

0: Etelän ja lounaan välinen tuuli puhaltelee tänään kohtalaisesti ja tuuli voi olla myös puuskaista. Sää on enimmäkseen puoli pilvipoutainen, mutta paikoin voi sadella vähän vettä tai tihkua. Tulevana yönä sitten ensi yönä luoteesta leviää runsaasti vesisateita. Lämpötila pysyttelee tänään päivällä noin 50 asteen välimaastossa.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Litku-Klemetti ja kipale nimeltään Psyko siltä Litkun tuoreimmalta levyltä. Kello pian 6:09, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta ja tähän väliin yllätyskyykky yleensä näin ysin jälkeen kuunnellaan sujuvasti musiikkia, ehkä toivekappaleita, mutta nyt meillä onkin täällä bonusvieraita tänä aamuna. Oikein hyvää huomenta Sipe Åkvist ja Samuli Lehtola.
1: Hyvää huomenta.
0: Sieltä äänet löytyy. Joo, mutta missä on?
2: Yllätyskyykkyhän yksi jutuista, niin kiva olla se.
0: Eikö ookin? No niin, sä olit yllätyskyykky kakkoslinjassa. Yes. Näin se menee. Joo, me jutellaan tänään iloisesta uutisesta. Saadaan puhua, sähköuutiset meni, mutta nyt yksi iloinen bonusuutinen tälle aamulle, joka oikeastaan koskee ensi kesää. Viime vuodet on ollut aika kovia monellakin alalla, myös kulttuurialalla. Ja täällä Oulun suunnallakin on surtu monenlaisten perinteisten tapahtumien loppumista. Eli useampi tapahtuma on sanonut tässä viime vuosina, että okei, tämä on nyt viimeinen kerta. Näin tapahtui myös Koiteli elää -festareille viime kesänä. Se piti olla viimeinen kerta, mutta Sipe Åkvist, kuinka sitten kävikään?
2: No siis elämä on tarua ihmeellisempää, vaan miten ne menee, miten se menee se sanonta. Me tosiaan tultiin sellaiseen tilanteeseen meidän niin kuin ydinporukan kanssa, me ollaan tehty vuodesta 2011 tätä festivaalia. Ja ehkä kävi niin, että ihmiset, niin kuin tämä ydinjoukko, kaikki halusi alkaa tekemään vähän niin kuin eri asioita. Koska tämähän on ollut meille kaikille semmoinen sivutyö, vähän niin kuin harrastustyö tavallaan sen normiarjen lisäksi. Ja sitten joku alkoi kiinnostua tosi paljon puutarhahoidosta ja joku halusi vaeltaa Lapissa ja joku ehkä vaan niin kuin jotain muuta. Ja sitten me tultiin sellaiseen tulokseen, että okei, että meidän yhdistyksessä ei nyt ehkä ole niin kuin sillä tavalla sellaista porukkaa, joka lähtisi ottamaan sen kokonaisvastuun näin isosta tapahtumasta, niin me ajateltiin, että okei, että ei mitään, että ei meillä ole niin kuin muuta vaihtoehtoa kuin laittaa pillit pussiin. Ja näinhän me sitten tehtiin, että me tämä uutisoitiin, mutta se sitten saikin aikaan tällaisen meidän yllätykseksi tämmöisen liikehdinnän, että meihin otti sitten silloin viime kesän lopulla todella monta, siis lähes 20 eri tahoa yhteyttä, jotka halus alkaa meidän kanssa pelastamaan Koiteli elää -festivaalin.
0: No niin, vastarinta, eli Koiteli pitää elää edelleen.
2: Ja siis se tuntui niin ihanalta, kun tuli sellainen olo, että vitsi, että miten mahtavaa, että niin kokeneet eri tahot otti yhteyttä ja niin kuin silleen, että eihän tämä niin kuin voi loppua. Ja niin kuin nimenomaan näillä sanoi, että mitä me voidaan tehdä, jotta tämä jatkuu. Ja sitten meidän yhdistyksessä me alettiin sitten miettimään, että okei, että mitä, että tässä olisikin nyt tällainen mahis, että me ehkä löydetään kumppani, joka lähtee tekemään tätä festivaalituotantoa ja yhdistys voi tehdä sitten muita juttuja. Ja no sitten neuvotteluja käytiin eri tahojen kanssa ja sitten tässä on lopputulos, että Tsemppi Areenan Samuli ja Timo on niin kuin ne meidän valitut kumppanit nyt sitten tuleville vuosille.
0: Tällainen avioliitto on nyt solmittu. Kyllä. Koko seurakunnan, oululaisen festariseurakunnan edessä.
2: Kyllä. Mä sanoinkin jollekin, että tämä täytyy olla siis isoin uutinen niin kuin festarikentällä tämmöisessä, että siirretään kapulaa sen jälkeen, kun niin kuin kuustok on myyty. Että Koiteli elää, niin kuin joku muu alkaa tuottaa sitä. Ja niin kuin, että me ollaan valittu tällainen kumppani, joka sitä tekee. Että tämän, mä oon siis super onnellinen, että saatiin tämmöinen tapahtumaan.
0: No niin, historiallista pöhinää ja käänteitä oululaisella festarikentällä. Samuli, sanonut säkin, että miten tämä pääsi näin käymään?
1: No, tämä oli hyvä pohjastus. Meillähän se lähti siis sillä tavalla, että me joskus heitin vitsinä toimistolla meillä tuolla Tsemppi-Areenassa, että jos joskus pitää kesätapahtumaa lähteä tekemään, niin ainoa, mitä aletsi tekemään, Koiteli elää -festivaali.
0: Se tuli vähän niin kuin lapaa, suoraan lapaa.
1: Se tuli hippasen niin kuin lapaa, sillä meidän myyntijohtaja Harju Niko tuli yksi kaunispäivä toimistolle, oli lukenut nämä uutiset, että Koiteli elää lopettamassa, niin käveli siihen.

0: selän taakse ja sanoi, että tuota, nyt on Samppa semmoinen homma, että alappa tuota, soittamaan tuonne päin. Että
1: oletko ehkä sanonut Jussi Mittainen?
0: Niin, kyllä. Niin. Otin itse asiassa puhelimen kätteen samaan tien ja puhuttiin itse asiassa Sipen kanssa 46 minuuttia sillä ensimmäisellä puhelimella. Tarkasti
1: tuossa
0: puhuttiin siinä vaiheessa puhelimessa ja tuota, aika intensiiviset on ollut siitä puhelusta lähtien tähän päivään niin tuo tekemisen meininki, että kyllä tuota, on aika sillä mukava ja huojentunut olo, että nyt on sitten festivaali ulkona.
1: No niin, koiteli ei ole kuopattu ja kuollut koiteli elää edelleen kesällä 2027. Minkälaiset kinkerit on tulossa? Siitä me jatketaan pienen hengähdystauon jälkeen. Ja tässäkin voi olla ehkä jotain osviittaa ensi kesää.

0: Se oli Stepa ja keskustaan keskiyöllä. Täällä juhlitaan Kiistolan pikkuradiostudiolla. Iloista uutista. Sipe Åkvist ja Samuli Lehtola mulla juttukaverina täällä kylässä studiossa kertomassa, että koiteli elää edelleen ensi kesänäkin ja varmaan siitä eteenpäinkin, eiks näin? Vaikka tänä vuonna meinasi olla jo se viimeinen kerta, mutta nyt on löytynyt uusi kumppani.
1: Tulevaisuus on avautunut eteemme.
0: Niin kyllä. Ja Stepa, jota tuossa kuunneltiin, niin onko näin, että Stepa ehkä kuunnellaan koitelilla?
2: Kyllä,
1: kuunnellaan.
0: Joo. Uusi festari-isäntä Samuli Lehtola, niin voit sä nyt raottaa tässä jo innokkaille kuulijoille, että minkälaiset kinkerit meillä on ensi vuonna edessä?
2: No joo, meillähän on. Siis no ykkösprioriteetti oli tietenkin heti alusta alakaikolta alettiin. Alettiin vähätään koitelielän kanssa ja Sipeen kanssa, että meidän tarkoitus on tulla nimenomaan pitämään koitelielää festivaalina. Ja että se pysyy niin kuin Suomen kauneimpana festivaalina. Ja tietenkin ykkösprioriteetti myös siellä koitelissa ollut isossa osassa. Historia on se visuaalisuus ja somisteet ja se ajankohta, että iltahämärtyy ja muuta.

Niin, niin kyllä me lähdettiin siitä sitten samalla sitä ohjelmaa rakentaa sen puolesta. Ja meillä nähdään siellä Arppa, Ilta, Juliet Jonesen sydän, Virve Rosti, Freemanin menneisyyden vangit, Stepa, Maustit, tytöt, 69 Ice akustisena, Pekko Käppi, KHHL, Repe.

0: kuultiin edellä vähän musiikkia, niin Sipekin huokailit, että sulle oli supertärkeetä ja koiteli elää yhdistyksen oli supertärkeetä, että jotenkin seuraava isäntä kautta emäntäkin pitää ikään kuin festarin hengestä kiinni.
1: Kyllä joo, se oli meidän niin kuin ihan semmoinen ehdoton edellytys tälle niin kuin yhteistyösopimuksen tekemiselle, että me löydetään semmoinen kumppani, joka nimenomaan syvästi arvostaa sitä niin kuin festivaalia, mikä me ollaan rakennettu, niitä arvoja siellä taustalla ja sitä niin kuin tapaa toimia siellä Koitelissa ja nimenomaan just kaikki se, ei me olla turhan päitä rekisteröity tavaramerkkiä Koitelijalle ja Suomen kaunein festivaali. Elikkä se on se, mikä siellä niin kuin, mikä sitä tekee sen, mikä se on. Ja joo, me tietenkin tuossa vuosien varrella jossain kohtaa yhdistyksen kanssa tai yhdistyksessä mietittiin sitä, että tietenkin se nyt oli tiedossa, että ei meidän niin kuin tämä ydinporukka loputtomiin voi tehdä ton kokoista festivaalia. Ja sitten kuitenkaan ei ehkä löytynyt niin kuin siitä oman yhdistyksen piiristä sellaista porukkaa, joka olisi lähtenyt sitten ottaan sen vastuun, koska isossa festivaalissa siellä on kuitenkin yli 5000 kävijää kahden päivän aikana, niin siinä on aika iso vastuu ja tehdään kuitenkin tavallaan harrastetyönä sitä. Ja sitten ei ehkä itse niin kuin hoksattu sitä tai ehkä uskottukaan tavallaan, että jos me lähdettäisiin hakemaan, että kuka tätä nyt jatkaisi, että sille niin kuin löytyisi se jatkaja. Sitten se oli meille kyllä todella positiivinen ja sydäntä lämmittävä niin kuin yllätys se, että tuli näitä ehdokkaita näin paljon ja sitten tämä tulevaisuus tällä tavalla avautui. Ja tietenkin tämä yhteistyö on meidän yhdistyksen kannalta merkittävää siksikin, että kun meidän yhdistys haluaa tuottaa Koitelissa myös tällaista tosi matalan kynnyksen ilmaista tapahtumaa ihmisille. Ja nyt tämä yhteistyö mahdollistaa meille sen, että meille tulee niin kuin yhdistykselle tuloja, jonka turvin me voidaan tehdä vaikka muiden yhdistysten kanssa sit yhteistyötä ja tehdä erilaisille ihmisryhmille erilaisia tapahtumia siellä ilmaisia ja sitä, että siellä niin kuin on hyvinvointia ja yhteislaulua ja kaikkea tällaista kesän mittaan sit siellä Koitelin kauniissa ympäristössä.
0: No niin, Suomen kaunein festari. Se on aika leuhka, leuhka nimike ja lupaus.
1: Kyllä, ja suurella sydämellä se luvataan. Aina vaan.
0: Sekin vielä. Miten Samuli, oot sä ollut tämmönen kova Koitelin kävijä?
2: Joo, mä oon kyllä Koitelin elää festivaalin vani, että ei ole kyllä Suomessa eikä varmaan Euroopassakaan toista samanlaista. Että kyllä, oikein tässä heitellyt, että kyllä varmaan kaikki Koitelin kävijät, jos pitää yksi muista sanoa Koitelista, niin 2018 Vesa-Matti Loiri. Kyllähän kaikki varmaan sen samaa sanoo.
0: Elokuun pimeä ilta ja jokimaisema ja Loiri.
2: Joo, ja sitten kyllähän se vielä tuohon Sipeen niin äskeisen lisäksi se, että meille se oli myös äärimmäisen tärkeää, että niinkö, kun vaikka mekin ollaan pikkuhiljaa jo päässä ehkä, voi sanoa, kokeneeksi tapahtumatekijäksi ja tapahtumatuottajaksi, mutta kyllä tuo Koiteli on semmoinen, se on niin uniikki paikkana, että ei mulla olisi, eikä Timpala, eikä kellään Tsemppi-Areenan porukasta olisi ollut mitään saumaa lähteä sinne niin kuin ilman Koiteli elää poppoota. Että meillä oli tärkeää, että meillä tulee tämä siirtymä, sillä että se viestikapula siirtyy pitkällä aikavälillä, jotta se kaikki tieto ja ne sidosryhmät pysyy siinä meidän tukeena, jotta se Koiteli elää pystyy oikeastaan olemaan Koiteli elää tulevaisuudessakin.

0: Radio Kalevan studiolla on ihmisiä, jonka alahampaita naurattaa ja varmaan monen kuulijankin alahampaita naurattaa, koska olemme kuulleet juuri uutisen, että Koitili elää -festari, jonka piti olla nyt viimeistä kertaa tänä kesänä, se onkin saanut jatkoa ja uudet onnelliset omistajat Tsemppi-areenan. Samuli Lehtola ja Timo Eskelinen, ja Samuli on täällä mulla paikan päällä juttukaverina ja todisti, että hän on pitkälinen Koitili elää -vanimies, eikö näin?
1: Joo, nimenomaan vani.
0: Vani, kyllä, näin me sanotaan pohjoisessa. Ja nyt vanista on tullut sitten veturi.
1: No joo, tämmöinen viestikapula tässä on nyt pikkuhiljaa siirtymässä. Kyllähän tässä niinkö se ottaa aikansa, sanoisinko, että varmaan se.
0: Sä näytät vähän niin kuin, että omistaja kuulostaa tietenkin vähän isolle ja pöyhkeelle, mutta eikö varmaan niin kuin tämmöinen onnellinen isäntämies?
1: Joo, joo, kyllä. Että,
0: ehkä vähän vielä häkeltynytkin.
1: No joo, kyllä tässä on tosiaan intensiiviset pari kuukautta nyt väännetty kyllä, että kyllä se, niin kuin, se viestikapula siirtäminen ei, että nythän se vasta lähtee siirtymään, että kyllä tässä niin kuin ollaan satoja puheluita ja satoja viestejä tässä vaiheeltu.
0: Miten se oikein tapahtuu, kun tämmöinen yhdistyksen järjestämä paikallisfestari siirtyy osakeyhtiölle? Niin mitä se on edes se prosessi?
1: No sehän on tämmöinen niin kuin hyvin perinteinen vähän niin kuin yrityskauppaan se on, että siihen ihan samat lainalaisuudethan siinä toimii.
0: Niin kuin tämä on rekisteröity toiminimi kuitenkin.
2: Kyllä, joo. Tavaramerkki on rekisteröity ja vaikka niin kuin meillä yhdistys onkin ollut järjestävä taho, niin kyllähän siinä niin kuin meidänkin on pitänyt se talous pitää niin sanotusti kunnossa ja kaikki on saanut työstään palkkaa, ketkä siellä on työskennellyt ja näin. Mutta sitten varmasti siinä me ollaan voittoa tavoittelematon yhdistys, niin sitten me ollaan ehkä voitu jossain tietyissä asioissa toimia vähän niin kuin silleen, että no, että ei se ole niin, että kun ei meidän niin kuin, tai no mitä mä sanoisin, että meidän tuotantotapa ei ehkä niin kuin jostain näkökulmasta aina välttämättä ollut niin kuin järkeviä. Me ollaan vaan ajateltu, että se on niin kuin ehkä mukavia. Sitten mä ajattelin, että sit kun tulee osakeyhtiö, joka tekee työkseen tapahtumia, mehän niin kuin tavallaan ollaan harrastettu 15 vuotta, niin tultu kyllä aika hyviksi siinä, mutta sitten niin kuin osakeyhtiö, jossa, tai niin kuin tällainen tapahtumatuotantolan yritys, jossa koko ajan ihmisiä työskentelee sen asian äärellä, niin se tuottaminen on tietenkin erilaista. Et me ollaan tehty sitä tavallaan meidän kaikkien arkitöiden ohella, ja he tekevät sitä päätyönä, niin se tietenkin tuo varmasti siihen tekemiseen niin kuin semmoista tietynlaista niin kuin pitkäjänteisyyttä eri tavalla kuin miten vaikka meillä on ollut, mutta sitten niin kuin mehän nyt mitä tässä niin kuin tapahtuu, niin me vuokrataan, eli lisenssoidaan meidän tavaramerkki Tsemppi Areena Oy:lle tietyiksi määräksi vuosia. Ja siitä on tehty sopimus, että mitä se sisältää ja myös, että mitä niin kuin pitää. Me ollaan annettu esimerkiksi tämmöinen eettinen ohjeistus, mitä pitää noudattaa, kun sitä meidän tavaramerkkiä edustaa ja sillä järjestää tapahtumaa. Ja sitten meillä on tosiaan tämän ensimmäisen vuoden mittainen tämmöinen konsultaatiopaketti, jossa me nimenomaisesti siirretään meidän tietotaito juuri tämän tapahtuman tuottamisesta näille uusille vetäjille.
0: Kyllä, koska te olette tietenkin vuosia harjoitellut ja löytänyt kyllä sopivia kumppaneita ja apukäsiä. Ja
2: kyllä, ja hiottu kokonaisuutta vuosivuodelta.
0: Kyllä,
2: niin
0: koska myöskin onhan ympäristökin aika omintakeinen, on, eli todella siinä pitää tehdä vähän omia ratkaisuja.
2: On.
1: Nimenomaan, en tiedä toistako itseään, mutta se on niin uniikki se alue ja sitten se

0: se tota, tämä viestikapula siirtäminen, että se on niin elintärkeä, että se, se ensimmäinen vuosikin mennään niin kuin käsikynkkää, että se oikeasti se, koska tässä on tullut niin paljon semmoisia kysymyksiä, mitä ei niin kuin ajatellut ikinä tulevankaan, että siinä pystyt heittämään saman tien ryhmissä, missä on molemmista ihmisiä, eli tsemppiareenasta ja koitelijaläärystä, niin me saa se tieto koko ajan niin kuin sitä kautta nopeasti, kuin se, että olisin siellä tekemässä tsemppiareenan koitelijuhlia, niin se ei ollut meille sitten edes niin kuin vaihtoehto.
1: Kyllä. Eikä idea. No moni varmasti Oulussa vannoutunut koitelinkävijä, nimenomaan tämmöinen hyvin omaleimainen paikallisfestari, niin moni itkee ilosta ja varmaan jo alkaa suunnittelemaan ensi kesää. Nyt on tosiaan julkistettu jo yhtä vaille ainakin ensi kesän kattaus. Siellä oli Arppaa ja Juliet Jonesin sydäntä ja Vikirostia ja Stepaa ja Maustetyttöä, et cetera, et cetera, et cetera. Mutta tota, tässä selvästi tulee sellainen vaikutelma, että ensinnäkin koiteli edelleen ensi kesänäkin ja tulevina vuosinakin, ja pyritään vaalimaan sitä, mitä tapahtuma on ollut. Mutta mitenkäs uudet isäntämiehet, onko teillä nyt jotain mielessä, mitä te haluatte tuoda vielä omaa maustetta mukaan?
0: No joo, kyllähän se on tuotukin jo, eli ajankohta on vaihtu sinne elokuun viimeisen viikon loppuun. Että siinähän sattuu mukavasti myös olemaan sitten vähän venetsialaisvipaa sitten siinä mukana. Mm-hmm. Että tuota, kyllähän se semmoinen visuaalisen tuota, tai visuaalisuus on ollut niin iso osa sitä festivaalia, että kyllähän se venetsialaiset sopisi aika kivaasti pirtaan, että tuota, toki ei venetsialaisena tulla ulos, mutta tuota, kuitenkin sama viikonloppu, niin ei se sattuma ollut.
2: Valoja tuli, on siellä kauneimmillaan koitelissa. No.
1: Valoa, tulta ja musiikkia ja yhdessäoloa. Koiteli elää edelleen. Miten sitä sanottiin? Uutiset koiteli elää kuolemasta ovat liioteltuja. Jotenkin näin sitä vanhaa sanontaa mukaillen. Sipe Åkvist, Samuli Lehtola, perästä kuuluu. Ihan. Eli edestäpäin selvästi lämmin kiitos näistä uutisista ja visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kyllä, kiitoksia.
3: Olennaisen äärellä.
4: Radio Kaleva.

0: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
5: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
0: Radio Kaleva.

ja hyvä positiivinen boogie on tässä kappaleessa ja hyvä mieli siitä, että saatiin kuulla, että Koiteli elää jatkossakin. Niin moni kulttuuritapahtuma on joutunut viime vuosina laittamaan lapun luukulle ja Koiteli elää on kuitenkin meille niin paikallinen ja monelle rakas ja perinteinen loppukesän paikka. Huippua, että sille saadaan jatkoa. Toive kipaleeseen seuraavaksi. Kotimaisia on toivottu tälle aamulle. 8 tunnilla kuunneltiin jo Ville Leinoselta Sadepisaroita. Ja tässä sitten toinen toivekappale jo tähän torstaipäivään. Tämä on Taiska ja Mombasa.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Chaka Khan ja Snoopy, Boogies in my soul. Kello noin 12 minuuttia vailla 10 torstai-aamussa. Lämmin kiitos kaikille tänä mun juttukavereille. Kylläpä niitä on piisannut. Meillä oli ensin kuka mitä hä trio täällä paikan päällä. Antti, Efi, Ella ja sitten Sipe ja Samuli kertomassa koitelin jatkoista. Kyllä meillä näitä keskusteluja ja kohtaamisia Radio Kalevassa piisaa. Tässä Cyndi Lauper, Funnel of Love.

0: löysit hänen, joka on paljon enemmän.
1: Radio Kaleva. Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Kotipuiston laidalla rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeä on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
4: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun poliisilaitokselle on tehty 2 tutkintapyyntöä. Teknologia jätti Googlen Muhoksen datakeskushankkeesta. Poliisi on aloittanut asiassa esiselvityksen. Esiselvityksessä arvioidaan muun muassa sitä, onko asiassa syytä epäillä ympäristön turmelemista. Poliisi on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta asiaan liittyvää aineistoa. Poliisi aloittaa asiassa esitutkinnan, jos esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta. Googlella on datakeskushankkeita myös Vaalassa ja Kajaanissa. Niiden osalta Oulun poliisilla ei ole menossa esiselvitystä. Googlen Muhoksen datakeskustyömaan hakkuista Oulujokeen valuneet ruskeat vedet eivät ole vaikuttaneet oululaisten juomaveden laatuun. Oulun vedenjohtajan Juha Hiltulan mukaan Oulujoen virtaama on niin suuri suhteessa valumavesiin, ettei hakkuiden vaikutusta ole havaittu vedenottopaikan vedessä. Luonnonvarakeskuksen professori Anne Tolvasen mukaan kuormitus on toistaiseksi paikallinen, mutta alueelle tarvitaan nopeasti patoja ja muita rakenteita estämään maa-aineksen valuminen jokeen. Tänään torstaina vietetään keskenmenon kokeneiden päivää. Yhdysvalloista lähtöisin olevaa muistopäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2021 lähtien. Keskenmenojen käypähoitosuositus julkaistiin viime toukokuussa. Osin suosituksesta johtuen Pohteilla pyritään parhaillaan parantamaan keskenmenojen hoitopolkua. Keskittyminen on keskenmenon kokeneiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa. Tilastojen mukaan Suomessa naisista joka 4 kokee elämänsä aikana keskenmenon. Joka 6 kliininen raskaus puolestaan päättyy keskenmenoon. Teospalkittu säveltäjäpariskunta Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen tuovat Ouluun 2 kantaesitystä uuden musiikin lokakuufestivaalille tulevana viikonloppuna. Sunnuntaina Oulun ammattikorkeakoulun Sound Domessa kanta esitetään elektroakustinen teos ja sunnuntai-iltana Tulinberin salissa naiskuoro Välkkeen tilama kuoroteos Aikamme elegioita. Konsertit ja kantaesitykset ovat osa Oulu 2026 kulttuuriohjelmaa.

0: Etelän ja lounaan välinen tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen, mutta paikoin voi sadella vähän vettä tai tihkua. Lämpötila pysyttelee tänään torstaina noin 5 ja 10 asteen välillä.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

tämä oli Alliance Ethnic ja kivalin nimeltään Respect. Kello muutama minuutin yli 10, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tällä 10 tunnilla pääsee ääneen muun muassa yksi pohjoisen nainen minun lisäkseni, jolla on erityisiä taitoja, liittyy mustaan kultaan.

0: Radio Kalevassa saatu taas juttukaveri tänne paikan päälle Kiistolan studiolle. Me tullaan juttelemaan muun muassa soista ja turpeesta. Eikö niin, Minna Said? Kuinka usein muuten suot kutsuu sinua? Onko suo ihmisiä?
1: Tämä on ihan naurettava juttu.
0: No.
1: Mä oon oikeasti kerran elämässäni käynyt suolla.
0: Ei ole todellista.
1: Me on siis ihan veljen kanssa naurettu tätä joskus, että meidät niin hyvin peloteltiin silloin pienenä, että suolle ei mennä. Kun sinne lähti vanhemmat ja isovanhemmat lähti poimimaan hilloja, niin penskat jäi kotiin, ettei vaan suon silmä nappaa.
0: Okei.
1: Niin olihan se aika mielenkiintoista sitten yli nelikymppisenä, niin polovet tutisten katsoa, että kun oma lapsi menee siellä miehen kanssa eellä, että kyllä mäkin uskaltaudun.
0: Just.
1: Niin.
0: Näin sanoo Pohjois-Pohjanmaalla suokapiteelissa suurin piirtein asuva Minna Said, joka tekee myös turvehoitoja ammatikseen. Ja tästäpä meillä jutut jatkuu.

0: Haastattelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa ja täällä juttukaverina tyrnäväläinen.
3: Oululainen.
2: Oululainen. Ai nyt korjataan heti.
3: Meillä on kakkoskoti Temmeksellä, mikä kuuluu siis Tyrnävään. Sitten ihan tuossa höyhtyöllä on ykköskoti.
2: Ai okei, no niin, mä en ollutkaan tästä kartalla. Yhtä kaikki meillä on siis täällä oululais-temmesläinen ja tyrnäväläinen yrittäjä Minna Sajed kylässä. Minna vielä kertaalleen tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Sä oot hieroja.
3: Kyllä.
2: Mutta syy, miksi mä pyysin sut kylään, oli, että mä etsin, että löytyisikö täältä jostakin alueelta juttukaveria turpeeseen liittyen. Sä oot myös turvehoitaja.
3: Kyllä.
2: Sä oot todennut muuan haastattelussa, että turve ja kiire ei sovi yhteen. Mitä tämä tarkoittaa?
3: Se on semmoinen aine, että sen pitää antaa rauhassa tehdä niin kuin omaa työtään. Ja sitten niin kuin, mä oon joskus sanonut, että se on mun niin kuin paras assistentti se, että kun mä oon hieroja, mutta että turve niin kuin tekee semmoisen ihanan esityön siihen. Sitten päästään vähän niin kuin pintaa syvemmälle niin sanotusti. Mm-hmm.
2: Murtaako turve siis jotkut niin kuin ensimuurit ihmisessä?
3: Kyllä. Ikirouta sulaa. Et se varmaan lähti semmoisesta ajatuksesta itsellä, kun me oltiin niin kun mun kaverin kanssa silloin aikanaan, niin yhtä aikaa hurahdettiin turpeeseen, käytiin ähtärissä saamassa oppia ja aloitettiin sitten hoitoharjoittelut Oulussa. Ja meillä oli ihana pikkunen saunatila Hietasaaressa, jossa me tehtiin turvesaunotusta. Mutta kaiken kaikkiaan se alkoi sitten aika nopeasti näyttäytyyn, että se tila ei palvele ihan sitä turvetta, että se oli liian pieni siihen niin kuin volyymiin nähden. Ja sitten kun alettiin niin kuin turvesaunassa ihmisiä kellottaa, että nyt olisi 5 minuuttia aikaa, niin se oli semmoinen, että ehkä päätin sitten keskittyä yksilöhoitoihin, että mun pitää saada se ihan se oma rauha ja niin kuin sen kanssa ei niin kuin hopuuta, koska siitä lähtee sitten niin kuin tavallaan kokonaan, koko se idea.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
2: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
2: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
8: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
9: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
10: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Minna Sajed, hieroja ja turvehoitaja, ja turpeestapa meillä siis puhe. Suomihan on yksi maailman soisimmista maista, ja tämä Pohjois-Pohjanmaakin on yksi tällaisia suorikkaimpia alueita täällä Suomessa. Mutta onko tosiaan näin, Minna, että sä oot edelleenkin käynyt yhden kerran elämässäsi suolla?
1: Kyllä.
0: Miten tämä on mahdollista?
1: Nyt ehkä sen verran.
0: Sä oot täältä kotoisinkin täältä alueelta.
1: Katsokko, se on tarpeeksi hyvin peloteltu, että siellä vaan putoat sinne suosilmäkkeeseen ja sieltä et ylös pääse.
0: Niin.
1: Ja toki on siis pitkosia myöten mennyt ja niin koittanut, etten periytä tätä niin lapselleni sitten niin tätä samanlaista suokammoa. Mutta että se on vähän jäänyt. Siis se oli kyllä aivan uskomaton se kerta, kun kävin siellä suolla. Ja se kanto ja siellä oli hilloja ja se oli jotenkin se turve siellä 2-4 metrin syvyydessä. Se varmasti just sitä ihanaa samanmoista hoitoturvetta, mitä mäkin käytän niin työssä. Niin
0: no sitä mä jotenkin ajattelin, että tuommoinen turvehoitaja, että sä oikein oot varmaan tuommoinen suoihminen ja suofiilistelijä. Kyllä. Mutta turvehoitoja tosiaan teet ja sieltä soiltahan se turve tulee. Eikö se ole aika ihmeellistä asiaa se turve?
1: No se on tosi ihmeellistä, että se oli 2017, kun tosiaan kävin sen turvehoitajakurssin silloin, ja se, kun se ensimmäinen hoito mulle itselle tehtiin, niin mä olin aivan niin kuin uudesti syntynyt ja aivan äimän käkeenä, että mikä tämä on tämä olo, mitä tämä on tämä tavara. Ja sitten yritin kauheasti niinku hakea tietoa ja niinku sitä, että koitin selittää, että miksi se aine toimii niin. Sitten kun aloitin itse hoitoharjoittelut, niin koitin vähän läärätä sitä, niinku, että jos eteeristä öljyä vähän lisäisi tai niinku Virossa käytetään esimerkiksi hunajaa ja turvetta yhtä aikaa ja jotenkin, että miten siitä saa. Mutta ei sitä tarvitse selittää. Turve vaan on. Se saattaa olla 8000 vuotta vanhaa tavaraa, mitä vedetään vaan kunnon semmoinen mämmikerros tuohon nahkaan ja sitten se tehdään hyrskyttää sitä hyvää työtä. Ja
0: No mikä se oli se, joka sut jotenkin säväytti silloin jo ensimmäisellä kerralla, niin mikä se vaikutus siis oli?

0: se resetoi jotenkin ihan koko ihmisen. Se oli niin kuin se, ja sitten kun siihen nyt on kuullut siihenkin hoitokertaan, niin se, että sitä niin kuin ensin hauduteltiin turpeilla ja sitten hierottiin päälle, niin ne jumit jotenkin, mä en tiedä oliko ne pyörtyneet siellä sitten vai mitä tapahtunut, mutta pitkäaikaiset fasettilukot, niin niks naks, sieltä antautui kaikki.
1: Hmm.
0: Ja lähti kyllä semmoinen niin kuin määrä kuonaa liikkeelle, että se oli aika, se oli hurja kokemus.
1: Okay.
0: Ja ihana kokemus.
1: No niin, ja sitten sinusta tuli tällainen turve hurahtanut.
0: Turve muija.
1: Joo, sä oot tosiaan ammattihieroja, sulla löytyy putiikki Tyrnävältä, mutta sä teet hieronnan lisäksi näitä turvehoitoja.
0: Kyllä.
1: Joo, kun ihminen tulee, asiakkaat kun tilaa sulta turvehoidon, niin minkä perässä he oikein on?
0: Moni sanoo, että semmoisen stressipesun, semmoisen, että saa niinku just vähän nollattua.
1: Ja tavallaan vähän hemmotteluhoitokin siis.
0: No ehkä myös sitä, mutta että ehkä ensisijaisesti se, että kun meillä on ehkä nykypäivänä, kun eletään aika hektisessä maailmassa ja meidän hermosto menee vähän sekaisin siinä, se jää vähän kierroksille, hirttää niin sanotusti niin kuin kaasu päälle.
1: Mm.
0: Niin se puottaa vähän niin kuin perusasetukseen. Se tekee hermostolle tosi hyvää se. Että niin kuin, mä luulen, että se on semmoinen, että mullakin on aika uskollinen asiakaskunta, niin heistä, jotka käydään tämmöisessä, niin kuin, käyvät tämmöisessä niin kuin, tavallaan ylläpitävässä klassisessa hieronnassa, sitten aina joissain kohdissa otetaan, vaikka jos alkaa loma tai on pitkä joku työrutistus tai muu, niin sitten halutaan tulla niin kuin turvestressipesuun, että haetaan semmoista, niin kuin, että pystytään sitten tuijottamaan sitä seinää ihan niin kuin, että aivo on sellainen. Kerrankin aivo on hiljaa.
1: Okei. Eli se on vielä jotenkin eri, kun jotenkin tuntuu, että no kyllähän hieronta rentouttaa ja mikä tahansa, maailma on täynnä erilaisia hemmotteluhoitoja ja muita, jotka niinku rentouttaa, mutta joku taika siinä turpeessa on.
0: Kyllä siinä joku taika on. Mä eilen, kun tein turvehoitoa ja semmoinen pitkäaikainen vakiasiakas sillä, että mä sitten häneltä kysyin, niin kun, että kun me niin kun, no, ollaan pitkään tunnettu ja niin kuin monesti menee jo niin kuin ihan, siis parannetaan maailmaa ja keskustellaan ihan kaikesta, niin sitten, että, niin kuin, että kerropa mulle oikeasti, että kun nyt sä oot paljon käynyt mulla turvehoidossa, että mitä sä koet, että sä saat tästä irti? Niin hän sanoi, että no ennen kaikkea sen, että kun hän on käsityöläinen, joutuu seisomaan tosi paljon työssään, niin hän kokee, että se niin kuin perushierontakin auttaa toki, mutta että turvehoito kantaa pidemmälle. Että se vaikutusaika on hänen mielestään niin kuin pidempi sitten siinä.

0: Radio Kalevassa mulla juttukaverina tänään Minna Sayed. Oululainen hieroja, butiikki löytyy tuota Tyrnävän puolelta ja myös turvehoitoja antaa Minna ja tästä turpeesta meillä ennen kaikkea tänään puhe. Suothan on tällaisia yhdenlaisia aikamatkapaikkoja täällä Suomessa. Koska se niiden ikää ja nimenomaan se turve siellä, mitä sinäkin minä käytät sun työssä, se on tuhansia ja tuhansia vuotta vanhaa. Miltä se tuntuu työkseen käsitellä tämmöistä ainetta, jolla on tosiaan useampi tuhat vuotta ikää?
1: Kyllä me nyt ollaan jo kavereita. Mutta se pitkään se ihmetytti, että se semmoinen ehkä, no nyt ollaan radiossa, niin vähän pitää koittaa kuvailla. Mm. Eli niin kuin semmoinen mämmimäinen koostumus, ehkä vähän niin kuin juoksevampaa mämmiä kuin olisi. Mm. Ja sitten se jotkut sanoo, että kun tehdään tuonne ylävartalolle, hartiaseudullekin turvehoitoa, että se niin kuin alkaa ihan sillä napsumaan. Että se ihan
0: napsuuko
1: niin kuin
0: se turve vai se roppa siellä alla?
1: Mä luulen, että se turve pistää kropan napsumaan.
0: Okei. Okay.
1: Se on jännä, että mitä siinä on, että sehän on siis tämmöistä pitkälle maatunutta rahkasaraa turvetta. Ja siinä seassa on kortteen, järviruon ja kaikenlaisia niin kuin kasvijäännöksiä, puun osia saattaa olla niin kuin, tuohta semmoisia isompia rullia, että se turve, mitä mäkin käytän, on tosiaan ähtäriläistä. Ja siihen ei lisätä mitään, siitä ei oteta mitään pois, ainoastaan niitä isompia semmoisia tuohikääryleitä, koska ne maatuu niin hitaasti.
0: Okay.
1: Se on semmoista siis puhdasta kasvipohjasta ainetta. Mm. Että kyllähän mulla niinku, hoitotilojen vuokranantajat on aina olleet hirveän kiinnostuneita, että no miten se sitten viemäriin, että sehän tukkii hyvänen
0: niin,
1: aika
0: mutavelli.
1: Mutavelli. Mutta kun siinä ei ole maa-ainesta, se on kaikki kasviperäistä, niin se niin kuin desinfioi mennessään. Se puhistaa, että se on ihan eri kuin esimerkiksi savi, joka on siis hiekkaa ja maa-ainesta.
0: No miten sä, kun sä oot opetellut tekemään näitä tällaisia turvehoitoja, niin mitä sulla on pitänyt siitä turpeesta ja sen kanssa työhjelystä opetella ja oppia?
1: Kyllähän se montaa ihmistä kiinnostaa, että jos ensimmäistä kertaa hoito on tulossa, että miten pahasti se sotkee. Kun se mielikuva on se, että sehän on semmoista ruskeata lällyä, että sähän niin kuin joudut niin kuin menee suihkuun siitä tai muuta. Mutta että sen kanssa on oppinut puljaamaan ja sitten mä tykkään siitä hoitoturpeesta, mitä mä itse käytän. Et siinä on lähes 90% vettä, mutta se ei silti valu, niin sen kanssa on helppo työskennellä. Ja sitten on oikeasti, kun itse on hyperherkkä, on kaikille hajusteille ja kemiallisille aineille niin kuin herkästi reagoin, niin on ollut tosi turvallisin mielin sitten turpeen kanssa läärännyt, koska se ei aiheuta mitään allergisia.
0: Ja sulla tulee se turve, sanot, että ähtäristä ja se on

0: että se on vaan sieltä suosta nostettu ja sille ei mitään tehdä sitten vaan ihmisen roppaan.
1: Kyllä. Pannaan hyvän kokoisiin pakkauksiin, niin se on helpompi työskennellä, jos se olisi vaikka ämpärissä.
0: Joo.
1: Niin, niin.
0: Joo, no mutta just kun mä, että mitä sä oot siitä turpeesta sitten pitänyt oppia, kun teet näitä hoitoja, miten sitä käytetään? Voiko sitä käyttää ihan mielinmääriä, laittaa minne vaan ja se vaan tekee hyvää?
1: Kyllä, sitä voi vaikka syyä. Mä en nyt sitä suosittele syömään, mutta että on niin kuin itsekin maistanut sitä, petihän sitä, tuli lapsuus mieleen.
0: Niin. Vähän niin kuin hiekkalatikolla, niin hiekkakakkua. Siinä,
1: kun mä joskus aikanaan olin joku luonnonvara-alan yrittäjille suunnattu seminaari ja siellä ELY-keskuksen ihmisen kanssa niin kuin ihan vaan mielenkiinnosta juttelin siitä, että miten, minkälainen prosessi olisi, jos alettaisiin, niin kuin, koska on kaikkia tämmöistä valkoista savea, mitä siis sekoitetaan vetteen ja nautitaan, että se tekee suolistolle hyvää, koska mä uskon, että ihan varmasti tuo turvekin tekisi. Meidän elimistölle
0: sisäisesti siis nautiskelta.
1: Niin. Mutta se vaikutti niin hyytävän pitkältä projektilta se ja prosessilta, että jos sitä lähtisi niin kuin viemään ihan. Mutta että hirveän turvallinen aine. Ja
0: niin.
1: Olen lapsia myös turpeella hoitanut. Että erittäin niin kuin herkkä ihosia ja erilaisia iho-ongelmia sillä myös hoitanut.
0: Niin. Mitä se turve nyt sitten ihmiselle tekee?
1: No, ennen kaikkea se kiihdyttää meidän aineenvaihuntaa. Että sehän on lopulta niin kuin hieronnassakin kyse, että saadaan niin kuin meidän jotenkin jumahtanut kroppa vähän sen niin kuin taas niin kuin toimimaan niin kuin sen pitäisi. Mutta että siinä on paljon semmoisia bioaktiivisia ainesosia, jotka sitten humus- ja fulvohappoja, jotka painuu tuonne ihan niin kuin läpäisee solukalvot ja menee tuonne ihan niin kuin todellakin syvälle saakka. Ja ne sitoo muun muassa reumatekijöitä, nämä turpeen osaset, että kyllä se aika ihmeaine on. Ja sitten, että mitä se itse itselle sitten hoitajana tuntuu, niin sen jälkeen kun otetaan sitten se jonkin aikaa niin kuin iholla ollut turve pois, niin se on jo heti sillä, että mulle jumitkin, niin kuin mä silmällä näen, että tuoltapa on muuten, että hierotaanpa tuosta vähän enemmän kuin tuolta. Että se keho jotenkin antautuu sen turpeen kanssa. Auttaa vaihdevuosiongelmiin,
0: iho-ongelmiin. Tämähän kiinnostelee.
1: Että se, kun meillä aika lailla tuo keho välillä vaatii apua siihen, että kun se on hektistä se elämä ja arki ja on se, välillä tulee syötyä vähän sitä sun tätä ja ei välttämättä kroppa jää vähän kierroksille ja lomallakin sitten, kun syödään vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, niin se saattaa jumahtaa kehon monesti sillä, niin turve on kyllä aika hyvä kaveri auttamaan sitten siinä, kun palautetaan asetukset niin kuin normaaliksi.

0: Radio Kalevassa ollut tänään kylässä turvehoitaja, hieroja Minna Saied ja juteltu tosiaan turpeesta ja mitä kaikkea hyvää se tekee, että siinä hoitohetkellä se on semmoinen pysähdys, mutta se on näin, että sitten se vaikka vauhdittaa muun muassa aineenvaihduntaa, eikö vauhditakin?
1: Kyllä, se pistää niinku kaakkoon sen aineenvaihdunnan.
0: Okei.
1: Okay. Mun hyvä esimerkki, niin kun mä olin silloin niin kun aika vasta aloittanut hoitojen tekemiseen, mulle tuli sitten opettajana työskentelevä ihminen, joka oli hiljattain just jäänyt lomalle. Hän oli niin kun äänikin niin kireä kuin viulunkieli. Hän sanoi, että hän on tosi tosi stressaantunut. Että tämä tulee nyt ehkä hyvään saumaan tämä turvehoito. Sitten sama ihminen, hänellä laski ääni 2 oktaavia ja hänestä tuli joku ihme maskuliini energia, että kun hän lähti sitten ja kiroili kuin turkkilainen. Ja siis oli niin kuin tämmöinen hyvällä tavalla tämmöinen hyvin rentoutunut ihminen, kun lähti sitten hoidon jälkeen kotiin. Että sitä vaan yhdessä naurettiin siinä, että oho. Että ai tällä tavalla tämä mulle toimi, koska ne on tosi yksilöllisiä ne, että miten se, mutta että pääsääntöisesti hyvin rentoutuneita asiakkaita sitten hoidosta lähtee.
0: Nykyään tuntuu siltä, että aika paljon tätä kosmetiikkaa puskee markkinoille koko ajan. Tuolla on kempparit täynnä ja yhä nuoremmat lapset ja nuoret on siellä ostamassa jos jonkunlaista tuotetta itselleen. Miten sinä tätä kattelet ja tarkastelet, kun itse työilet puolestaan tällaisen ikiaikaisen, tuhansia vuosia vanhan turpeen kanssa?
1: Ne vois unohtaa kaikki tuotteet tuon. Turvetta vaan naama, sillä hoituu. Se on oikeasti niin ihon puhdistukseen esimerkiksi, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan, kaikessa iättömässä viisaudessaan niin hyvä aine siihen, että kyllä mä itse niin hieman niin herkistyneenä tuommoiselle kemikaaleille, niin vähän surullisena katon sitä, että trendiä mikä nyt on, että pannaan niin montaa 10 eri tököttiä kasvoihin ja maksetaan isoja summia siitä. Että.
0: Joo. Suomessa toisaalta myös tällainen saunakulttuuri on viime vuosina nostanut isosti päätään sillä tavalla, että näitä julkisia saunoja taas nousee pilvin pimein sinne ja tänne myös Oulussa pikkuhiljaa alkaa viriämään tämä puoli. Ja jotenkin puhutaan myös tästä saunumisesta ja yhteisöllisestä saunumisesta. Ja meillä vähän vielä tällainen niin kuin selänpesukulttuuri sitten puuttuu. Mutta mitä sä luulisit, Minna, että voisiko tällaiset turvehoidot ja

0: muut hoidot ja kuppaukset ja selänpesutkin tulla jo
1: ne
0: kuviin.
1: Ne tulee ihan varmasti tulee uudestaan. Kyllä sitä on, mulla on tuttava piirissä muutama saunaterapeutti, jotka tekevät tämmöistä saunotusta.
0: Joo.
1: Ja mä nyt toivon, että kun täälläkin tulee vähän isompia semmoisia tiloja, kyllähän se niinku fasiliteeteiltä vaatii vähän, että sulla on oikeasti siellä tilaa sitten, että tarpeeksi monelle ihmiselle, että siellä vaan tullaan ja saadaan niinku nimenomaan yhdessä olla sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, niinku, että rauhassa niinku otetaan hoitoa vastaan, otetaan sitä niinku saunan ihania positiivisia vaikutuksia vastaan. Niin on ehdottomasti sitä mieltä, että tämäkin tulee niin kuin vielä nousemaan, kun vaan saadaan niitä tiloja semmoiseksi, että ne sitten toimii. Turvehoidoissakin se mulla on kysytty erilaisiin paikkoihin, esimerkiksi saarin saunoihin tekemään niin kuin turvesaunotusta. Mutta että kyllä se sen juoksevan veden esimerkiksi kaipaa, että se on vähän sitten helpompaa saada se turve siitä hoidetulta iholta pois. Toki kyllähän sitä voi järvessäkin ja meressäkin huljotella ylimääräiset. Ja mitä se haittaa, jos vähän jää ruskeita, niin se hoitaa vaan.
0: Niin, luonnonainestahan se on.
1: Luonnonainesta, että... kun se on turvetta sieraimissa ja korvissa.
0: Niin, kyllä. Mm. Se taitaa olla osittain ainakin hetkittäin niin näissä turvehoidossa myös semmoinen riemukas juttu se, itsensä läträäminen sillä tummalla mutavelillä ja sitten peilistä
1: kattominen. Se on väkisinkin hauskaa.
0: Onko se vähän niin kuin, että huumori on mukana myös?
1: Se on. Mä mun lapselle tein silloin, hän oli alle 2-vuotias, niin turvehoidon, että pistin niin kuin, että mennään turvesaunaan ja oltiin sitten ihan tämmöisessä vitivalkoisessa kylpyhuoneessa, kun hän hoksasi, että hei, tämähän roiskuu.
0: Yes.
1: Se roiskui sitten kyllä sillä tavalla, että piti sitten pikkusen siivoilla, mutta se oli ihan ratkiriemukasta hänen mielestään.
0: Okei, mutta mulla tulee kieltämättä nyt mieleen, mulla on pari kertaa elämässä päässyt tämmöisen tilanteeseen, että mä oon päässyt lutraamaan turpeen kanssa. Niin, nyt kun sä kerrot, niin mulla tulee mieleen nämä molemmat. Muistan, kun laitettiin naama mustaksi ja otettiin sitten kuvia naama turpeessa tyttökavereiden kanssa ja sitten toinen kerta, kun siinähän tulee vähän semmoinen lapsekas tunnekin, kun sä saat lutrata sitä pitkin roppaa ja katsoa, kun se värittyy sillä tummalla peitteellä.
1: Kyllä, kyllä. Aikuistenkin pitää saada leikkiä.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Ja se on ihana semmoinen rentouttava juttu siihen niin kuin vielä lisää, että se on niin kuin hauskaa. Ei ole niin vakavaa. Ei oikeasti ole, kun sä vedät tuolla niin kuin ihan turvehaarniskassa. Niin. Semmoista ihanaa armollista itselleen nauramista, niin siinä on paljon.
0: Näinpä.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. kiilopaashallenge.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
7: Olen naisen äärellä.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe?

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Radio täällä. Kuka siellä?
4: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
3: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
5: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2.

0: Rusko.
1: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
2: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
1: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
3: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Läpi ryteikön.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärhersen

0: Peter Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat kärherlaitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa.

0: Parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
6: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa iltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. Iin kunta varautuu 5 datakeskuksen rakentamiseen kaavoittamalla hankkeet rinnakkain ja lisäämällä henkilöstöä maankäyttöosastolle. Kunnanjohtaja Marjukka Mannisen mukaan kunnassa on tunnistettu hankkeisiin liittyvät riskit ja prosesseja kehitetään lähialueiden virheistä oppimalla. 4/5 datakeskuksesta on suunniteltu Isokankaalle, jonka kaavoitus etenee kokonaisuutena. Hervan kaavoitus pyritään saamaan valmiiksi keväällä ja Isokankaan 1,5 vuotta myöhemmin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde osallistuu kokeiluun, jossa osan yötyötä tekevän henkilöstön työaikaa lyhennetään. Säännöllinen viikkotyöaika lyhenee 38 tunnista ja 15 minuutista 36 tuntiin, eli 2 tunnilla viikossa. Kokeilu on osa Työterveyslaitoksen tutkimusta, jossa selvitetään lyhyemmän työajan vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin. Pohteen lisäksi kokeiluun osallistuvat Kainuun ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueet. Pohteella kokeilu

0: alkaa ensi vuoden alkupuolella tutkimusta rahoittaa työsuojelurahasto. Oulun Sankivaaraan on valmistunut asfalttipäällysteinen rullahiihtorata. Radan pisin reitti on noin 2,2 kilometriä ja siinä voi hiihtää rullasuksilla tai liikkua rullaluistimilla. Pyöräily on radalla kielletty turvallisuussyistä. Isännöitsijä Petri Ylipykyn mukaan rata mahdollistaa lähes suoran siirtymisen rullahiihdosta ensilumen ladulle. Radan pohjalle on rakennettu eristekerros, joka auttaa ehkäisemään lumen sulamista altapäin ensilumen ladun käytön aikana. Rata on vapaassa kuntalaiskäytössä, kunnes lumen levitys ensilumen ladulle alkaa. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin torstain osalta etelänpuolinen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Illalla Perämeren rannikolla jopa kovaa puuskaista. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen, mutta paikoin voi sadella tihkua. Yöksi luoteista leviää runsaita vesisateita. Päivälämpötila on 5 ja 9 asteen välillä. Yöllä lämpötila pysyttelee samoissa lukemissa. Huomenna perjantaina luonnaistuuli on kohtalaista. Sää on aluksi pilvinen ja sateinen, mutta päivän kuluessa sateet väistyvät ja pilvisyys vähenee. Päivä lämpötila on 7-11 astetta, ylimmillään se on Oulussa.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Mitä mainiointa torstai-iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula, sinun seurannasi tänään tuonne kello 17 saakka. Meillä on mahtava iltapäivä luvassa tänään. Käymään kohta pukkiin läpi, mitä tuleman pitää, mutta ennen sitä nautiskellaan yksi annos musiikkia. Tämä on Punomo. 8 kertaa.

Puunoomon 8 kertaa käynnistää tämän torstain iltapäivän lähetyksen. Mukava, että olet siellä, täällä Muikkula. Mitäs meillä onkaan luvassa? Meillä on tänään Musatorstai Kalevia, jossa superkattaus aloitetaan kello 15 uutisten jälkeen välittömästi Dark Folk-yhtye The Ionin kanssa. Yhtye siis viettää tänä vuonna 10-vuotista synttäreitä ja lauantain juhlistaa sitä 4-5. Mitä kaikkia synttärillä kuullaan ja miten tuleman pitää tällä pitkäikäisellä bändillä. Siitä lisää kello 15. Tunnin loppupuoliskolla päästään ääneen sitten vuorostaan legendaarinen Rane Raitsikka. Ranen kanssa puhutaan ensi viikon torstaina viikon päästä nähtävästä erityisestä iltamasta talk showsta 4-5. Mitä se kantaa sisällään, kun Raitsikka ja Tokeella saapuvat kaupunkiin? Se kello 15.45 ja kello 16 vielä siihen päälle. Kuuntelukaverit Antti Kukkola, Sipe Åkvist. Hyvä tulle. Tässä Asa ja hidastaa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan kiilopaashallenge.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Anna.

0: The Doors ja Love Me Two Times. Joskus tulee semmoinen hetki biisikattauksessa, että ei vaan yksinkertaisesti kannata sanoa mitään väliin. Tämä on Radio Kaleva, tämä on kanava, mikä arvostaa musiikkia. Se arvostaa musiikkia monipuolisella tavalla. Äsken kuultiin 3 kappaleen tripla C plus C Music Factory ja Tuure Kilpeläistä ja Doorsi siihen perään. Mukava, että oot siellä. Tänään mennään musiikin asialla vielä oikein reilusti Radio Kalevan musatorstaissa. Totta kai Kalevi luvassa tuossa kello 15 eteenpäin. Ja siihen perään Rapakari Records. Lempeän pulskea levyraati kokoontuu jälleen live-lähetyksen merkeissä. Allekirjoittanut vetovastuussa Marttala Ossian synttärisankari. Ei toki tänään, mutta aiemmin tällä viikolla. Sekä dosentti Tomi Väisänen. Tietääkseni ei synttärisankari tällä viikolla, mutta jossain vaiheessa hänkin sitä on. Ja tällä viikolla me kuunnellaan Edukettusta. Tämä on mielenkiintoinen tapaus. Tämä on Autioilla rannoilla vuodelta 2016, eli 10-vuotissynttärät juhlistava albumi. Viimeksi, kun oli vetovastuus, me kuunneltiin Beyoncéta, ja se oli albumi, mitä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut ennen. En ollut kuullut tältä levyltä ensimmäistäkään kappaletta ennen viime viikon tehtäväantoa, ja matka on ollut mielenkiintoinen. Matkakohteita on ollut paljon, koska levyllä mainitaan useampia kaupunkeja eri kappaleissa. Yritin tehdä jopa listaa yhdessä vaiheessa, mitä kaikkea siellä on, mutta minun matikkalaskuni tai laskutaitoni loppui sinne numeron 4 jälkeen. Mutta onko se levynä hyvä? Allekirjoittaneen mielipide. Päästä kuulemaan myöskin kello 17 tänne Radio Kalevan Rapakari Records.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: 20 minuuttia vaille rupeaa kohtoilemaan kello. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
0: Kohta vedetään taas. Ja mitäs vedettiin viime viikolla? No siellä vedettiin salsaa ja kuperkeikkoja, mutta sen lisäksi vedettiin myöskin musatorstaita tämän viikon tapaan. Viime viikolla musatorstain vierana tavattiin Kauko Röyhkä ja Jarmo Heikkinen ennen Kauko Röyhkä ja Voimaeläin yhtyeen keikkaa tuolla nelivitosessa. Puhuttiin myöskin tulevasta Disko keskellä pimeyttä albumista ja monesta muusta asiasta. Koska viime viikolla saattoi joku olla, että ei ollut paikan päällä kuulla, niin no worries. Tänään kello 14 uutisten jälkeen pätkä tulossa
1: uusittana. Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
0: Ja jos jää harmittamaan siinä kohtaa, että tämä keikka jäi välistä, koska tuossa puhutaan myöskin paljon viime viikon keikasta. Ei hättää, laita kalenteriin muistutus, että Kalevi tulee joka torstai ja siellä pääst kuulemaan uutta musiikkia ja keikkavinkkejä Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle ja vähän Lappiinkin. Tämä on musiikkia, mikä ei tietenkään ole yhdeltäkään näiltä alueilta. Tämä on La Impératrice ja tämä on Mata Hari.

J. Karjalainen yhtyy enemmän käännyn hiljaa pois. Tämä on Radio Kalevan vaaran vyöhyke ennen kuin mennään musa-asioihin ja Kauko Röyhkä ja Jarmo Heikkisen haastattelu viime viikon tiimoilta, niin totta kai tässä kohtaa myöskin vilkaisu siihen, mitä maailmalla tapahtuu tämän päivämäärän osalta. Mulla on musa-aiheinen, totta kai on tämä iso uutinen, Nightwish-yhtyeen laulaja vaihtuu. Floor Jansen jättää yhtyeen, näin tiedottiin tuossa iltapäivän aikana, ja ensimmäiset ennakoinnit ja epäilyt ovat jo liikenteessä. Huhut pyörivät siellä, että onko Rapakari Recordsissa käynnistynyt Tarja Takaisin -kampanja tuottamassa tulosta. Niille, jotka eivät Nightwish-jaksoa kuulleet. Dosentti Tomi Väisenen nosti siinä vaiheessa, kun jaksoa tehtiin tuolla melkein kuukausi takaperin Oulun ammattikorkeakoulun radiostudiolla, että nyt voisi käynnistää kampanjan Tarja Takaisin Nightwishin Once-levyn kuunteluyhteydessä. Toki Radio Kalevan puolella tätä Tarja Ylitalo, joka voisi soveltaa hyvin myöskin Nightwishin keulakuvaksi. No, tällä hetkellä sitä ei tiedä, kuka Floorin tulee korvaamaan tämän seuraavan albumin kohdalla, koska uutta levyä ollaan tekemässä. Ensi vuonna yhtye kertoo matkaavansa jo studioon uuden albumin kohdalla. Joten jännitys tiivistyy ja uskaltaisin väittää, että edelleenkin vuonna 2026 Nightwishin uuden laulajan julkistaminen on lähes yhtä iso uutinen kuin mitä se oli 2013, kun Floor Jansen julkistettiin yhtyeen laulajaksi. Mutta kuka se tulee olemaan? Sen uskallan sanoa jo tähän kohtaan aika varmasti, että allekirjoittanut se ei tule olemaan. Ainakaan pyyntöä ei ole tullut. Mutta Tuomas Holopainen, et kumppanit, jos tarvitsette, niin mä voin vinkata muutaman vähän paremman kuin minuut. Koska kippis, siinä on järkeä. Tämä on Grönruusin veljet. Kuuntelit Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Viimeisenä matkaan lähtenyt suomalainen. Hän on enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
3: Ivo, ottaa sun vielä kiinni.
4: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
5: Mietkö hinnut sankari pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
4: Täällä kosket siihen telkariin!
5: Santeri!
1: Ruka Nordic avaa maailmancupin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
9: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle!
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ville Leinonen, Anna rakas raju hetki. Kuuntelet Radio Kalevaa. Ohjelma, mikä pyrkii tarjoamaan sinulle rakas aina hetkittäin. Es semikovan momentin. Musa torstai Kalevia luvassa tänään kello 15 eteenpäin ja kello 16. Loistava kaksikko. Antti Kukkola, Sipe Åkvist palaavat Kalevin kuuntelukavereiksi. Tämän kokoonpanon kanssa voi olla varmaa, että luvassa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja tänään upeaa uutta musiikkia. Levylistalla muun muassa ihka uusi sinkku Blondielta.

0: Oikein mukavaa iltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. Iin kunta varautuu 5 datakeskuksen rakentamiseen kaavoittamalla hankkeet rinnakkain ja lisäämällä henkilöstöä maankäyttöosastolle. Kunnanjohtaja Marjukka Mannisen mukaan kunnassa on tunnistettu hankkeisiin liittyvät riskit ja prosesseja kehitetään lähialueiden virheistä oppimalla. 4/5 datakeskuksesta on suunniteltu Isokankaalle, jonka kaavoitus etenee kokonaisuutena. Hervan kaavoitus pyritään saamaan valmiiksi keväällä ja Isokankaan 1,5 vuotta myöhemmin. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde osallistuu kokeiluun, jossa osan yötyötä tekevän henkilöstön työaikaa lyhennetään. Säännöllinen viikkotyöaika lyhenee 38 tunnista ja 15 minuutista 36 tuntiin, eli 2 tunnilla viikossa. Kokeilu on osa Työterveyslaitoksen tutkimusta, jossa selvitetään lyhyemmän työajan vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin. Pohteen lisäksi kokeiluun osallistuvat Kainuun ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueet. Pohteella kokeilu alkaa ensi vuoden alkupuolella. Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto. Oulun Sankivaaraan on valmistunut asfalttipäällysteinen rullahiihtorata. Radan pisin reitti on noin 2,2 kilometriä ja siinä voi hiihtää rullasuksilla tai liikkua rullaluistimilla. Pyöräily on radalla kielletty turvallisuussyistä. Isännöitsijä Petri Ylipykyn mukaan rata mahdollistaa lähes suoran siirtymisen rullahiihdosta Ensilumen ladulle. Radan pohjalle on rakennettu eristekerros, joka auttaa ehkäisemään lumen sulamista altapäin Ensilumen ladun käytön aikana. Rata on vapaassa kuntalaiskäytössä, kunnes lumen levitys Ensilumen ladulle alkaa. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla näin torstain osalta etelänpuolinen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa. Illalla Perämeren rannikolla jopa kovaa puuskaista. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen, mutta paikoin voi sadella tihkua. Yöksi luoteista leviää runsaita vesisateita. Päivälämpötila on 5 ja 9 asteen välillä. Yöllä lämpötila pysyttelee samoissa lukemissa. Huomenna perjantaina luonnaistuuli on kohtalaista. Sää on aluksi pilvinen ja sateinen, mutta päivän kuluessa sateet väistyvät ja pilvisyys vähenee. Päivälämpötila on 7-11 astetta. Ylimmillään se on Oulussa.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevala.

Stiiki, Jari ja Mari, Johnny and Mary. Rökelevän vaaran vyöhykkeellä. Mukavaa torstaita, ihminen. Tämä on Rökelevän vaaran vyöhyke. Ja tällä tunnilla otetaan jo pikkusen esimakua alkumatkaa, alkulämpimiä. Meidän kello 15 tunnille, koska silloin meillä alkaa loistava musatorstai Kalevi ohjelmista. Tänään jutellaan muun muassa The Ionin kanssa, bändin lauantain juhlakeikasta. 10 vuotta tulee täyteen ja 4/5 ja juhlistetaan. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, muun muassa kaikesta tästä, kello 15 heti uutisten jälkeen. Ja sitten kello 15.45 päästetään ääneen loistava Rane Raitsikka, kotimaisen ja kansainvälisen ja galaksien välisen rockerolli, yksi kovimmista luista. Puhelinlinjoilla puhutaan ensi viikon torstaina 4/5 nähtävästä Rane Raitsikka ja Tokela showsta tai jotakin ainutlaatuista. Vain 120 ensimmäistä pääsee mukaan. Luvassa on tarinaa ja musiikkia. Ihan mielenkiintoinen paketti syyslomalle. Ehkä minun selitykseni ovat tästä hyvin yksinkertaista. Annetaan Rane Raitsikka itse kertoo meille tuossa piakkoin vähän ennen 15.45, mistä on kyse. Ja kello 16. Kalevin kuuntelukaverit. Uutta musiikkia, muun muassa uutta Blondieta ja paikallisia nostoja Antti Kukkola ja Sipe Åkvistin kanssa. Hyvä torstai. Ja jotta päästään aiheeseen kunnolla kiinni, niin palataan viime viikkoon. Viime viikolla meille vieraana kävivät Kauko Röyhkä ja Jarmo Heikkinen. Ennen yhtyeen Kauko Röyhkä ja Voimaeläin keikkaa 4/5. Mennään tähän ihan justiinsa.

0: olennaisen äärellä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Ja tänään Kalevin vieraana Kaukoröyhkä ja Voimaeläinyhtiö Jarmo Heikkinen, Kaukoröyhkä. Tervetuloa vielä kerran.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Jarmo, kuinka pitkään nämä biisit ovat kypsytellyt sinun sielussasi? Mitä tullaan lokakuun lopussa kuulemaan tuolta vanhalta ääniteformaatilta?
3: Niin, tämä meidän systeemi alkoi, muistan, että 23. tammikuussa ensimmäiset äänitykset
4: alkoi.
3: Eli me on aloitettu jo aikaisemmin ja mulla on vanhoja biisejä, joita mä oon Bootsille tehnyt ja omia tämmöisiä soul-biisejä ja mä sitä Kaukolle niitä laitoin ja Kauko kuunteli niitä ja yleensä kun mä laitan sille, niin sillä tulee kahden päivän

0: on päästä sanat siihen. Se on niin kuin niitä osia valmisia. Ja osa niistä biiseistä toimi niin, sitten Kaukolla on omia biisejä ja se laittaa ja mä alan tekemään niihin sitten sovituksia.
1: Joo.
0: Ja, mutta joo, osa niistä biiseistä on semmoisia, jotka on pöytälaatikkobiisejä, vanhempia biisejä. Ja tämä viimeisin Rakkaus voittaa -biisi tuli ihan loppumetreillä mukaan tähän. Piti saada vielä joku.
2: Ei, kun mä kuulin niitä Jarmon biisejä, niin mä heti innostuin, että näistähän voisi tehdä jotain todella upeaa, että niissä oli niin hienoa musikaalisuutta ja semmoisia hyviä sointuja ja oli niin kuin helppo laulaa siihen päälle ja sanatkin tuli aika nopeasti, että ei ollut mitään ongelmaa. Mä ajattelin, että saisi tästä musikaalihommasta vähän erilaisen kuin mun normaalilevystä ja se on nyt tavallaan toteutunut sitten tässä.
1: Mm, eli tämä musikaalipuoli oli mukana niin kuin kuitenkin?
2: No mä olin mukana siinä toimikunnassa, joka sai Oululle tämän aseman kulttuuripääkaupunkina ja silloin mä tietysti heti ajattelin, että minunkin pitää tehdä ja kantaa korteni kekoon ja tehdä joku juttu tähän.
1: Mm.
2: Ja sitten mä ajattelin, että no olkoon se vaikka musikaali sitten. Mä en ole semmoista koskaan tehnyt, enkä mä oikeastaan edes tykkää musikaaleista.
1: Jarmo Heikkinen, mikä sun musikaalikokemus on?
0: Ei mikään.
1: Okay.
0: Mä muistan silloin, kun Kauko rupesi puhumaan. Me puhuttiin kyllä levyn teosta, että aletaan taas tekemään, kun me tehtiin 2010-luvulla kaksi levyä Putsien kanssa. Etelän peto ja maantie. Mutta sitten ruvettiin puhumaan. Kauko alussa jo mainitsi sitä musiikkaa. Mä tähä? Onkohan se ihan tosissaan? Ja noin mennä sen niin kuin, että joo, no niin, mennään eteenpäin. Mutta se pysyy sulla koko ajan. Se on ollut koko ajan mukana, että se on musikaalin tähtää ja niin. Sillä siistiä. No, sitä kohti on menty sitten.
2: No, mä ajattelin, että täällähän on kuitenkin Oulussa sitten näitä osaavia henkilöitä, niin kuin Janne Kuustien ohjaajana. Ja sitten mulla on paljon kaikenlaisia tekstejä, jotka liittyy niin kuin jollain tavalla näihin mun Oulun aikoihin. Ja kun tässä mennään niin kuin tavallaan menneisyyteen ja tässä on paljon samoja piirteitä kuin Miss Farkku Suomessa, mutta tämä on kuitenkin vähän erilainen sellainen, niin kuin ehkä vähän semmoinen mystisempi ja oudompi. Sitten katsotaan, mitä se Janne on nyt sitten, kun se tuntee mun tuotannon niin tarkkaan, niin se on sieltä sitten poiminut jotain tekstejä, että mä en edes tiedä, mitä se on poiminut, mutta mä annoin sille vapaat kädet, koska mä tiedän, että mä voin luottaa siihen, että se on kyllä varmasti timangia kamaa, mitä se sieltä tuo. Ja ne biisithän onnistui todella hyvin, että sillä lailla, että oli helppo tehdä tätä hommaa. Mä ajattelin, että tässä nyt on sisältöä tässä jutussa.

0: Radio Kaleva.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
3: Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
8: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
7: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
8: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
7: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
0: Radio Kaleva.

Vanha disko on poissa, se on jo purettu. Uusia taloja aletaan rakentaa. Ja mä kuljen täällä yksin, kyl mä tuun, että

0: tässä tyylikkäästi lokakuun loppupuolella julkaistavan Diskokeskellä pimeyttä -albumin päättävä Rakkaus voittaa. Siellä Kauko Röyhkä ja Voimaeläin -yhtyeen edustus tänään studiossa paikalla. Jarmo Heikkinen, Kauko Röyhkä. Tämä biisi, tämä on niin kuin, ei ehkä just sitä, mitä Kauko sun musiikista välttämättä odottaisi.
1: Ei, joo.
0: Osoittaa jo kaikki syyttävät sormet tuonne toiselle penkille.
1: No tämä oli tämmöinen biisi. Tavallaan mä tykkään tämmöistä, niin kuin, tietenkin Beatlesit on ollut aina yksi suosikki ja tämmöinen Hey Jude-tyyppinen iso balladi. Niin oli kiva tehdä tämmöinen.
0: Jarmo, oliko selvää niin kuin alusta saakka, että sä tuut tätä biisiä myöskin tarjoamaan?
2: Ei. Tämä on hienoa, kun Kaukohan nyt tuli hempelykaapista ulos.
1: Joo, mutta oikeastihan mä oon kyyninen ja vittumainen tyyppi.
2: Sieltä löytyy kaunis sielu, minä tiedän sen.
0: Slovarilevy odotellessa. Palladilevyä odotellessa.
1: Joo, joululevy.
2: Mutta tämä löytyi ihan viime metreillä, kun piti löytää vielä joku tuo, Jannehan siitä taisi puhua, että se tarvitaan joku semmoinen
1: lopetusbiisi.
2: Ja sitten me oltiin meillä studiossa ja alettiin kuuntelemaan niitä mun vanhoja biisiä. Tämä on vuosikymmenten takainen biisi, jonka mä oon tehnyt. Ja

0: alkuperäinen nimi oli Love Only Matters. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että mä jollekin tarjoan tää Celine Dionille tai jollekin mulle, että se jäi nyt. Mutta nyt sitten se tuli yhtäkkiä kaukokuulisen, että laita tämä mulle.
1: Joo. No joo, ja sitten siinä oli se Love Only Matters, niin sehän on tavallaan, se kääntyy sitten rakkausvoittoon, niin että se on niinku tavallaan sama idea.
2: Hyvin Beatles-henkinen toteamus myöskin.
0: Joo. Joo, mutta Kaukohan sai sen niin hienosti sitten kuvitettua tänne.
1: No mä ajattelin, että siinä pitää olla se rakennustyömaa ja semmoinen vähän niin kuin arkinen ympäristö ja semmoinen kolea päivä, mitä voi tänne Ouluun kuvitella. Tai yleensäkin Suomeen, että tuota, mereltä puhaltaa semmoinen kylmä tuuli ja siellä yksinäinen mies sitten muistelee menneitä sitten. Mm. Semmoinen vähän loudutun näkymä, mutta kauniit muistot.
2: Kyllä. Kaunista muistosta puheen ollen. Totta kai niin kuin tässä kohtaa on hyvä myöskin mennä vähän sinne menneisyyteen päin. Milloin teidän kahden niin kuin, reitit on kohannut ensimmäisen kerran?
1: Vuonna 80, kun mä olin Kuus Rockissa ensimmäistä kertaa esiintymässä, niin Jape soitti siellä kakkoskitaraa. Riku Mattila oli niin kuin, tavallaan, sen kanssa me oltiin niin kuin, tehty se levy. Ja sitten siihen koottiin niin kuin, isompi bändi sitten sille keikalle. Sitten Jape oli mukana myös sitten meidän toisella levyllä Uusia tansseja, joka tehtiin 81. Mutta varsinaisesti hän tuli niinku kitaraan niinku sitten, kun tehtiin Pikkuenkeli vuonna 85-86 tehtiin niitä äänityksiä ja Paskakaupunkisinkku oli tehty aikaisemmin. Joo. Että tuota, silloin se alkoi oikeastaan niinku kunnolla. Ja sitten yllättäen niinku monien vuosien jälkeen me uudistettiin nämä jutut. Meillähän oli semmoinen järjetön juttu, kun Kauko Röyhkä Erotikan Nightissa oli sitten niinku tanssityttöjä ja kaikki. Siihen tarvittiin bändi ja sitten niinku Boots tuli siihen. Että sehän oli, mehän käytiin täällä Oulussakin keikalla. Meillä oli se, että Lammassaaressa oli semmoinen teltta, jossa me esiinnyttiin kesällä. Ja tota, se oli hauska.
0: Turussa ajettiin koko yö tänne. Ja, mutta se lähti alun perin meidän niinku, me ei oltu tekemissä juurikaan sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt, kun mä olin niin kyllästynyt musiikkiin ja kaikkeen ja päätin, että mä lopetan kaiken ja muutin Tampereen, mutta sitten kävi niin, että alkoi tulla omia biisejä.
2: Joo.
0: Niin tässä taas ollaan. Mutta niin Kauko oli joskus 2008, kiertelit yksin ja sä olit tuolla Lentävä Lautanen, se oli semmoinen krapulaklubi.
2: Joo, se on hieno paikka, tai oli hieno paikka.
0: No niin, mä sitten soitin Kaukolle, että pystytkö sä soittamaan niitä biisejä, että tulko mä sinne mukaan. Ja sitten mä menin sinne mukaan ja sitten me tehtiin paljon niin kahdestaan keikkoja. Se otti meikäläiset mukaan sinne ja soitettiin. Kaukollahan oli jo omat tyylisoittaja, joka on hieno. Siis niin ihan oma tapa. Ja sekoitettiin vähän niitä alkuperäistä ja sitten sitä Kaukon systeemiä. Ja kierrettiin sitten, niitä oli aika paljon Helsingissä.
1: Joo, oli muutama keikka. Ja tuota, sitten se lähti siihen sitten, että kun me oltiin kerran uudistettu tämä ystävyytemme, niin sitten mä pyysin häntä siihen Erotica Night-juttuun. Ja sitten, tuota, sitten kun mä olin tehnyt siihen muutaman uuden biisin ja mä halusin levyttää ne, niin tuota, sitten Boots tuli sitten siihen levylle. Mm. Että siinähän oli välillä oli niin kuin Nartun uudelleen kokoaminen ja sitten Jape oli siinäkin mukana. Ja tuota, oli vähän puhetta, että Narttu tekisi niinku uuden levyn, mutta ei siitä sitten tullut mitään. Niin tuota, sitten mä tein levyn ja sitten Boots oli siinä mukana. Siitä tuli se Etelänpeto.
0: Joo.
2: No miten on muuttunut tässä hän näiden vuosien varrella? Voit ihan rauhassa puhua nyt.
0: Me kävellään hitaammin. Vähän notkuu.
2: Ei mennä kiire mihinkin.
1: Vessassa pitää käydä usein.
0: Ajatus viipyy ehkä vähän. Mutta eipä juuri mikään, että se oli jo aika helppoa se tekeminen, että tosiaan mä sain niitä omia biisejä myös ujutettua sinne, sinne mukaan ja Kauko pääsi heti niihin, se valkkasi sieltä biisejä, mihin se sai niinku fiilikseen ja tunnelma aikaan ja sitten niin. Lähdettiin siitä.
1: Oli jo siinä maantielläkin jo monta sun,
0: oli
1: sun niinku pohjasävellystä, että mä tein siihen sitten vähän niinku laulua ja sanoja päälle.

0: Että tuota,
1: joo.
0: Että meillä nyt, kun hän kerran on tollainen niin kuin biisin tekijä myös, että sitähän niin kuin oikeastaan Nartussa ei oikeastaan ollut ketään niin kuin sellaista, joka olisi niin kuin aktiivisesti tehnyt biisejä, paitsi minä.
1: Mm.
0: Eikä niissä myöhemmissäkään bändeissä sitten ollut. Että no Vikkulan kanssa tehtiin jotain, Kevät tehtiin, ja, mutta se oli jo hyvin harvinaista, että kukaan niin kuin tarjosi yhtään mitään niin kuin biisiä mulle tehtäväksi.
1: Mm. Oliko helpottunut olo, kun sitten rupesi tulemaan niin kuin tarjouksia? Että?
0: No mä ajattelin, että tässä vaiheessa, kun mä oon tehnyt jo aika monta kymmentä levyä, niin tuota, on ihan kiva, jos pystyy tekemään jotain vähän erilaista. Mm. Esimerkiksi just tuo Rakkaus voittaa, niin eihän mä tuommoista biisiä ole koskaan tehnyt.
1: Olisiko käynyt mielessäkään tehdä
0: no, ehkä mielessä on käynyt, mutta semmoista biisiä ei ole tullut vastaan sillä lailla, että joku Lauralle nyt on ehkä vähän niin kuin tuonne päin.
1: Mm.
0: Sitten Rikun kanssa tehtiin nyt viimeiselle levylle semmoinen kuin Sinä hymyilit mulle, joka haettiin semmoista tietynlaista pehmeää soundia siihen.
1: Mm.
0: Mutta tämä on vielä sitten siitäkin poikkeava kappale, että tämä menee todellakin tuohon niin kuin Beatles-osastoon, että, tuota, että en mä ole tuommoista ikinä tehnyt.
2: Niin silloin, kun me juteltiin, Kaukon niin kuin referenssinä tässä biisissä oli Elton Johnin tuo Yellow Brick Road.
0: No ehkä vähän semmoinenkin on.
2: Mulla oli sitten tuo Lou Reedin Perfect Day, joka on semmoinen suurin rakkausbiisi minulle.
0: No okei, ne on kaikki
2: mutta
0: semmoisia hienoja slovareita.
2: Se niin kuin...
0: Joo, semmoisia vanhan ajan slovareita, jotka on kunnolla sävelletty. Ja kun nykyisin uusia biisejä kun kuuntelee, niin niissä ei ole monesti sillä tavalla sävellyksiä samalla tavalla.
1: Mm.
0: Että tuota, tuommoisia vanhan ajan melodisia biisejä.
1: Mm. Se on kohta in taas. Säveltäminen.
0: No mun mielestä se saisi tulla uudestaan. Mä kaipaan niitä kunnollisia sävellyksiä.
2: Taas pöytälaatikko. Siellä on kyllä.
1: Jäikö sinne vielä jotain?
2: Jäi. No. Siellä on.
1: All right. Hei, otetaan tähän väliin yksi kappale, joka ei tule kuulumaan tuolla levyllä, mutta se on myös julkaistu. Se on myöskin semmoinen, mistä mun on pakko ottaa yksi lyhyt kommentti tältä kaksikolta täällä studiossa kohta.

0: Kauka röyhkeä voimaeläin ja paskakaupunki. Enää puuttuu laittaa tuohon perään paskakaupunki 2026.
1: Joo. Joo.
0: Tekijät itse studiossa paikan päällä. Jarmo Heikkinen, Kauka röyhkeä. Tänään, ennen kuin mennään mun seuraavaan kyssäriin, niin muistutellaan, että tätä musiikkia, tänään mahdollisuus 4.5. päästä kuulemaan livenä. Mielettömän siisti torstai-illan keikka luvassa. Ihminen, ota kaveri mukaan. Tuu tähän meidän kiveheiton päähän, eli keskusta 4.5. paikan päälle nauttimaan hyvästä musiikista, ennen kuulemattomasta musiikista ja tulevasta disko keskelle pimeyttä levystä ja myöskin tutuista ja turvallisista biiseistä. Mutta nyt on aika nostaa se kissapöydälle, kun täällä on niitä aiheeseen liittyviä ihmisiä paikan päällä. Kauko, viimeksi kun sä vierailit meille, niin meillä keskustelu kääntyi jälleen kerran tuohon paskakaupunni graffitiin.
1: Mm.
0: Kuinka ollakaan? Viikko tämän vierailun jälkeen sain yhteydenoto ihmiseltä, joka kertoi, että hän on se, joka on tehnyt paskakaupunni graffiti ensimmäisen kerran.
2: Okei.
0: Ja se ei ollut Kauko röyhkä.
2: Ei todella.
0: storyhan on siis se, että illanvietto oli käynyt vähän pidemmän kaavan mukaan. Oli menty kotiin vähän aikaa ja mietitty, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja sen jälkeen oltiin lähdetty uudestaan ulos, otettu kenkäplankkia mukaan.
1: Mm-hmm.
0: Nautiskeltu aika vasta julkaistusta paskakaupunkikappaleesta ja ruvettu sitten laittamaan tuohon Valkeanlinnan seinään tekstipaikalle.
2: Miksi se tuli paskakaupunni?
0: Se oli savolainen twisti hänen mukaansa.
2: Ahaa.
0: Hän halusi vähän siihen savolaista twistiä.
2: Kaupunni.
0: Kaupunni.
2: Niin kuin ne sanoo Savossa.
0: En mä aina ihan varma siitä.
2: Okei. Okay. Mm. No joo, no syyllinen paljastui sitten ja sittenhän se on tullut moneen kertaan uudestaan, kun se aina välillä maalattu yli ja
0: joo,
2: kaikkea.
0: Joo, kaveri sanoi, että häntä oli hävettänyt ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun teksti oli jäänyt siihen paikan päälle. Oli mennyt itse mennä aluksi siivoamaan sen poissa, mutta sitten se oli yhtäkkiä siivottu pois ja hän oli lähtenyt muille paikkakunnille palannut takaisin todennut, että ei saakeli, se on taas tässä paikalla. Ja hän kertoi vielä sen verran, ennen kuin jatketaan takaisin voimaeläimen tarinoihin, että eräässä oululaisessa ravintolassa pidetyssä musavisassa hän oli näin lähellä, että hän olisi vetänyt sinua hihasta ja kertonut, että hän on se tyyppi, joka teki sen alun perin.
2: Okei. Okay.
0: Mutta ei hänestä enempää, hän on julkisuutensa saanut.
2: No niin.
0: Ja luonnollisesti Kardiokaleva ei voi todentaa näitä hänen väittämiään
2: no,
0: todenmukaisiksi.
2: Joo. No mutta tuo kuulostaa uskottavalta selitykseltä. Mm. Että
3: kenkälankki.
0: Kenkälankki.
2: Mm.
0: Voima elää.

0: Disko keskellä pimeyttä, se tulee tosiaan. Jarmo, nosta pikkusen mikrofonia ylös. Ei, joo, noin. Noin. Levy on tulossa tuota noin 20. muistinpanosta saisi selvää. Lokakuun loppupuolella.
1: Mm.
0: Mitä voi odottaa tältä levyltä vielä? Me ollaan nyt päästy kuulemaan toi rakkausballadi, mutta...
2: Siinä on monta muutakin hyvää biisiä. Se on nyt tota... aika lailla sellaista melodista kamaa, mutta tuota, on siinä pari semmoista vähän rockimpaa kappaletta myös.
3: Sitten on semmoista Pink Floyd-osastoa ja vähän kantrahtavaakin jopa.
2: On joo.
0: Kantrahtavaa.
2: Kantrihtavaa.
0: Joo. Kantrihtavaa.
2: Joo.
3: John Denveria.
2: No joo, ehkä vähästäkin.
0: No mites tuota... Toki tässä vaiheessa, kun yksi musikaali on, musikaali alkaa olen kohta niin kuin plakkarissa. Paukuttelisiko tehdä uutta vastaavan tyyppistä?
2: En mä tiedä. Katsotaan nyt, miten tämä menee. Että tuota, meillähän oli semmoinen idea, että tästä tulisi semmoinen musikaali, jota muutkin voi esittää. Että jos jotkut teatterit haluaa esittää sitä. Että jos on laulutaitoisia, soittotaitoisia ihmisiä, ne voisi missä tahansa teatterissa esittää tätä. Ja sen takia, vaikka siellä nyt mainitaan jossakin biisissä jotain Oulun paikkojen nimiä, niin se ei ole kuitenkaan varsinaisesti niin kuin Ouluun sidottu sillä, että sitä voi esittää muuallakin. Ja tuota, siinä ei ole mitään niin kuin Oulun murretta tai tuollaista niin kuin hirveästi. Että, ja sitten Olga, mun vaimo on tehnyt ne kuvitukset sitten sinne, niin nekään ei ole sillä niin kuin Oulun paikoista, vaan ne on jostain. Mutta ne tuo semmoisen ajan hengen siihen. Ja mä en nyt tiedä sitten, mitä se Janne sitten Kustia valitsee, mitä tekstejä. Siinä on jotain nuoria näyttelijöitä, jotka tulee esittää ne. Mm. Ja ilmeisesti mullakin on joku pieni rooli siinä. Ja...
0: Sä tiedät sun roolia vielä?
2: En tiedä. Me ei ole päästy vielä niin pitkälle, että mä en tiedä yhtään, mitä se Janne tekee.
0: Jarmo, onko sulla jotakin roolia?
3: En tiedä. En tiedä, mikähän seuraava on. Se joku tuota... Joku opera tai Spartakus tai joku järjetön. Varaudutaan kaikkeen, mutta tuosta paskakaupungista mä en tiedä, että kaukalla on vähän kompleksinen suhde siihen biisiin. Aina ollut, mutta mä oon pikkusen sillä lailla ujuttanut tämän biisin sitten mukaan siihen. Tää on hyvä. Ja...
2: No sun ideahan se oli alun perin, että se pantiin singlelle A-puoleksi. Mä olin, että eihän tää soi niinku radiossa.
3: Joo, se on mun syy ylipäätään, että se on.
2: Niin. Eikä se soinutkaan silloin aluksi. Siihen suhtauduttiin niin suorastaan vihamielisesti. Mä muistan, Helsingissäkin oli, siihen aikaan oli just tullut noi paikallisradiot. Niin jossain paikallisradiossa sanottiin, että Kaukoröyhkältä on tullut tämmöinen kamala biisi kuin Paskakaupunki. Emmekä me soita sitä, vaan panemme Topi Sorsa, koska...
0: Eikö tuo paras mahdollinen mainos?
2: No joo, kyllä sitten. Ja sitten joka paikassahan, kun me ollaan sitä soitettu keikoilla, niin siitähän on tullut semmoinen vähän niin kuin anthem, semmoinen niin kuin... Kaikki haluaa niin kuin samaistua siihen ja tota, kaikki aina kysyy, että mistä kaupungista se on ja onko se Oulusta. Ja mä en ole koskaan sanonut, että se olisi Oulusta, että se ei se ole niin kuin oleellista, että mistä kaupungista. Se kertoo nuorten miesten turhautumisesta ja se voi tapahtua missä tahansa.
3: Joo, tämä versio lähti sillä lailla liikkeelle. Mä tykkään tästä biisistä, mä oon aina tykännyt ja halusin tehdä siitä semmoisen version. Uudenlaisen version. Me tehtiin Bootsien kanssa, mutta se oli liian samanlainen kuin se. Mun mielestä se oli liian, 80-luvulla kaikki biisi tehtiin liian nopeasti.
2: Niin
3: se ei pääse niinkö, se tarvii jonkun semmoisen niinkö. Ja tää lähti sillä, että mä olin tehnyt semmoisen ambient-biisen, joka oli semmoinen pitkä ja tuo sama komppi siellä on. Ja siinä tapahtui kaikkea, mutta vaimosti sanoi, että tää kuulostaa tutulta. Ja mä olin sitten, että on paskakaupunkia. Mä sanoin, no jumalauta, tehdäänpä tästä uusi versio. Ja sitten ruvettiin tekemään ja pikkuhiljaa rupesin kaukalle sitä myymään, että tästä tulee hieno. Ja näin. Ja sitten oltiin taas tekemässä jotakin laulusessioita, niin mulla oli semmoinen ajatus, että joku nuori tyyppi mukaan tähän, että saadaan niinku uutta verta, eikä me vanhat pierut niinku ryvetä täällä.
2: Niin, ja se oli kyllä hyvä, että se Stepa tuli mukaan ja sitten toi radiopuhelimien Jyrki ja tuota, ne piristää sitä. Mun äänestähän kuulee, että mä oon täysin kyllästynyt koko kappale.
3: No se on ihan oikein, silloin se meni hyvin. Kauko siis mainitti sitten, kun mä mietin niitä räppäreitä, se ottaa Stepa. Se oli sun idea.
2: En mä ehdottanut Stepaa, kun en mä edes tiennyt koko tyyppiä, että tuota... Sinä ehdotit. Sä sanoit, että Rovaniemellä on semmoinen joku tyyppi.
0: Sodankylässä.
2: Onko se Sodankylässä?
0: Nykyään sun
3: niin, joo.
2: Oh.

0: No joka tapauksessa niin Stepa siihen sitten tuli ja Stepakin mietti pitkä aika, mikä on sen lähestymiskulma ja sitten se tuli studioon tuossa kesällä. Ja se oli kerralla siinä, se oli kaksi ottoa ja se oli miettinyt sen tarkkaan, että
1: joo. Mitä tuleman pitää.
0: Mutta tänään sen osuuden hoitaa mun poika.
1: Stepan osuuden?
0: Joo.
1: Okei.
0: Sampo. Se on tämmönen rap-mies. Pikkuhiljaa en mä tiennyt edes, että se on aina välillä laittanut mulle semmosia videoita, kun se vetelee tuolla niitä rap-biisejä, niin mä oon ollut ihmeissäni, että herranjumala.
2: Joo.
0: Mutta tämmönen idea nyt on.
1: Mä oon miettinyt nyt, kun Stepalla itse löytyy tosiaan kappale Oulu Anthem, missä hän ottaa niin suoranaisesti Oulu, hän käy listaa sinne läpi oululaisia paikkoja ja paikan nimiä ja oululaisia ilmiöitä, mitä on tapahtunut tässä vuosien varrella, niin tuleekohan tästä hänelle samanlainen kappale kuin Kauhalan tai Paskakaupunki? Jossain vaiheessa rupeaa vähän tympäsemään. Mutta hieno versio se on.
2: Ei Paskakaupunki mua tympäse ollenkaan, mutta sitten mulla kesti aikansa sulatella tätä uutta versiota, että siinä on vähän tuommoinen niin kuin tuommoinen vähän kantrihtava pohja melkein, tuommoinen J.J. Cale-tyyppinen pohja ja se ei ole semmoinen tan-ta-da-da-dan, niin kuin se alkuperäinen
0: niin,
2: oli.
0: Joo. Joku puhui tuosta Tsitsi Topin eliminaattoria tuosta osastosta.
2: Joo, no sehän onkin ihan kiva osasto, mikä siinä.
1: Mä taas mietin Pink Floydin Wallin niin tunnelmaa, niin silloin tarjoaa kappaletta kuulee. Eli tässä on onnistuttu hyvin, kun se tuo monenlaisia fiiliksiä esiin.
0: Joo. Kyllä, joo. Niin silloin se on.
2: No joo.
1: Disko keskellä pimeyttä, musiikaali elokuvaa siis odottaessa.
2: No joo, sehän pitäisi ehdottomasti tehdä.
1: Onkohan Bob Geldofi vappaana?
2: No
1: mutta Bob Geldofia, musiikaali elokuvaa, levyjulkaisua, marraskuun Valve-esityksiä, jotka nyt on tässä vaiheessa todennäköisesti loppuun myyty.
2: Aika pitkälle alkaa olla.
1: Kyllä. Paikalliset Janne Kuustiet alkaa valmiit ottamaan yhteyttä sitten tämän musikaalin toteuttamisessa muissakin paikkakunnilla.

0: Radio Kaleva.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
6: Kaukoröyhkä Jarmo Heikkisen haastatteli uusinta viime viikon Kalevista. Nyt on aika uusille tarinoille. Ihan pian kello 15 uutisten jälkeen äänessä juhlakeikka viikonloppuna vetävä The Isle.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Kello 15 tässä Kalevaa sähköuutisia. Google on ilmoittanut edistävänsä maisemointia sekä luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmia Muhoksella. Osana tätä Google istuttaa puita 130 hehtaarin alueelle. Yhtiö kutsuu tätä uudelleen metsityssuunnitelmaksi. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Panu Halme ihmettelee metsitysaikomusta. Halmen mukaan ekologisessa kompensaatiossa ympäristöhaitta hyvitetään niin, että ennallistetaan ja suojellaan samaa luontotyyppiä kuin pilattu kohde. Metsän istuttaminen talousmetsäkäyttöön ei ole kompensaatiota. Hyvittävän alueen tulee olla myös selvästi suurempi kuin tuhottu alue. Asuntolainahakemukset ovat kasvaneet Nordeassa Oulussa heinä-syyskuussa 6% edellisestä vuosineljänneksestä. Nordean Oulun toimipaikan johtajan Johanna Sarviahon mukaan kiinnostus pitkiin yli 30 vuoden laina-aikoihin on kasvussa koko maassa. Oulun Nordeassa myönnetyistä uusista lainoista 19% otettiin yli 30 vuoden laina-ajalla. Nordea odottaa, että loppuvuonna yli kolmasosa kaikista uusista lainoista otetaan yli 30-vuotisina. Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa jopa 40-vuotiset asuntolainat. Oulussa haetaan taas pyöräteiden kunnosta raportoivia pyöräilyagentteja. He tarkkailevat talven ajan Oulun seudun tärkeimpiä pyöräilyväyliä ja raportoivat niiden kunnosta, kuten liukkaudesta, sohjosta ja lumesta. Pääpyöräilyreittien talvihoitoa kehitetään pyöräilyagenttien huomioiden perusteella. Tavoitteena on myös reagoida muuttuviin keliolosuhteisiin nopeammin. Pyöräilyagentiksi voi hakea lokakuun 27. päivään saakka. Ja kerrotaan vielä, että Oulun käräjäoikeus on vanginnut miehen, jonka epäillään syyllistyneen kahteen ryöstöön Oulussa sunnuntai-iltana. Mies anasti Linnanmaalla sijaitsevasta tavaratalosta kaksi älypuhelinta ja sumutti vartijaa kaasusumuttimella. Sen jälkeen hän yritti varastaa elintarvikkeita kaupasta Alppilassa ja sumutti teon yhteydessä sivullista kaasulla. Poliisi otti miehen kiinni hänen kotoaan ja takavarikoi kaasusumuttimen sekä teräaseen. Vuonna 1980 syntynyttä miestä epäillään ryöstöjen lisäksi pahoinpitelystä ja lievästä ampuma-aserikoksesta.

Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Foreco kertoo seuraavanlaista informasjuunia. Tämä illan kohdalla Perämeren rannikolla tuuli voi nousta jopa kovaa puuskaiseksi. Näin päiväsaikaan etelänpuolinen tuuli on puuskissa navakkaa. Sää on tänään enimmäkseen pilvipoutainen, paikoin voi sadella tihkua. Yöksi luoteesta leviää runsaita vesisateita ja yöllä

0: Lämpötila on 5 ja 9 asteen välillä. Huomenna perjantaina lounaistuuli on kohtalaista. Sää on aluksi pilvinen ja sateinen, mutta päivän kuluessa sateet väistyvät ja pilvisyys vähenee. Päivälämpötila on 7 ja 11 asteen välillä. Ylimmillään se on Oulussa.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.

0: Honeybee and the T-Bones. Ja mun nimi on Honeybee. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Mun nimi on Ville Muikkula. Tämä on Radio Kalevan musatorstai Kalevi. Tänään mennään tuttuun tapaan tuonne kello 17 saakka keikkavinkkien, vähän erilaisen keikkavinkkien ja uuden musiikin
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
0: Ja aloitetaan tässä heti ensimmäisenä tunnin alkuun The Ionin. Tässä kohtaa vielä Antti Saarilammen kanssa, kun Anna-Kaisa Kettunen on saapumassa paikan päälle. Antti, miten menee?
2: No, hei vaan.
0: Mä oikea linja vielä auki.
2: No niin, terve vaan. Ihan hyvin menee. Mikäs tässä?

0: elämässä.
1: Joo, keikkaa odotellessa.
0: Mm, juhlakeikka.
1: Joo, 10 vuotta.
0: Mm. Onko kakku leivottu jo valmiiksi?
1: Ei taida olla kakkua.
0: Mm.
1: Jospa sitä jonkun kuohuvan maljan jostain taiko.
0: Toi on kunnioitettava ikä bändille. Tänä päivänä kuitenkin sinne toiselle tai ensimmäiselle vuosikymmenykselle pääseminen, se vaatii tietynlaista niin kuin mentaliteettia siinä. Mikä on Aeonin taika siinä, että homma menee puuskuttaa tässä kohtaa jo yli 10 vuoden?
1: No varmaan niin kuin semmoinen yksi vaikuttava tai vaikuttavin tekijä on varmasti se, että henkilökemiat toimii hyvin yhteen, että jaksaa niin kuin katella toisiaan. Ja sitten, että se oli myös osa syy, että miksi tätä hommaa yleensäkään jatkettiin tuosta alussa. Mehän bändihän siis perustettiin Oulun ylioppilasteatterin suuripetonäytelmää varten tuossa 2015. Ja sitten päätettiin jatkaa kuitenkin sitten ihan ns. Oikeana bändinä senkin esityksen jälkeen.
0: Oliko niin kuin tämä kemiat tuon teatteriesityksen yhteydessä niin kuin jo siinä sitä luokkaa, että totesitte jo silloin heti, että okei, tässä on potentiaalia jatkaa sitten eteenpäin?
1: Joo, kyllä se niin kuin ihan alusta asti tuntui jotenkin taianomaiselta, että hommat niin kuin pelasi tosi hyvin ja musiikki kulki näppärästi.
0: Ja hyvin se on kulkenut siitä eteenpäin tähän päivään saakka. Teidän tuoremmasta levystä alkaa olemaan kuitenkin tässä kohtaa aika jo pikkunen tovi. Onko se 2002, jos ei ihan väärin muista?
1: En nyt ihan muista kyllä
0: no
1: tarkkaan.
0: Se on.
1: Kyllä siitä useampi vuosi on jo. Meillähän on kyllä tässä sitten kolmoslevy kovasti työn alla, että se on jo äänitetty ja nyt niin kuin miksausvaiheessa. Mutta tässä kuitenkin tehdään aika lailla kiireettömästi kuitenkin asioita, että ei kannata nyt vielä hengitystä pidätellä.
0: Mm.
1: Mutta olisi tässä nyt tavoitteena se niin kuin ensi vuoden aikana viimeistään saada ulos.
0: Mm. Pikkulinnut visersi, että uuden levyn musiikki on kuitenkin mahdollista ehkä päästä kuulemaan live-ympäristöissä.
1: Joo, kyllä meillä on tarkoitus sieltä tulevaltakin albumilta nyt lauantaina juhlakeikalla soittaa.
0: Mm.
1: Soittaa musaa kanssa.
0: Eli nyt tässä kohtaa jo muistii, jatketaan kohta lisää, mutta mä sanon sulle jo nyt, siis radiovastauttimen toisessa päässä. Aionin 10-vuotiskeikka tänä lauantaina 4-5 spesiaalissa. Niihe myöskin mukana lämpäämässä meininkiä. Kello 21 alkaa keikat, joten pahan muistiin. Me jatketaan kohta pokkiin lisää ja katsotaan, jos saadaan tuo Kettunenkin tänne studion puolelle seuraavaan osioon.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
5: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
6: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Radio Kalevan musatorstai Kalevia. Tänään vieraina tosiaan 10-vuotisjuhlakeikkaa tulevana lauantaina 4-5 spesiaalissa juhlistavan Aion. Antti Saarilama, Antti, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos, kiitos.
0: Odottelemme vieläkin Anna-Kaisa Kettusta, joka on kyllä talossa meidän kanssamme näin niin kuin kulissien takaa. Todettakoon, ehkä hän saapuu vielä tähän meidän haastatteluun johonkin osioon mukaan. Mutta kyllähän me tässä pärjätään.
1: Pärjätään.
0: Niin kuin sanoit Antti aikaisemmin, Aionin syntytarina on vähän erilainen kuin ehkä monella muulla bändillä. Alun perin lähditte tekemään musiikkia tosiaan ylioppilasteatterin suuri petonäytelmä.
1: Joo. Tämä tosiaan 2015 tapahtui, että koottiin tavallaan tämmöinen orkesteri siihen. Musiikki oli aika isossa osassa sitä näytelmää ja oikeastaan koko trilogiaa, niitä lopulta tuli sitten kolme eri näytelmää sitten tähän samaan aiheeseen liipaten. Ja tosiaan Aleister Crowleyn elämästä kertoi tuo suuri petonäytelmä. Ja siinä sitten itse asiassa oli myös semmoinen hauska homma, että suuri osa tästä bändistä ei niinku tunnettu aikaisemmin toisiamme.
0: Okei.
1: Että minä tunsin niinku yhden ihmisen entuudestaan siitä bändistä, joka mua kans siihen kysyi mukaan. Ja sitten kuitenkin sen verran hyvin meni tosiaan, että jatkettiin teatterihommien jälkeenkin ja tehtiin levyjä ja keikkaa ja keikkareissuja vähän pitemmällekin. Ja
0: oliko tuon niin kuin näytelmän musiikki jo hyvin samankaltaista niin kuin musiikkityyliltään kuin mitä sitten rupesi tekemään niin kuin näytelmän jälkeisessä ajassa?
1: Joo, kyllä oli. Että nämähän oli Tuukka Tyvelän sävellyksiä ja Crowleyn runoja oli siinä teksteinä. Ja näistä kappaleistahan me sitten äänitettiinkin tuo meidän esikoislevy Songs of the Great Beast. Ja hyvin samalla tyylillä ollaan myöskin jatkettu nykyään, tai sen jälkeen toki ollaan niinku tehty omiakin kappaleita silleen, että tuolla kakkoslevyllä oli ehkä noin puolet näitä Tuukan teatterisävellyksiä ja sitten puolet omia, ja tulevalla levyllä on sitten kaikki omia biisejä.
0: Dark folk, se on niinku se teidän, niinku mitä jos internetistä kysytään tuolta genrepoliiseilta jonkinnäköistä laatikkoa, mihin teet asettaa. Mitä sä itse kuvailisit teidän musiikkia? Me kohta kuullaan näyte niille, jotka aion ja aikaisemmin kuullut, mutta mitä itse kuvailisit?
1: No siis dark folk on semmoinen hyvin yksinkertainen tai tavallaan helppo määritelmä tälle, että jos niin kuin jotenkin nopeasti pitää kuvailla.
0: Kahdella sanalla.
1: Niin. Ja periaatteessa, koska folk pohjasta tämä on sinä

0: että tässä on semmoisia muinaisiakin tavallaan lähestymistapoja ton musiikin säveltämisen ja sovittamisen suhteen ja sitten niin kuin pitkälti akustinen instrumentaatio. Mutta sitten taas, että jos pelkällä folkilla kuvailisi, niin aika monelle varmaan voisi tulla mieleen semmoinen enemmän niin kuin hilipati-hippaaralli.
1: Kyllä.
0: Että kyllä tämä niin kuin on selvästi kuitenkin semmoista tunnelmallisempaa ja voisi sanoa, että synkempää. Hmm. Tai pohdiskelevampaa, sanottaisiko kivemmin.
1: Pohdiskelu on erittäin hyvä termi siihen suuntaan. Miten teille jakautuu tällä hetkellä toi biisin teko vastuu?
0: Meillä aika monet kyllä tekee noita biisejä, että mitäköhän mä osaisin tähän nyt sanoa, että ainakin kolme meistä on tehnyt niinku useamman kappaleen tuohon tulevalle levylle.
1: Joo.
0: Ja kyllä kaikilla niinku on jotakin ideoita ja tietenkin sovitusvaiheessa paljonkin sitten näppejä pelissä, että ne aika hyvin muovaantuu sitten viimeistään Reeniksellä niin kuin ihan bändin kuuloseksi ne kappaleet.
1: Teillä on mielenkiintoinen niin kuin tämä kokoonpano, mielenkiintoisia soittimia mukana, jos katselee niin kuin esimerkiksi Aimo Huikan materiaalia, mitä häntä löytyy. Aikaisemminkin meillä studiossa käynyt herrasmies kyseessä, niin sieltä löytyy mandoliinia, monenlaisia erilaisia pillejä ja kaikkia tällaista.
0: Joo, meistä on mukava kokeilla kaikenlaisia eri soittimia. Sitten kun lähtökohtaisestikin on vähän tuommoinen erikoinen tuo kokoonpano, että miksaajan painajainen.
1: Tuleeko noottia yleensä, kun menette paikan päälle?
0: No ei nyt sillain varsinaisesti negatiivista, mutta kyllä joskus voi huomata, että saattaa siellä vähän stressi painaa miksaajalla, että kierto-ongelmia ja muiden kanssa, kun kuitenkin tuommoinen aika paljon normaalista rockibändistä poikkeava.
1: Syvä huokaisu, semmoinen ymmärtävä syvä huokaisu alkuun ja siitä sitten liikkeelle.
0: Joo.
1: Hei, hypätään tässä vaiheessa musiikin pariin. Kuulon teiltä kappaleen nimeltään The Bornless One.
0: Joo, tämä on siitä kyseiseltä jo mainitulta
1: esikuiselta.
0: Joo, Suuri peto -näytelmän musiikki ja Tuukka Tyvelän sävellys ja Alastair Crowleyn sanoitus.
1: Käydään kuuntelemassa, jatketaan sitten lisää täällä Radio Kalevan Kalevissa.

0: The Iron ja The Bornless One. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Toivotan tässä kohtaa tervetulleeksi studioon myöskin Anna-Kaisa Kettunen.
1: Kuulunko minä mihinkään? Kiitoksia.
0: Nyt sä kuulut tähän kohtaan. Sinne siis kuultiin teidän debyyttialbumilta kappale. Tuossa just puhuttiin Antin kanssa, että hiljalleen, mutta varmasti ei hikoille, mutta rauhassa myöskin uutta musiikkia on tulossa teidän suunnasta.
1: Kyllä.
0: Minkä tyyppistä nyt seuraavaksi? Jatketaanko tutulla ja turvallisella tavalla vai?
1: Joo, kyllä se ihan taattua Ionia on. Ei lähdetä tekemään ihan uudenlaista poppilevyä tai muuta. Mutta ainahan tämä niin kuin elää ja kehittyy orgaanisesti eteenpäin musiikkina myös. Ja sanoisin, että ehkä mennään vähän kuitenkin jo kokeilevampaankin suuntaan taas. Vai mitä sanoisit, Antti?
2: Joo, kyllä sitä niin kuin koko ajan silleen pikkuhiljaa tavallaan etsitään kaikkia uusia kulmia tuohon musiikkiin ja haluaa kuitenkin vähän aina haastaa itseään, että ei kuitenkaan tehdä niin kuin millään samalla kaavalla tai silleen niin kuin tavallaan rutiininomaisesti noita biisejä. Mm. Että kyllä siellä taas jotakin vähän semmoista haasteita meille ja varmaan kuulijoille.
0: Ion haluaa haastaa vähän kuulijakin.
1: Kyllä, itsensä ja kaikki muut. Joo, siellä on yksi Antin sävellys, jossa saan myös laulajana haastaa itseäni aika paljon. Mm-hmm. Siellä Shadow of Thy Horn-biisissä pääsee kunnolla revittelemään ja siinä on myös, voikohan niistä sanotuksista sanoa vähän enemmän, Antti, vielä tässä vaiheessa?
0: Niin, tiisataan niin. Niin termejä lainatakseni.
2: Joo, no sanotaan, että siihen saatiin sanoittajaksi yksi tämmöinen ehkä jossain piireissä vähän tunnetumpi henkilö, mutta ehkä palataan siihen sitten levyn julkaisun tiimoilta tarkemmin.
0: Juuri näin. Nyt keskitytään juhulimiseen, koska tänä lauantaina 4-5 spesiaalissa, eli kavereiden kesken 4-5 vihamiesten kesken numerossa luvassa Ionin 10-vuotisjuhla

0: aikaa. Antti ja Anna-Kaisa, olisitteko odottaneet, että kun teatteriesityksestä selvittiin, että tästä siitä eteenpäin mennään, niin 2026 vietettiin 10-vuotisjuhlakeikkaa?
1: Ei. Mutta mun kohdalla se syy oli se, että siis musta Ion oli alkuhetkistä asti niin kun täyttä magiaa ja taikaa ja upeutta. Hmm. Ja koko sen esityskauden mä oikeastaan jo surin sitä, että tää loppuu, koska Antti varsinkin ja silloinen kitaristimme Jesse Heikkinen olivat tosi kiireisiä. Niillä oli monta jo pitkän linjan bändiä ja ne oli tommosia oikeita muusikoita. Ja mä ajattelin, että ei niillä ole koskaan aikaa niin kuin tämmöiseen ylläpitämiseen. Hmm. Niin mä jos tavallaan surin sitä, että tää on nyt vaan tämmönen projekti. Mutta sitten kun se näytelmäkausi loppui, niin ne oli just Antti ja Jesse, jotka sanoi, että ei kai me lopeteta tähän. Että kai me jatketaan tätä. Ja silloin mä olin niin onnellinen ja silloin mä ajattelin, että, tai en ajatellut, mutta siis silloin olisin sitten, että joo totta kai tämähän on niin kuin 20, 30, 40, kuinka vanhaksi mä nyt sitten elet? Okei, enää ehkä vuosi.
0: No, miten tähän juhlakeikkaan nyt kun valmistaudutaan, niin onko mitenkään erityinen fiilis siitä? Onko se keikka muiden joukossa, Antti?
2: Kyllähän se on siis tietynlainen semmoinen virstanpylväs ja että no, tiisataanko nyt vielä sen verran, että sitten niinku tuonne tulevan levy julkkarikeikalle ollaan suunnittelemassa vähän niinku vielä isompaa spektaakkelia, että nyt on tavallaan tämmöinen, niin kuin, miten sen nyt sanoisi, että juhlitaan joo, mutta että säästellään vielä vähän niinku semmosia ekstra paukkuja sinne tulevan levyn julkkareille.
1: Joo, kyllä. Mm,
0: alkulämpimät.
1: Joo, mutta koska toi levyn julkaisu nyt ei tämän vuoden puolelle osunut, niin haluttiin kuitenkin tätä niin kuin 10 vuotta ensimmäisestä keikasta, niin tuntui, että kyllähän sitä nyt täytyy juhlistaa. Että vetään nyt tämmöinen niin kuin synttärikeikka. Ja on siinä tietenkin siis semmoinen fiilis, että et, onhan sitä itse nähnyt paljonkin bändien tämmöisiä 10V-20V keikkoja ja käynytkin sellaisilla, mutta jotenkin, että onpa siistiä. Että meillä on tämmöinen, joka on jo 10-vuotias. Mm.
0: Ja se ilo ja lämpö on pysynyt sinne mukana ihan siltä alusta saakka. Tänä lauantaina kello 21 aloittaa Niihe soittamaan ja Ion aloittaa sitten kello 22.45 spesiaalissa. 10 lippu, ei mene lompakkorikki.
1: Ei, ovelta 12, niin kannattaa ostaa ennakkoon, jos ei halua rikkoa lompakkoaan 2 eurolla.
0: No, mutta 12 euroa, niin ei se sinäkään mene rikki. Tämä kannattaa käydä kokemassa paikan päällä. Antti ja Anna-Kaisa, kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Radio täällä. Kuka siellä?
6: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
5: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
7: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
8: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
9: Juurikin näin, ja vierailevia sankareita seuraavaksi luvassa puhelinlinjoja pitkin. Rane Raitsikka, hän saapuu ensi viikolla Ouluun konsertoimaan, tai onko niin tämä on vähän erilainen tapaus, tämä keikka. Rane kanssa jutellaan tässä vielä tunnin loppuun siitä, mitä nelivitonen tuo tullessaan ensi viikon torstaina, kun kaupunkiin ja klubille saapuu teatteriympyröissäkin viime aikoina nähty Rane Raitsikka et Tokella show. Siitäpä kun lisää smakin.

0: Radio Kaleva kanssasi jälleen kerran näin torstai-iltapäivässä. Harvoin tulee otettua tämmöinen katselmus viikkoa eteenpäin, mutta nyt oli sen verran siistin kuulunen iltamaluvassa 4-5-spesiaalissa tuossa syyslomaviikolla täällä Pohjois-Suomessa 22. päivä. Oli pakko ottaa puhelin kauniiseen käteen ja killuuttaa Rane Raitsikalle. Rane, miten menee näin niin kuin alkuun?
1: Moi. Ihan tosi hyvin, tosi hyvin. Siis me ollaan just saatiin Atomirotan lähiörundi tehtyä tuossa viime viikonloppuna. Vielä tehdään Encore. Olisiko tämä nyt ollut 6. vuosi? Se myy aina, kaikki paikat on myynyt loppuun. Nyt tehdään, me ollaan nyt viimeiset 2 vuotta tehty silleen, että kuukausi myöhemmin mennään vielä Herttoniemen treffipubiin. Me soitetaan näitä lähiöitä ja oli aika vaihderikasta taas kerran erikoismeininkiä. Me kuvataan sisään lähiörundi dokkaria myös.
0: Ai saakin.
1: Että me käytiin Sörkä vankilassakin soittaa ja nyt mennään tuonne Harjulaan tämmöiseen päihdekuntoutusmestaan ja kuvataan ne siihen kanssa vähän tällaista atomin leveää skaalaa, että soitetaan erikoispaikoissa. Joo. Tosi makeeta on.
0: Pakko mainita tähän väliin, että oli tuossa vastikään täällä Oulun keskustassa Rotuaarilla mielenkiintoinen kohtaaminen, kun olin haistelemassa, miltä ilma haisee täällä Oulussa. Ja siinä herrasmies käveli ohitte ja kääntyi oikein katsomaan minua päin ja erikseen muistutti, että hei, Atomirotta marraskuussa Toppila-klubilla.
1: No okei.
0: Okay. Kenttämarkkinointi toimii ainakin.
1: No, kyllä, asia.
0: Terveisiä vaan herralle, jos on kuulla tänään, niin oli muistissa ja sen jälkeen laitettu vielä erikseen radio alle huikkausta siihen. Mutta nyt tänään me ei puhuta Atomirotasta, me puhutaan ensi viikon torstaina 22.10.4.5. nähtävästä Rane Raitsikka et Tokela showsta. Rane, mikä juttu tämä oikein on?
1: Tämä on, no meillä oli siis Tokelan kanssa, meillä oli radio show Radio Helsingissä. Vajaa 10 vuotta sitten tehtiin 3 kautta sellaista 3 tunnin ohjelmaa, missä soitettiin musaa ja kerrottiin storeja meidän. Me ollaan vanhoja frendejä Tokelakaan tunnettu ihan junnusta lähtien ja kerrottiin tarinoita meidän elämästä. Erilaisista jutuista. Melrose asui kuukauden mun luona aikoinaan Hollywoodissa ja oliko Rock My World-levyn teki siellä ja mä olin niiden mukana pyörin ympäri Eurooppaa ennen kuin mä lähdin Jenkkeihin ja meillä on tosi paljon yhteistä historiaa, niin se on tällainen niin kuin me tehdään se niin kuin radioshow livenä, me ollaan tehty teattereissa, eli istumakatsomot 3 tunnin juttu väliajalla. Eli me soitetaan sen sijaan, että soitetaan musaa levyltä, me soitetaan kaksisteen, ne lauletaan stemmaa alusta loppuun ja mä soitan bassoa ja kitaraa ja meillä on sellainen Kalevi rytmikone siinä ja muutamia muita outoja soittimia. Ja sitten me kerrotaan noita storeja, samoja juttuja, mitä siellä radios

0: Ja me ollaan siis, nämä on ollut niin kuin teatterijuttu, että on nyt ensimmäinen rockiklubi tämä 4-5, mutta sielläkin on sitten niin kuin, on niin kuin, se on niin kuin istumakatso.
1: Kyllä, että pääsee kuuntelemaan rauhassa, ei tarvitse niin kuin seisoskella koko iltamaa. Joo. Mistä tuli silloin?
0: Joo.
1: Niin, jatka vaan.
0: Se on myös, että se, niin se on niin kuin puhelimet pois, että siellä ei niin kuin äänitetä, ei oteta kuvia, koska ne storit on hyvin niin kuin henkilökohtaisia ja se on niin kuin ainutkertainen juttu, niin me ollaan pantu semmoinen sääntö heti alusta. Me soitettiin pari iltaa Aleksanteri-teatteria ja nyt on perjantaina Tampere ja lauantai Turku, kummatkin teattereita, kummatkin loppuun myyty. Niin näissä on kaikissa se sääntö, että ei kuvata, ei äänitetä ja tulee sellaisia niin kuin hyvinkin henkilökohtaisia storia meidän elämän varrelta.
2: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai.
1: Rane Raitsikka tänään puhelinlinjoja pitkin mukana täällä Radio Kalevan Kalevi-ohjelmassa. Musatorstaita vietetään. Rane Raitsikka ja Tokela Show siis 22.10. 4.5. spesiaalissa. Ainutlaatuinen tilaisuus kyseessä. Vain 120 ensimmäistä nopeinta pääsee messiin tähän, ja se kertoo jo vahvasti siitä, että pääset sellaisen joukkoon mukaan, mistä voi kertoa sitten myöhemmin vaan, että et ollut paikan päällä siellä. Rane, ihan niin kuin ajatuksena tähän kohtaan, mistä teille tuli idea niin kuin lähteä viemään tätä Rane Raitsikka Tokela Showta niin kuin lavoille saakka? Näin niin kuin radioammattilaisena tai lainausmerkeissä ammattilaisena, se on vähän kammostuttaa vielä niin kuin ihmisten
0: ei se kammostuta meikäläisiä millään levelillä. Siinä oli käynyt sillä tavalla, että joku tyyppi oli ottanut ne kaikki ne niin kuin biisien välit, ne tarinat, mitä me kerrotaan, ja leikannut ne ja täräyttänyt ne YouTubeen omalle kanavalleen. Ja kun me alettiin miettiä, että me voitaisiin tehdä tätä, niin kyllä me nyt tiedettiin, että siellä on jotain YouTubeen laitettu niitä. Mutta me tutkittiin vähän tarkemmin, niin se oli se kaveri oma kanava, niitä oli kuunneltu yli 400 000 kertaa. Niitä klippejä oli siis pitkälle yli 50 kolmen niin kuin tuotantokauden ajalta. Ja me sitten, ne on Radio Helsingin omaisuutta, niin ne pyysi, että ne otetaan pois. Ja koska ne on niin kuin meidän... Mullakin on niin kuin ollut kirjadiili jo 15 vuotta, mä en ole vieläkään kirjoittanut sitä, ja mä nyt pikkuhiljaa alan lähestyä sitä, että voisi kirjoittaa, mutta mä haluan niin kuin omaa tavallaan mun eläkerahoja, mun elämää, mun storeja antaa ilmatteeksi pois jollekin, tiedät sä, niin me mietittiin erilaisia juttuja, funtsattiin, että tätä olisi kiva tehdä, mutta niin kuin tehdään se silleen, että soitetaan itse. Ja sitten me vähän pyöriteltiin tätä idistä ja ensimmäinen keikka Aleksanteri-teatterissa piti olla 45 minuuttia, sitten 15 minuutin tauko, sitten toinen 45 minuuttia, se oli sellainen tunti 15 sitten tauko. Ja nyt ne on venähtänyt silleen, että se on 1,5 tuntia tauko ja toinen 1,5 tuntia. Ja ei tule silleen hirveästi toistoa, että kyllä siellä on niinku ihan eri storeja joka kerta. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista ja siis aluksi oli siinä niinku muutama ensimmäinen ilta, niin se oli aika sellaista opettelua ja hyvin niinku, Jami oli just kuollut, Melrose oli lopettanut. Oli siellä itkettiin ja naurettiin ja se oli niin kuin hyvin tunteikasta ja vaikuttavaakin ihmisten mielestä nyt tietenkin ollaan menty eteenpäin ja siellä on ihan uudet jutut ja se on aika nasta konsepti. En ole ikinä tehnyt mitään tällaista, eikä ole Tokelakaan.
1: No ei tule mieleen ylipäätään niin kuin tämän tyyppistä meininkiä, missä ollaan niin kuin tämmöisessä intiimissä ympäristössä kuulemassa niin kuin tarinoita. Tämähän on niin kuin, semmoista, mitä niin kuin lähinnä tuolla isolla valtameren takana on päässyt kuulemaan. Vähän niin kuin tämmöistä live-podcast-meininkiä miltei.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Miten tuota, Rane, silloin aikoinaan kun te veritte tätä showta Tokelan kanssa, niin silloinhan homma ei ollut missään tapauksessa käsikirjoitettua. Jos näitä klippejä kuulee, niin se vahvistui hyvin isosti sillä puolella.

0: Mites näiden live-showten kanssa? Onko teillä kuinka monen sivun kässärit mukana?
1: Meillä on niinku, mä voin näyttää sun käsikirjoituksen joskus. se on A4, missä on isolla tussilla, että alkaa näkökin olemaan vähän huonompi nyt. Se on aika iso kirja, millä on niinku biisin nimi ja sitten siinä lukee semmoinen ranskalainen viiva siinä alla ja sitten siinä on joku koodisana, millä niin kuin lähdetään se biisin väli. Ja sitten taas on biisin nimi ja taas joku koodisana. Et se on hyvin löyhää, että ei ole kovin tarkkaa kirjoitettu niitä. Ja sitten meillä on semmoinen iso kello siinä, että pystytään pitämään ne storit niin kuin suunnilleen lapasessa, ettei ne yhtään kiveä nähdä puoleen tuntia ja sitten taas pitää soittaa nopea joku biisi. Ja se on semmoinen, kun se 6-7 biisiä per setti ja sitten ne välit siihen. Se on just 1,5 × 1,5.
0: Se on juurikin eikä melkein. Miten Rane, minkä tyyppisiä biisejä? En halua missä nimessä, en halua tässä kuulla juonipaljastuksia, mutta minkä tyyppisiä biisejä tullaan kuulemaan keikalle?
1: Siellä tulee ne on ensinnäkin, ne soitetaan, että Tokela soittaa akustista ja sähkökitaraa. Mä soitan akustista ja bassoa. Sitten meillä on Kalevi, mikä on sellainen halpa italialainen rumpukone, mistä tulee siis todella halpa. Me mietitään, siis just nyt, me treenattiin tuossa viime viikolla, miettiin, että kestääköhän Kalevi täältä Ouluun asti, että toi on kyllä toi on todella halpis vehje. Mutta siinä on erittäin eksoottinen, hienoja komppeja löytyy. Ja sitten meillä on Raymond, kuka on Raymond on tämmöinen italialainen, intialainen, joku struti, vehje, mistä kuuluu niinku siitä sulla on yksi nuotti, sit siinä pystyy muutaman eri yhden nuotin äänen saamaan sinne taustalle ja muutamassa biisissä ne soi siellä ja biisivalinnat on sieltä tulee aika yllätyksiä joitain meidän niinku matkan varrelta vanhoilta bändeiltä ja paljon sellaista musaavaa, mistä me ollaan, mikä on ehkä inspiroinut meitä tai mistä me ollaan tykätty vuosien varrella. Ja nyt on chanssi tehdä niitä. Ja siis aika paljon itse asiassa biisejä, mitkä liittyy johonkin tarinaan. Että on joku story, tiedätkö vaikka mun Los Angelesissa kämppäkaveri oli siinä bändissä ja kerrotaan story siitä jätkästä ja jostain ihmeellisestä tapahtumasta, mitä tapahtuu ja sitten soitetaan se biisi. Niin siinä on niinku tällaisia, on niinku löyhillä silloilla yhdistyy niihin tarinoihin myös ne biisit.
0: Tähän toimisi radiossa hyvin tämä konsepti.
1: Kyllä, ollaan pyydetty monesti takaisin, että niin kuin Esa Tikkasen sanoi, että koska jätkä tekee go backin, että niin kuin.
0: Ehkä jonain päivänä.
1: Me oltiin jo kerran aika lähellä, ihan tuossa muutama vuosi sitten, mutta sitten se jotenkin on niin paljon kaikkea muuta, ja sitten just Melrose kävi sitten tämä, että Jami sitten yllättäen kuoli ja bändi hajosi ja siinä tuli sitten tai Tokela päätti laittaa sen jutun pakettiin, niin siinä sitten taas tietenkin kaikki muuttui siinä kohdassa.
0: Kyllä. Loistavaa tarinointia luvassa. Siis ensi viikon torstaina Rane Raitsikka, että Tokela Show 4.5. Tätä ei kannata missata. Käy katsomassa lisätietoja 4.5. verkkosivuilta tästä 120 hengen tapahtumasta.

Kello on 16 tässä Kalevan sähköuutisia. Google on ilmoittanut edistävänsä maisemointia sekä luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmia Muhoksella. Osana tätä Google istuttaa puita 130 hehtaaria alueelle. Yhtiö kutsuu tätä uudelleen metsityssuunnitelmaksi. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Panu Halme ihmettelee metsitysaikomusta. Halmeen mukaan ekologisessa kompensaatiossa ympäristöhaitta hyvitetään niin, että ennallistetaan ja suojellaan samaa luontotyyppiä kuin pilattu kohde. Metsän istuttaminen talousmetsäkäyttöön ei ole kompensaatiota. Hyvitettävän alueen tulee olla myös selvästi suurempi kuin tuhottu alue. Muhoksen rakennusvalvontaa hoidetaan tällä hetkellä Tyrnävältä käsin kuntayhteistyön kautta. Muhoksen johtava rakennustarkastaja on jäänyt virkavapaalle ja toinen rakennustarkastaja on lomalla. Muhoksen tekninen johtaja Mikko Kari kuitenkin kiistää mediassa esitetyn väitteen, jonka mukaan kunnassa ei olisi yhtään rakennusvalvojaa. Tyrnävän kautta kunnassa työskentelee yksi tarkastaja ja yksi lupasihteeri. Karin mukaan järjestely ei ole poikkeuksellinen, vaan kuntayhteistyöstä on päätetty jo viime vuoden huhtikuussa. Oulussa haetaan taas pyöräteiden kunnosta raportoivia pyöräilyagentteja. He tarkkailevat talven ajan Oulun seudun tärkeimpiä pyöräilyväyliä ja raportoivat niiden kunnosta, kuten liukkaudesta, sohjosta ja lumesta. Pääpyöräilyreittien talvihoitoa kehitetään pyöräilyagenttien huomioiden perusteella. Tavoitteena on myös reagoida muuttuviin keliolosuhteisiin nopeammin. Pyöräilyagentiksi voi hakea lokakuun 27. päivään saakka.

0: ja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla, otanpa tuolta vähän kilkatetta vähemmäksi, niin ei mene korvat lukkoon ihmiselle. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla etelänpuolinen tuuli voimistuu ja on puuskisena vakkaa tämän päivän osalta. Illalla Perämeren rannikolla jopa kovaa puuskaista. Sää on enimmäkseen pilvipoutainen, mutta paikoin voi sadella tihkua. Yöksi luoteesta leviää runsaita vesisateita, yölämpötila on 5 ja 9 asteen välillä. Huomenna perjantaina lounaistuuli on kohtalaista, sää on aluksi pilvinen ja sateinen, mutta päivän kuluessa sateet väistyvät ja pilvisyys vähenee. Päivälämpötila on 7 ja 11 asteen välillä, ylimmillään se on Oulussa.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17. Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Ihan niin kuin mä olisin tämän lähetyksen alkupuolella sanonut, että kun tämä kaksikko saapuu kuuntelukavereksi, niin vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Antti Kukkola, tervetuloa.
3: Tervetuloa.
0: Laitetaan sulle vielä linja päälle.
4: Tervetuloa.
0: No niin. Sipe Åkvist, tervetuloa.
5: Tervetuloa.
0: Ei mulla mitään taas päälle.
5: Kiva olla täällä.
0: Ihan niin kuin sä oot käynyt täällä aikaisemminkin, mutta jäätä siihen. Ja tervetuloa Rane.
4: Rane on nyt uusi jäsen meistä.
0: Kuuntelukoirakaveri tänään.
4: Kuuntelukarvakaveri.
0: Kyllä. Onko Rane millainen kuuntelija?
4: No.
0: Kuunteleeko se sua?
4: Kyllä se välillä tulee, kun mä teko studiosaa säveltelen, niin kyllä se välillä tulee kuuntelemaan, mutta ei se kauan jaksa. Kauan jaksa kuunnella.
0: Joo.
4: Mutta
0: haukkuu pystyy.
4: Ei. Eikö joo. No niin, hyvä Ville.
0: Kiitos.
4: Silloin nyt Ranella on oma tosi TV, kato

0: kun meillä on iso ikkuna takapihalle.
1: Joo.
0: Ja siellä on hulluna pikkulintuja, mä ruokin niitä persoja, niin tota...
1: Persoja.
0: Joo. Siis ne syö aivan valtavasti sitä ruokaa. Mä ajoin mun kohta konkurssin, kiitos vaan. Mistä mä saan henkistä tukea tähän näin? Tai taloudellista, no joo. Mutta Rane kattoo niitä lintuja ja tuota noin, mä ystävässä ootin appivanahemmille, kun Raneen kato on tullut heiltä tänne.
1: Mm.
0: Niin tota, meillä käy semmonen aivan järkyttävä harakka lauma siinä ja ne vetää se kuule alta aika yksikö 4 kiloakin tavaraa, että tuosta vaan. Mm-hmm. Oikeasti.
2: Niin näet mitä pikkulintuja ruokit, nää ruokit niinku harakoita.
0: Niin Rane tuota noin, mä päästin sen pihalle. No oravat on hänen niinku number one target. Joo. Mutta ei se raukka saa niitä koskaan kiinni. Mutta se ajoi ne harakat pois ja kato, pikkulinnut jäisti siihen, niin se oli aika hauska näkyykö varpuset ja nuo taliitintit ja muut puusa ja tämä makkaa sinä alla ja kutikaan.
1: Nekin pyssyy hallussa.
0: Niin.
1: Tämä on siis Radio Kalevan musiikin kuunteluohjelma, niin kuin ehkä tuosta alusta voi päätellä. Me tullaan tänään Sipe ja Antin kanssa kuuntelemaan 3 kappaletta tuolta isojen valtamerien takaa,
0: mm-hmm.
1: 2 kappaletta vähän lähempää.
2: Ihana.
1: Ja aloitetaan ensiksi tämmöisellä nuorella indie-yhtyeellä nimeltään Blondi. Onko tuttu?
0: No onko.
1: Mm-hmm. Onko?
0: Mun tyttöystäväkin on blondi.
1: Täh? Ei.
0: No anteeksi. No pistä mullekin se drum drum please. Yhtä hyvät jutut mulla on kuin sullakin. Kiitos. No. I've learned from the best. Okei, no oli oikeasti huono. Niin kyllä mä, kukaan nyt ei blondita tiedä. Häh?
1: Mm-hmm. Blondielta tänään julkaistu uusi sinkku. 9 vuoden tauon jälkeen.
2: Mahtavaa.
0: Uutta musiikkia.
1: Kyllä, ihan.
0: Tämä on yhtä vanha, joko mekin nämä biisit täällä.
1: No ei, nämä on ihan uusinta uutta.
0: All right.
1: Kuunnellaanpa semmoinen kappale kuin Spectral Eyes ja jatketaan sitten Kalevin kuuntelukavereissa kohta pukkiin lisää.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Tänään Kalevin kuuntelukaverina Sipe Åkvist ja Antti Kukkola. Ja siinä kuultiin ihan uunituoretta musiikkia. 9 vuoden tauon jälkeen tuoretta sellaista yhtyeeltä nimeltään Blondi. Ensimmäinen makupala bändin 12 LP:ltä High Noonilta. Miltäs Blondia kuulostaa vuonna 2026 Sipe Åkvist, joka kuunteli kappaleen hyvin tarkkaavaisesti?
2: Takuu Blondilta.
1: Takuu Blondi.
2: Joo, oli ihana. Mukavan tommonen vähän niin kuin, mitä mä sanoisin. Että kun ne on kuitenkin tosiaan rockinaisia, niin kuitenkin aika tommonen laid back meininki.
1: Joo, tässä oli tuttu semmoinen Blondien rytmi. Mä en tiedä, miten se voi selittää, mutta semmoinen din din din din din din din din din.
2: Joo, siis ihan super. Milloin niiltä on viimeksi siis tullut, jos nyt sanoiksä jo?
1: 9 vuotta on kulunut viimeksi.
2: Okei, vau. Ihan mahtavaa. Siis, että on tullut uutta musaa.
1: Ja iski selkeästi.
2: Joo.
1: Kyllä. Mites Antti Kukkola?
2: Kuka nyt ei Blondista tykkäisi?
1: No on niitä semmoisiakin.
3: Mä otan tällaisen lehviä.
1: Niin mä huomaan. Keskity olennaisen
3: poika. Enkä keskity.
4: Mä oon ihan mielissä Roneen puolesta, että se on radiossa.
2: Pääsin
4: radioon. Mä luulen, että nämä kuvat meitä ei taaskaan voi kuvata. Vaikka no,
1: en mä aina voi sua kuvata. Ensi kerralla.
4: Joo, älä luppale aina. No kun Roneen raukka, kun se olisi päässyt samalla radioaalloille.
1: Televisioaalloille.
4: Ja, niin. Niin, jonakin. Mutta ehkä se on vähän liikaa, olisi ollut sinulle se.
1: Feimi on kova. Niin. No miten sitten toi?
4: Niin tuo kappale.
1: Niin, Blondi.
4: No, jos mä en tietäisi kuka tuu. No, anteeksi, jos mä oon rehellinen.
1: Anteeksi, että jos olen rehellinen. Totta kai sä saat olla Antti rehellinen.
4: Niin. Jos en mä olisi tiennyt, että tuo on Blondi, niin ei niinku ollut oikein.
1: Sulle ei lähtenyt.
4: Ei oikein. No siis, no joo. Olihan se hyvä biisi ja mahtavaa tehdä. Ja kyllähän nää tiedät, että mä tykkään tuommoista musiikista.
1: Niin kuin totta kai. Mulla on täällä kulissien takaa sulle yksinen paljastus ottamassa kohta puhuttiin.
4: No te. Niin, mutta niin kuin Sipe sanoi, että vähän tuommoinen, olisi laid back.
1: Laid back,
2: niin,
1: joo.
2: Niin.
4: Lame. Vähän
1: leimish.
4: Leimish.
2: Ei, se on ihan eri asia.
4: No ei, mutta mä sanon, että leimish.
2: Ai oikeesti?
4: No vähän oli.
1: Oho.
4: Koska vähän väsynyt oli.
2: Aika.
4: Mun mielestä oli vähän väsynyt, mutta siis no, saa niin ollakin. On mäkin, siis hei. Ei me kyllä mitään kukkopoikia enää olla kukkaanenkaan meistä, niin saa olla vähän väsynyt ja näin. Mm. Mutta en minä tiedä, jotenkin.
1: Se ei ollut sun juttu.
4: No siis,
2: ei.
4: No ei ollut.
1: Sä voit sen sanoa ihan rehellisesti.
4: No mä sanon nyt, että ei ollut mun juttu. Oli vähän tylsä.
1: Oho.
4: Anteeksi.
1: Kappalehan on tosiaan kynäily Johnny Marr. Miten sulle iskenyt, onko sulle koskaan aiemmin iskenyt The Smiths yhtye?
4: No.
1: Oletan, että ei.
4: No, otapa nytten, kun mä yritän muistaa.
1: Take me out niin huono tonight. Mä en mitä?
4: Lalsaaks oot parempi.
2: Ei pysty.
1: Joo.
2: Mut siis joo. Ei.
4: No kyllä mä siis, hyvänen aika, kyllä mä Smithsin tiedän, mutta.
1: Tämä oli hänen tekemät kappaleet.
4: No joo, joo.
1: Ja tämä on kuulunut aiemmin Marrin soolilevyyn.
2: Ja siis tässä on tosi mielenkiintoista tämä, että kun nimenomaan, että musiikki on niin objektiivinen asia, että kuka, mikä kenellekin niin kuin ui, niin sitten se, että mikä mulle kuulosti laid backiltä ja ihan niin kuin sillä mukavalta, niin kuulosti sulle vähän niin kuin leimiltä. Mun mielestä tämä on hauskaa siis, koska sitähän musiikki tekee.
1: Monenlaisia tunteita.
4: Niin. No kun mä en ehkä pystynyt myöskään 100% keskittyä tuohon, koska Rone.
1: Niin.
4: mutta tuota noin.
1: Me hyväksytään nyt tämän leimin.
4: Ehkä oikeassa mielentilansa, niin jos me nyt kuvitellaan vaikka näin, että me tehtäisiin nyt tätä meidän perinteeksi muodostunutta karvakuuntelukaveri vieraan.

0: vierailua, niin esimerkiksi vaikka Alapeilla. Kuvitella, että me ollaan Alapeilla nyt. Sveitsi sataa Italiassa.
1: Joo, mä katson ikkunasta ja lyön
0: tästä. Picture it.
2: Joo. Yes.
0: No niin, sitten me kuunnellaan tuo. Mm-hmm. Ja me juo samalla jotakin aivan äärettömän hyvää kahvia.
1: Joo.
0: Ja paikallista boostia.
1: Mm-hmm.
0: Niin sitten tilanne voisi olla täysin eri. Mutta tässä mielentilassa tällä hetkellä en nosta kättä.
2: Just.
1: Oho.
2: No tää on.
1: No tää on hyvä räväkkä aloitus. Kaveri, Kalevin kuuntelukaverina tänä Antti Kukkola ja Sive
0: Oppi. Kalapia
2: kuuntelukaverina. Kalapihana kuuntelukaverina.
1: Minä olen kalpea tässä kohta puukki. Jatketaan kohta lisää.
3: Radio Kaleva. Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään vasemmassa laidassa Antti Kukkola. Tehoilla 2+0. Oikeassa hyökkäyskulmassa sitten vuorostaan Sipe Åkvist. Tehot 2+1. Minä olen Ville Muikkola.
0: Äläpä unoha.
1: Kiitä. Ja studiossa löytyy myös keskikenttä hyökkäjä.
0: Ei, mun mielestä Rane on puolustaja.
1: Rane on kyllä aika puolustajahenkinen, paitsi Oraville. Hei, tänään on ollut myöskin iso uutispäivä musiikin puolella. Onko Antti ehtinyt katsoa ollenkaan uutisia?
0: En mä oo kattonut uutisia.
1: Onko kuullut semmoista bändiä kuin Nightwish?
0: Olen kuullut.
1: Nightwishin laulaja vaihtuu.
0: No se ei ole uutinen.
1: Se on uutinen.
0: No on se nyt uutinen, mutta siis.
2: Ja sitten, että kuka?
0: Niin.
1: Kuka se tulee olemaan? Niin,
0: Tarja Halonen.
1: Tarja Halonen.
0: Vitsi, että olisi kovaa kortti. No anteeksi, eikö mennä. No en minä tiedä. Mitä Sipi arvaa?
2: No mulla tuli nyt mieleen, että se, mutta eihän se voi.
1: Miten niin? Mitäkö sanoo nyt ääneen?
2: No siis se Battle Beastistä se laulaja.
1: Noora Louhimo.
2: Lähti pois.
0: Mistä?
1: Battle Beastistä.
2: Battle Beast.
0: Aa.
2: Niin, mutta eihän se nyt.
0: Mä kuulin, että pedo
1: on niin paljon soolo.
2: Mitä?
0: Pedo Beast. Niinkö Peto Beast? Se olisi kovaa kyllä.
1: Mut, no niin, se on tehnyt nyt niin paljon soloa.
2: Niin, on tehnyt soloa, että ehkä lähtee.
1: Olisi aika iso hyppy sitten hypätä Nightwishiin sitten tässä.
2: Varmaan lähtee soolohommiin. Mutta niin kuin vielä vahvemmin. Mutta joo, en tiedä. Kuka sitten olisi? Onko arvailuja?
1: No, mulle tulee mieleen niin kuin totta kai, nyt kun bändi juhlistaa myös 30-vuotisjuhlaansa. Kaikki tähdet olisi kohdallaan siihen.
2: Olisi se mahtavaa.
1: Tarja Turunen.
2: Niin.
0: Tarja.
2: Siis mun on pakko sanoa, että mä oon vaan kerran nähnyt Tarja Turusen siis livenä silloin Nightwishin kanssa silloin niin kuin back in the days. Olihan se aivan niin kuin hillitön se karisma tällä ihmisellä. Mä olin ihan silleen, että mitä?
0: Wow.
2: Että vaikka olin niin kuin tietenkin kuunnellut musiikkia sitä ennen, mutta jotenkin se, miten pienillä, että sitä niin kuin lavakarismaa kyllä oli aivan vaikka muille jakaa. Mutta jaa, olisipa mielenkiintoista.
1: Onko sä Antti nähnyt koskaan Nightwishia livenä?
0: Oon, kuustokisa.
1: Joo.
0: Mä olin kerran rakentamassa niiden backstagea. Sinne mä maalasin niille oman viski

0: Niin on mielenkiintoista. Joo.
1: Mitä näytän, kun mä oon innostuneelta? Kyllä, mulla näytät. Idea.
0: Ja noi sormien napsuttelu kanssa vähän viittaa.
2: Joo, se yleensä. Se on vahva esimerkki, että jotakin on tapahtumassa.
0: Nyt on jotain tuloillaan.
1: No, eikö mä vaan rupesin miettimään, kattokaapas.
2: Okay.
1: Onko se välttämättä nainen laisinkaan?
2: Okei. Okay. Mm. Ihan eri suuntaan.
1: No eikö siis, ajattelin vaan.
0: Täytyy kai se olla nainen, koska mieti kaikkea sitä vanhaa materiaalia. Niin...
2: Toki voisi olla ihan mielenkiintoisen kuulonen.
1: Ai, ei, kyllä mä oon mieleen jotenkin, että kyllä se niin naislaulaja ehdottomasti sopii.
2: Mm. Toki mulle tulee mieleen yksi.
0: Entäs?
2: Niin.
0: Niin.
2: Kotoahan löytyy.
0: Niin, voisiko olla.
2: Holopaiselta jo. Niin. Kurkela Johanna.
0: Mm. Voisiko olla.
1: Vaude.
2: Lumijoen kasvatti.
0: Nimenomaan.
2: Nightwish olisi sitten vähän niin kuin myös meidän bändi. No niin, täällä pohjoisessa.
1: Niin. Mä en tiedä, Johanna on kyllä aivan upia mutta että olisiko se sitten Nightwishi?
0: No sehän onkin jännittävää, kun ei kukaan varmaan ole kuullut ainakaan julkisesti Johannan laulavan ehkä juuri sillä tavalla, mutta epäilemättä hänellä löytyy se taito.
2: Joo,
0: koska se hänen siis... niin kuin valittu linja on vähän erilainen, mutta...
1: Mutta se on aika vahva kuitenkin se, sen brändi, mitä sun luonut niin pitkään. Että... Mutta kyllähän se varmasti niin kuin sopisi.
2: Kyllä, ja kun miettii, että siellä kuitenkin on tämä Auri-projektista, niin, löytyy Holopaine.
0: Kyllä, ne tekee jo yhdessä.
2: Ja Troy löytyy kanssa, hän on tehnyt sinne musiikkia. Mun mielestä Kai Hahtokin on tehnyt jotakin rumpusovituksia sinne.
0: Just.
2: Munhan se pitäisi tietää, mä oon jutellut heidän
0: kanssa.
1: Mutta mitä jos me mietittäisi tätä asiaa niin oikeasti nyt out of the box?
2: Mm-hmm.
1: Ja... No, teillä on parempi tuo muisti tai tuo, niin varsinkin nimimuisti, mutta mitä niitä nyt on ollut? Suomalainen.
2: Joo, Tarja Turunen.
1: Tanskalainen.
2: Anette Olsen.
0: Ja ruotsalainen.
2: Ja sitten Floriansen, joka on alankomaista.
1: Niin, alankomaista.
2: Niin. Joo.
1: Että olisiko se Holopainen käynyt tyyli jossakin Italiassa vaikka? Tai
0: mikä hän on?
2: Italiassahan löytyy myöskin, tässä sanoppas nyt.
1: Mikä se on se aivan järjetön? Se örisee hienosti. Ja laulaa siis tosi kauniisti myös. Semmoinen tosi niinku...
2: Se on ruotsalainen, jos sä
1: ei oo.
2: Ei, okei.
1: Okay. Se on tuolta jostain, onko se...
2: Lakuna
1: Puolasta.
2: Puolasta?
0: Ah, mä en tiedä yhtään.
2: Mä ajattelen meidän Lakuna Coil-yhtye, jossa muistaakseni on kyllä. No, italialainen metallibändi, jonka laulajana toimii Kristiina Scrappa. Scappia. Tässä on kuva. Hän on laulunut muun muassa Megadethin kanssa ja Apokalyptikan kanssa aikaisemmin.
1: Otei.
2: Tämä on Kalevin kuuntelukavereiden aavistus siitä, kuka laulaja voisi olla.
1: Aavistukset.
0: Aavistelemme täällä.
2: Kyllä. Jos sulla on oma mielipide siitä, kenen pitäisi laulaa Nightwishissa, niin laita viestiä numeroon 0440954495 ja kerro meille, miksi se on Tarja Ylitalo. Koska tämä oli Rapakari Recordsissa Nightwish-jaksoli tänä syksynä. Ja dosentti Tomi Väisenähän aloitti kesken jakson kampanjan Tarja takaisin.
0: Jaa.
2: Kuukausi ennen, kun tämä uutinen tuli.
1: Mm.
2: Ja Rapakari Recordsin kuuntelijoiden mukaan Tarja Ylitalo voisi olla se, joka korvaisi.
0: Se olisi aika yllättävä.
2: Se olisi kova veto.
0: Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä Tarja sanoisi tähän itse.
2: Kyllä.
0: Että sun kannattaisi ehkä jossain ohjelmassa soittaa hänelle ja kertoa, että tällaista nyt on puhuttu. Että miten hän itse suhtautuu tähän.
2: Onko keskustelu jo käyty?
0: Niin.
2: Tämä oli Antti sitä out of box -pohdinta.
1: Mutta joo,
2: tämä,
1: niin oli.
2: Tämä on ohjelma, missä kuunnellaan myöskin uutta musiikkia, niin. Eikä vaan pohdiskella. Tämä on pohjoissuomalaislähtöistä musiikkia.
1: Mm-hmm.
2: Oottakaapa hetki, mä pannan vahingosta jo yhden kappaleen etukäteen.
1: Hätäinen kaveri.
2: Joo, ei tämäkö tämä.
0: Otetaanpa uudestaan.
2: Joo, se tulee siltä tuota. Mitähän täällä nyt tapahtuu? Joo, se oli. Anna tuolla.
0: Ja se oli se yksi eurooppalainen nainen, joka duetoi tuon Devin Townsendin kanssa. Mulla tuli hänkin mieleen.
2: No niin, mutta pohditaanpa sitä.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Siinä kuultiin Anni Eva ja tuoreelta esikois-EP:ltä Tummat huoneet, kappale nimeltään Mä en halua kuolla. Sipe Åkvist, miltä kuulosti?
2: No mä tykkäsin. Kiva, jotenkin silleen kiva meininki ja ihan hyvät sanat. Ja tuli nimenomaan ehkä semmoinen olo, että veri virtaa suonissa, että et se semmoinen elämäenergia ja että kun ihmisellä on semmoinen tekemisen draivi ja se haluaa toteuttaa asioita ja silleen, mutta jookinahan mä kuitenkin ajattelen, että ihmisen on hyvä olla myös valmis kuolemaan ihan milloin vaan.
1: Kyllä, se voi tulla hetkenä minä hyvänsä.
2: Että ei kannata ajatella, että ei halua kuolla vaan, että, mutta joo.
1: Mikä vastaus, että tämä oli artistille? Turhaapa toivot.
2: mutta hän ehkä varmaan ajatteli, että just tässä hetkessä, että haluaa niin kuin mahdollisimman pitkään nauttia menosta ja tekemisen ilosta. Ja,
1: no, sä oot jäljillä tämän kanssa. Anni Eva itse kertoo tässä kappaleesta, hän kertoo tästä kappaleesta siten, että hän ei kuitenkaan halua kuolla pystyyn, vaan tilata jokaisen pilkun aikaa lisää ja kutsua kaikki mukaan tummiin huoneisiin. Eli tämä Tummat huoneet EP, tässä on ideana nimenomaan se, että tässä on 6 kappaletta ja kaikki näistä kappaleista on yksi erilainen huone.
2: Okei.
1: Missä on erilaisia niin kuin sitten
2: ihana
1: asioita.
2: Ajatus.
1: Joo, hieno idea.
2: Joo, niin onkin todella, että tämä konsepti.
1: Kyllä, ihana. Mutta joskus kannattaa myöskin kuolla.
2: Kaikki meidän joskus pitää.
1: Niin. Antti Kukkola on palannut studion vesi. Tää Antti nyt kuulokeppiä.
2: Oi Antti.
1: Miltäs kuulosti Anni Eva, Antti Kukkola?
3: Hyvä ääni.
1: Hyvä ääni.
3: Ja mahtava tuotanto oli.
2: Joo. Mä aion kuunnella ne muutkin huoneet.
1: Joo, kannattaa.
2: Onko se jo tullut siis nyt koko EP?
1: Koko EP julkaistiin 9. päivä lokakuuta, jos haluatte artistiin tutustua lisää. Radio Kaleva hoitaa homma. Meidän YouTube-kanavalta löytyy muun muassa Anni Eva haastattelu.
2: Okay.
1: Ensimmäisiä EP-tien jälkeen hänhän on...
3: Mistä päin?

0: näiltä seuvuilta.
1: Oli kovaa janoa.
0: Oli.
2: Joo.
0: Mikä mun tuli mieleen, mikä paikka se oli? No, siellä se kulkee jossakin. Mutta näiltä seuvuilta kuitenkin, paikallisen musiikin tekijöitä. Niin, nykyältä vaikuttaa tuolla eteläsuunnassa.
1: Ote.
0: Ja on saapumassa muuten EP-julkkarikeikoillekin tänne Ouluun 29. päivä tammikuuta. Eli tätä pitää vähän vielä odotella.
1: Mm.
0: Mutta muisti jo tässä vaiheessa.
1: Joo, oli kyllä jotenkin. No nyt tullaan tähän.
0: No niin, mitä sieltä tulee?
1: Mun mielestä tämä oli jollain tapaa niinku eläväisempi tai semmoinen. Niinku.
2: Niin, joo.
0: Sä vertaat
2: niin
0: tuohon blondien
2: taas. Joo, joo, mutta ihan
1: ei
2: eri.
1: Saa ikinä verrata.
0: No se saa. Tämä on ohjelma, missä saa.
1: No niin. No mutta mun mielestä tuo oli kyllä mä niinku, mutta kun mun piti hakea Ronelle vettä, niin mä aivan hirveästi ehtinyt kuuntelemaan. No alussa kuuntelin ja kyllä mä olin heti, että all right, että nyt
0: lähtee. On meininkiä.
1: No en mä sano, että meininkiä, mutta tunnetta oli, niin. Oli todellakin. Kyllä. Siis tuntui se. Nyt ollaan totuuden lähteellä. .fi.
0: Out now.
2: Se on muuten Tuohimaan biisi. Totuuden
0: Lauri Tuohimaan kappale.
2: Ehkä
1: onko? Onko?
0: Voi se olla, kuulostaa ihan tuohon.
2: Tuntuu, että tämä T-paidat, missä lukee, että totuuden. Eikö lähellä totuutta, sori. Mm-hmm. Totuuden lähteellä.
0: No, se oli aika lähellä sitä
2: totuutta. No niin, aika lähellä.

saksofonilla maaliin saakka ja WhatsAppin puolella heitä ja kommenttia. Tämä Kalevan kuuntelukaverit-ohjelman vieraissa on usein tällaisia jäärävissyn juojia, joissa on sellaista vanhan liiton änkyräpunk-asennetta. Tykkään. Kiitoksia vain Pasi tästä kommentista. Siinä kuultiin Death Valley Girlsin Basic Witch. Miltä kuulosti?

0: vaan kuulokkeet.
1: Joo, joo, joo.
0: Se kuullaan sutkin.
1: Hyvältä. Mutta oli paljon CMXltä tuo yhden.
0: Minkä ne oli paljon CMXltä?
1: Sen.
2: Keltä?
0: CMX. Torniolainen.
1: Eikö sä tiedä CMX?
2: Ei, kun mä en ihan saanut selvää sun artikulaatiosta.
1: A, CMX.
2: Artikulaatiosta. Ja sitten mä olen miettinyt, että jos tää oli jenkkibändi, niin että sanoiko se tosiaan, että CMX?
1: No kuuntelehan Metallicaakin Ismo Alankoa, come on.
2: Niin, just.
0: Niin siis se Hassisen kone juttu, kun ne soitti sillä keikalla.
1: Niin joo, muutenkin tykkää meiningistä.
2: Voi se olla. Mut joo.
0: Että olikakin ollut otsikoissa tällä viikolla, mutta ei mennä siihen. Mutta CMXltä oli pöllinyt tuota jonkun riiviin. Veikö se sulta koko ilon koko kappaleesta?
1: Ei.
2: Sä ajattelet, että olet ihana tehnyt jotakin yhteistyötä.
1: Aave Yrjönavulla on fiiliksissä
2: niin.
1: Tuosta hommasta. Niin.
0: Jos vähän lainataan.
1: Niin.
2: Niin sitten siltä voidaan kysyä, että onko teillä, että minkälainen yhteistyö oli tämän jenkiläisen Jen Valley Girls -bändin kanssa.
0: Mimmi-bändin. Niin. Joo, tämä on vanhan koulukunnan Mimmi-bändi.
2: Ihan mahtavaa.
0: Jos en ihan väärin muista, niin Los Angelesista liikkeelle lähtenyt kokoonpano julkaissut tähän mennessä reppan määrää EPT. Tämä on heidän unituoralta studioalbumilta nimeltään Welcome to Earth, mistä löytyy siis koko bändin vetoja ja sitten bändi, näiden soittajien soolobiisejä sitä sekaan. Sipe, sä vaikutit, että sä vaan tykkäsit
2: tässä. Joo. Mä ajattelin, että tämä olisi just sellainen, että voisi niinku omien tyttöjen kanssa, kun ajelee tuolla autolla jossain reissun päällä, niin kuunnella tämmöistä.
1: Tykkäskö Roneitsiitä?
2: Toki ne saattaisi sanoa, että ei tämä, että otetaan Isaac Elliot ennemmin tulille tai joku muu, mutta kuitenkin joo, hyvä tämmöinen.
0: Tämä niinku, ja siis saksofoni mukana.
2: Kyllä.
0: Ihanaa.
2: Joo. Tosi hyvä. Hei, Kukkolalle pitää sitten sanoa, jos joskus vielä tulla, että ei saa ottaa koiraa mukaan, kun he pysty keskittymään.
1: No pystyhän mä. Anteeksi, kun Rane katsoo mua vaan suvaille siihen.
0: Me luultiin, että tämä auttaa Anttia keskittymään, mutta...
1: Mikä auttaa?
2: Niin mikä se auttaisi?
0: Eipä
2: niin,
0: se hirveästi.
1: Meditaatio.
2: Niin.
1: Mä oon meditoinut just.
2: Ootko?
1: Oo.
0: Miten meni?
1: Hyvin. Mm-hmm. Mutta mulla on afantasia, tiedättekö mikä se on?
0: No.
1: Mä en näe mielikuvia.
0: Sä et näe mielikuvia.
1: Mä en näe mitään. Mutta.
0: Sä, anteeksi, sori, niin. Ennen kuin jatkat. Mm. Eikö sä tuossa pari kappaletta sitten sanonut meille, että kattokaapa ikkunasta ulos ja kuvitelkaa itsenne alpeilla?
1: Kyllä.
2: Niin me kuviteltiin ja sä et nähnyt mitään.
1: Niin.
2: Jaa, lähetit meidät sitten sinne mielikuvaan, itse pysyit täällä.
1: Niin.
0: Mut nyt voit jatkaa, että mä vaan halusin muistuttaa.
1: Niin, että miksi, mistä tuo lähti tuo juttu?
2: Sä olet kertoa, että sä, sulla on
1: se. Ei, kun sä kysyt mulle jotakin siihen liittyvää.
2: Mikä se oli se termi?
1: Afantasia.
0: Afantasia.
1: Niitä en mä näe mitään, mutta silti kun mä suunnittelen vaikka jotakin niin kuin sisustusasioita tai näitä remonttijuttuja, niin silmät kiinni. Mutta mä en näe mitään. Niin kuin vaikka meditaatiosta sehän tuli
2: niin,
1: se.
2: Niin.
1: Niin, että kun Jouka saa sanoa, että picture the sunrise or... Mm. Mä ottan, joo, helppohan sun. Siinä täysin black yritin.
2: Helppo sun on, kun sulle on afantasia. Joo, mutta toi on kyllä mielenkiintoista.
1: Oh.
2: Tulisi heti noita lisäkysymyksiä, mutta mä kysyn sitä, kun me kuunnaan seuraava biisi.
0: Joo, mäkin olin, muistan tästä.
1: Pitikö tuosta biisistä sanoa jotain?
0: No, sä sanoit, että se kuulosti ihan CMXltä.
1: No eikö se kuulostanut mitenkään muuten?
0: Se riffi oli otettu niin. Sieltä. Niin. Tykkäsikö sä muuten?
1: No kyllä mä tykkäsin tuosta.
0: Jos sä vertaat, että meillä on tänään ollut nyt kolme tämmöistä niin kuin naisartistia
1: niin.
0: Äänessä, tai naisvetoista, Debbie Harry ja Blondie alkuun, sitten Anni Eva äsken Suomesta ja nyt Death Valley Girls tuohon äsken perään. Niin jos sä näitä kolmea vertailet, niin mikä niistä niin kuin nyt, ollaanko me yhtään jäljellä?
1: No, jos mä kävelisin Helsingin Kalliossa ja mulla olisi tämä hipsteripipo tällään päässä, niin kuin nyt on, ja kuuntelisin tuota,
0: joo,
1: niin se sopisi siihen atmosfääriin. Mutta kyllä mä silti nojaan Suomeen.
0: No, Suomi johtaa tällä hetkellä.
1: Suomi johtaa.
0: No niin, tiedoksi.
2: Mulla on kyllä sama.
1: Eikö
2: ookin? Silti on.
0: Kotiat.
2: Vaikka se olikin, niin.
0: Kotiat tiedoksi, Suomi johtaa.

0: siinä vähän pesäeroa meidän aikaisempiin kappaleisiin tämän päivän osalta. Se oli Twisted Teens ja Stalks. Täällä on vähän nyt epäilevän näköinen Sipe Åkvist studiossa. Sipe, nyt on menti vähän musiikkityyliltä pikkusen eri suuntaan.
1: No, joo, just sinne, mihin mun mun jotkut ei yllä. Joo.
0: Se jotenkin nyt niin kuin jotenkin aistin tuossa alkuun, että oli vähän hakemista tämän biisin kanssa.
1: Niinpä.
2: Etkö nää pystynyt keskittyä?
1: Olisiko jotakin semmoista? en niin kuin varauksettomasti heti ollut sillä tavalla, että joo. Että
0: aika tuotana rosoneen startti tuohon kappaleeseen
1: niin,
0: heti alkuun.
1: Niin, ja sitten niin kuin, miten mä sanoisin, että miksi tämä niin kuin sanottaisi genrenä?
0: Tämä on punkiksihän se voisi laskea.
1: No niin, ja oliko joskus puhetta, että ei mulla oikein se punkki tipahtele.
2: Mun mielestä
1: niin
2: on ihan täys punkkari niin kuin henkisesti.
1: Niin henkisesti, niin ehkä joo.
0: Kyllä, mutta musiikkimaltaan.
1: Mutta niin musiikkimaltaan niin en sitten ollenkaan.
2: Otei. Tämä on ei toi kyllä ehkä niinkään punkkia.
1: Niin mulla on se, niin kuin, että punkki ja sitten semmoinen rockabili, niin kuin ne jutut ei niin kuin mulla
0: ole. Psykobili on yksi, niin mitä käytetään semmoista termiä, mutta tuota.
1: Niin, että ehkä tässä tuli tämmöinen, mutta siis.
2: Mun mielestä tuossa oli kivasti rittivivahetta niin kuin jenkkibändiksi.
1: Niin, varmaan.
2: Jotakin semmoista, ja mä tykkäsin tuosta kitarasoundista aika paljon.
0: Rosone.
2: Joo, taisi olla vähän fatsia sinä.
0: Oli sinä fatsiakin. Mm. Mitä tuossa niin kuin bändistä on kerrottu, niin he käyttää niin kuin nauhoituksiin tätä vanhaa kunnon joillekin valtavaa kirosnaa, eli lo-fi-ta.
1: Mm-hmm.
0: Sitä, että tuota, ei ole kaikki ihan tip-top, vaan
2: joo, se pitää, se on hyvä.
1: No nimenomaan.
2: Hyvä poja.
1: Joo, mä en semmoista.
2: Hyvä kirro.
1: Mielellään saisi olla kaikki kyllä tip-top, kun laitan.
2: No joo.
0: Kyllähän,
2: joo.
0: Onhan siinä pointti.
2: Kyllähän siis.
0: Kyllähän niin kuin, semmoisen vähän rososta soundia sitä jaksaa tietyn ajan.
1: Kyllä, joo.
0: Ja se vaatii sitten, että biisin pitää olla myös oikeasti tosi hyvä.
1: Niin, kyllä.
0: Että sitä niin kuin
2: rososta. Tässä on toki näitä oikea energia.
1: Niin, ja sitten kun mä oon niin sen, niin kuin sen tarinan ja sen niin kuin niiden lyrikoiden kautta ylipäätäänkin musiikkiin menevä helposti, niin sitten tämmöisessä. Niin, nimenomaan, että ei ihan, niin kuin, joo. Mm. Se on. Nämä on näitä.
0: Se on sallittua toimintaa. Podcast-mikrofoneilla muuten nauhoitettua musiikkia.
1: Ai, ihan
0: mun
1: totta.
0: Mielestä se oli ihan hieno.
1: Mikä aika
0: podcast-mikrofoni.

0: koneilla.
1: Hei, mun on nyt ihan pakko mainita tämä, seuraatteko te Mannisen Mattia tuolla ikässä?
2: Kyllä. Joo,
1: kun
2: kyllä.
1: Hän nauhoittaa pelkästään. Niin ja niin, no muutenkin. Niin, seuraa. No niin, mäkin seuraalin häntä joskus ihan tuolla vaan muuten vaan. No, terkuja.
3: Matille terveisiä.
2: Matti, terkuja se on sipeä, joka on sua vaan niin.
1: Stalkkaa sulla. Niin, no ei, mutta siis se, että hän nauhoittaa sillä pelkällä iPhonella niitä niinku kokonaisia biisejä. Kaikki soittimet pelkästään tuolla laitteella. Se on niin niinku mieletöntä.
0: Se on hämmentävää.
1: Niin, ja sitten jälki on kuitenkin niinku ihan oikeasti.
0: Joo, ja eikö Matti tehnyt myös silleen, siis nyt jos et ole kuullut Matti Mannisesta, niin Oulussa vaikuttava muusikko.
1: Check it out.
0: Joka hän ei julkaissut albumia, hän julkaisi appin.
1: Joo, kyllä, joo.
0: Mikä on niinku, U2 on tehnyt sitä varmaan joskus, mutta sekin taisi olla vaan, että ne pakolla laittaa sinne iTunesiin sen.
1: Niin tämä, voi että se on hirveetä, kun se on pakolla siellä.
0: Niin.
1: Me just puhuttiin mun kaverin kanssa.
2: Miettikää nyt, mikä totemi eillään tämä koneen. Kaveri eka kertaa radiossa, niin aivan repoon rankana tuolla.
0: Niin, jos nyt ihmettelet, että kun me puhumme raneesta ja toteemieläimestä, niin meillä on siis studiossa tällä hetkellä koira kaverina, joka hakkaa Antti Kukkolaa.
2: Hakkaa siis. Antti Kukkolaa, sehän haluaa
1: Mutta siis se U2:n se pakkosyöttö sitä levystä, niin myös puhuttiin mun kaverin kanssa, että kun hänen auto, millä mäkin usein ajan, niin on siis semmoinen, että kun menee siihen autoon ja sitten sulla on toi puhelin, mikä yhdistyy, se aina laittaa sen U2:n levy soimaan. Sitten me oltiin ihmetelty sitä ensin, että aina kun hän niinku ajo, niin sitten hän, että miten se aina lähtee, että onpa niinku rasittava. Sitten mä olin ajanut sillä 2 kertaa peräkkäisellä autolla, se lähti mullakin soimaan. Sitten mä laitan Jonnalle viestit, että ei vitsi, että on niinku aivan way too much. Mä aletaan vihaamaan U2:sta. Se väkisi syötetyn levy vuoksi.
0: Onneksi ette ollut täällä viime viikolla, eikä toisessa viikolla, kun me kuunneltiin U2:n uusi sinkku.
1: Okei, joo.
2: Sanoppa tuo Bonolle päkkärillä
1: sitten. En sano, en tietenkään. Tietenkin mä tykkään niistä, mutta se väkisin syöttö oli vähän paha.
0: No, tämä seuraava artisti, hän ei väkisin syötä. Hän tekee sen hillästi.

0: Lauri Peisteräjä enemmän kuin aikoihin. Kalevin kuuntelukavereissa tänään. Miltäs kuulosti, Antti Kukkola?
1: Jännä se musiikki. Rupesin miettimään vain, että mitä pyyhettä ne käyttivät siinä pianon päällä, kun ne soittivat sitä niin perkästi.
2: Pasila.
3: Joo.
2: Eikö joo, siis Lauri.
3: I know you, bro. Se oli todella hienoa ja koskettavaa ja hyvin utuista. Jos nyt mielikuvilla puhutaan, niin kuvittelkaa itsenne kävelemään heinäkuisena yönä pellolla, jossa utu hivelee jokaista ihokarvaan jättäen hieman kosteaksi. Ja kun saavut sisälle, se vieläkin viipyilee iholasi hetken. Ja Lauri Peisterä kruunaa tämän kaiken.
0: Mitä se teki on mielikuvia? Tuo noin hyvin, jos se itse
4: niin,
0: ei näe.
2: Koska mulla on mielikuvitus, mutta ei kuvia.
4: Mut siis, mulla jäi kyllä toi, kun sä että kävelee siellä utuisella pellolla. Mä koko ajan ajattelin, että miten ihanaa, että sanottiin, että nauroi enemmän kuin aikoihin. Koska tiettähän te, että, tai onko tää niinku ihan normi, että aikuiset ihmiset ei välttämättä arjessaan niinku naura sillä niinku vatsan pohjasta, tiks sillä niinku ihan hulluna, välttämättä ihan joka päivä esimerkiksi.
3: Miksi?
4: No.
3: Kaikki on nähty.
4: No ei, mutta sitten kun se on se joku oikea ihminen tai joku oikea ryhmä ihmisiä, niin, kenen kanssa huumori muu. Että miten ihanaa.
3: Tuli sarkasmia, on.
4: Mä en ymmärrä muuten sarkasmia, kato ollenkaan.
0: Niin toinen ei enää mielikuvia, toinen ei ymmärrä sarkasmia. Voi jumalisti, mulla on hyvä ryhmä.
4: Tämä on siis ihan mahtava. Mutta siis se oli jotenkin ihana. Mä tykkäsin biisistä. Nyt mua kiinnostaa sitä, ketkä on tehnyt biisiä, ketkä
0: kyllä
4: on ollut soittamassa.
0: No minäpä sanoin kertomaan täältä. Minulla on täällä
2: kaikki. Saanko arvata?
0: No. Lauri Peisterä se meni ihan oikein.
3: Joo. Kuusela soitti kitaraa.
0: Uskottaisin väittää näin. Petri Kuusela on sovittanut.
3: Sitten rummuissa on...
0: Rumpuemä.
3: Mä veikkaan, että Kiiveri tai Jersu, eli Jeremia Kangas.
0: Taitaa muuten olla Jersu itse asiassa. Joo. Joku.
3: Koska ne on semmoinen porukka, että tuulee ja luijaa.
0: Mm. Taattua laatua. Laaturyhmä.
3: On.
4: Ketä
3: on todella.
0: Muuta mä näen tässä vaan niin kuin tekijätiedoista sen, että mukana laulamassa oli siis jyväskyläläinen Reetta Karhunen.
4: Okei.
0: Ja kappaletta on ollut sanottamassa myöskin melkoinen All Stars-ryhmä kuin Lauri Peisterä ja Janne Aslak-Räsänen yhteistyössä.
3: Nonne.
0: Siellä on naurettu oli yhdessä.
3: Tuo sopii kyllä Peisterälle tuo soundi tosi hyvin.
0: Laurilla on kyllä nämä uudet biisit, kaikki mitä on tullut tähän mennessä, niin... Tykkäsin sitä ekasta levystä tosi paljon, mutta nämä soolosinkut, mitä nyt on viime aikoina tullut, niin on kyllä vähintään niin kuin semmoinen, jos tikkataulutermeillä puhutaan, niin siihen kasiin pintaan osuva. Mä en tiedä tikkataulutermejä, mutta siihen niin kuin lähelle napaa kymppiä. Vähintään.
3: Mä tiedän golfista yhtä paljon kuin kvanttifysiikasta, mutta mä sanon, että oli aika eagle.
0: Okei, Sipe.
4: Joo, mä en tiedä siis golfista yhtään, että ei ole mitään käsitystä, mitä toi eagle tarkoittaa.
3: Joo.
4: Mut sit sen tien kyllä tikkahommista, että se bullseye, onko se bullseye?
0: Niin bulls

0: ei ole ihan napakymppi.
1: Joo, just. Mutta tota, joo, mä kyllä tykkäsin tosi paljon. Tämä oli niinku superkaunis.
0: Superkaunis sen kappaleessa. Me myös lopetamme tämän päivän osalta. Se oli meidän viimeinen kappale.
2: Mä oon vieläkin katkeruutta.
0: Mikä sua nyt katkeruuttaa?
1: Niin.
2: Mikä? Mä sanon sulle, että ota 2 tunnin slotti. Tai vähintään 1,5 tuntia.
0: Me tänään kokeiltiin nyt, että jos te pystytte tuntiin, mutta huonosti menee tällä hetkellä olla jo miinuksella menossa.
2: Ollaanko? No. Mutta anna mä sanon tämä.
0: No sano.
2: Niin kato, kun Ville kysyi multa eilen, että jos sulla on jotakin aivan timangia. Niin tiedätkö nää, mikä on aivan timangia?
1: No.
2: Vardruna.
0: Muistin.
2: Talking about Vikings. Joo. Niin sitten kun tästä lähet, niin...
1: Ai pitää kuunnella sitä.
0: Vardruna, kyllä.
1: Okei.
0: Okay. Kannattaa ottaa kuuntelu.
2: Oikeasti.
0: Sipe, heitähän sinäkin vielä meidän kuuntelijoille joku kuuntelukokemus, mikä...
1: Tämä tuli nyt vähän nopsasti, mutta mulla on kyllä.
0: Okei.
1: Okay. Mm-hmm. Mä en tiedä, ootteko nyt tsekannut viime kesänä tai viime aikoina Rikitik Big Band ja julkinen sana. Heiltä tuli uusi levy.
2: Rikitik Big Band
1: ja julkinen sana. Heiltä tuli uusi levy. Tämä on oikein tällainen yhtään. Mutta siellä, mikä on mielenkiintoista, tämä uusi naissolisti, joka on liittynyt F. Red Raman tilalle, niin hän... Niin.
2: Anteeksi, oli pahaa.
1: Ei, toi on ihan hirveetä.
0: Häpeä.
1: Niin, nimenomaan just, että ei. Mutta siis joo, aivan, siis hän on niinku super ihana. Ja
2: ei ole niin ihana kuin Rame.
0: Niin, ja Rapiksen kuuntelijat, jotka oottelee sille jo kuumeisesti, niin minä tykkäsin kanssa Rikitik Big Bandista, että voisi sanoa meille mitään muuta. Sipe ja Antti, kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi. Rapakori Records ja Edu Kettunen alkaa kohta pukkiin.
3: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Mitä nyt?
2: No mä katson tätä viestiä heti alkuun.
1: No, siis
2: mä haluan kertoa tämä ennen kuin me päästään ollenkaan esittelemään näitä ääniä ennen kuin. Meille voi siis laittaa viestiä tähän lähetykseen.
1: Joo.
2: Ihan milloin vaan. Ensimmäistä on ollut liikkeelle jo tuossa ennen kuin lähetys lähtee käyntiin. Ja mä ihailen tästä. Jalava on, viesti on tullut siis Jalavassa paikalla vain, aluksi vain Samppa ja Laura, koska Mikko on kylillä jossain kaivoshankeinfossa, jonka jälkeen juuri kun lähetyksen tunnari alkaa soimaan, niin Mikolta tulee viesti, tiedot poissaolosta niin ovat liioteltuja.
3: Aha, mahtoo.
2: Kyllä. Kuuntelet siis Radio Kalevaa ja Rapakanien kretsiä.
1: No niin.
2: Pulskea levyraatia.
1: Kyllä, kyllä. Ennen lempeän pulskea.
2: Nyt vain pulskea. Nykyään vähän nilikki.
1: Niin, nykyään pulskea.
2: Minä olen Ville Muikkula, tuo on Tomi Väisänen,
1: terve.
2: Dosentti.
1: Terve, terve.
2: Ja tuo tällä viikolla 25-vuotias synttäreitä viettänyt herrasmies on Professor Ossian Myrtle.
3: Hello.
2: Eli Ossian Marttala.
1: Oletteko seurannut TTK:ta?
3: Ketä se on?
1: TTK.
3: Tervet kädet.
1: Ei.
3: Tervet, tervet kädet.
2: Täysin tervet kädet.
1: Ei, ettekö tiedä, mistä on lyhen?
3: Tanssii tätien kanssa. Mm.
1: No ei sekään, kun Tarja takaisin kampanja.
2: Aivan. Tämä on jo toinen ohjelma peräkkäin, mistä sitä keskustellaan. Mutta kyllä, tänään siis iso uutinen. Tomi Väisäsen kampanja on tuottanut tulosta ja Florian sen on nähnyt paremmaksi, että nyt pitää vissiin puolesta.
1: Joo, näin kävi. Eli muutama viikko sitten voitte kuunnella Nightwish. Jakson,
2: jossa tai katsoa.
1: Katso, sen voi myös katsoa YouTubesta, eli käynnistin tällaisen, tai käynnistin meidän yhdessä.
2: Kyllä se taisi tulla sinä vaan.
1: Niin Tarja takaisin -kampanja, ja tänään Floriansenille paine kävi niin suureksi, että
3: mutta tarkennetaan nyt kuulijoille, että oli kyse Tarja Ylitalosta.
1: Kyllä. No mutta kuitenkin, että huomasin muuten tänään tuossa Rannan Vesku, maineikas rumpali.
2: Rumpalipoika.
1: Täältä niin oli myös nähnyt tämän, että olisiko tässä pienen comebackin paikka.
2: Kyllä.
1: No se siitä.
2: Pasi laittaa jo viestiä täällä. Tarja, joko lähetetään karvahattukomitea Ylitalolle. Voi olla paikallaan. Ensinnäkin tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä kertaa. Kuuntelet, tämä on, niin kuin alkuun totesinkin, niin levyraati tietyllä tavalla. Me kuunnellaan yksi albumi per viikko. Jos et ole kuunnellut vielä tähän mennessä, niin ei hätää, mukaan mahtuu. Tämä on Final Hour. Me esitellään tämä albumi tämän tunnin aikana. Tunnin lopussa tehdään kova päätös. Lähteekö levy Rapakari Autiolle saarelle vai jääkö se jonnekin muualle? Ja Tomi, mitä me kuunnellaan tänään?
1: Mehän kuunnellaan Edu Kettusen Autiolla rannoilla.
2: Rannoilla.
1: Niin, albumia, joka itse asiassa tuossa kollega professori Marttalalla on mukana.
3: Kyllä. No, otin tämän mukaan, koska tässähän ilman suurempia esittelyjä, niin Eduhan on lyyrisesti lahjakas Veikkonen. Niin me meinasin, että blokkaisi jotakin tekstejä täältä mukaan, mutta mä ajattelin, että otan koko levyn mukaan. Hyvä. Mä teillä, jos täältä löytyy kivoja lauseita, mitä voi fiilistellä.
1: No on, lauseita tässä on ja sananparsia, niistä varmasti tulee juttua enempikin. Ja oliko se nyt 2016?
2: 2016.
3: 2010 niin, vuotta sitten, joo.
1: 10 vuotta täyttävä albumi, joten ihan mukava saada tämmönen luku, juhlalevy suorastaan, mutta jotenkin tässä tämä voisi olla jopa vaikka 40-vuotiaskin.
2: Tämä levy?
1: Niin. Tai vaikka
3: niin, vain päivän vanha. Niinkö, että tämä ei silleen
2: niin kuin ajaton.
1: Tämä on hyvin, niin. Tämä on ajaton ja ajan vanki.
3: Ajaton, mutta edunvanki.
1: Niin, joku semmoinen.
3: Joo, niin, totta.
2: Tiedoksi vaan kaikille, että tänään tulee todennäköisesti aika monta edunvitsiä.
1: No mä viime viikolla heräsin hikisinä keskellä yötä, tai joskus 3 aikaa yhtäkkiä, kun mä tajusin, että Edu, Pasi, vitsit. Mitä tästä tullut?
3: Niitä odotellaan.
2: Joo. Kyllä, mutta me kuunnellaan totta kai tätä levyä myöskin. Ja mä muistutan sinua, en teitä kahta, vaan sinua. Kyllä, just sua. Muistuttelee siitä, että me tarvitaan myös sinun äänesi, jos et ääntä sille vielä antanut tämän levyn puolesta tai sitä vastaan. Äänestys on käynnissä Radio Kalevaa Instagramissa, Story Pallurassa. Ja ensimmäinen näyte, nyt kaikki

0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
1: Niin. Oliko tämä hyvä johdanto albumiin, niin oli, ja oliko tämä hyvä johdanto edukettu sen maailmaan, oli.
2: Oli, tämä molempia. Glory, halleluja. Tässähän joo. Tämä Madonreikä teemahan tällä levyllä on niinku tämmöinen jonkinlainen ohut kantava idea, koska täällä on Madonreikän välisoittoa ja sitten välipuhetta ja sitten on Madonreikän repriisiä.
3: Kyllä.
2: Eli Madonreikä, sitä piti tietenkin, kyllähän me ajattelin, että jotenkin se liittyy tuohon tuommoiseen niinku tieteeseen ja avaruudelliseen juttuun, niin onko tässä vähän semmoinen fiilis, että tuo eka biisikin juuri tämä, kun tätä kuunneltiin, niin Madonreikä, eikö se ole vähän sellainen, että sä voit niinku teoreettisesti siirtyä niin paikasta
1: ajassa toiseen,
2: sitten tähän on tämmöistä, aivan kun tässä kurkittaisiin eri paikkoihin, tässä kurkitaan Torniosta Pelloon ja sitten ollaan Bagdadissa ja Piilijärven heinäkuussa ja niin kurkitaan maailmaa eri
1: kyllä,
2: paikkoihin.
1: Kyllä, tässä reissat.
2: Joo.
1: Joo, ja oliko nyt niin, mä ajattelin, että eikö proffalla ole ihan tämmöistä niin kuin tuttava piiriin kuuluttava koko mies.
2: Niin, totta kai joo. Se on päivätöikseni hänen kanssa. Teen sitten järkkää hänen keikkoja. Joo. Niin, tietysti mä oon vähän ehkä jäävikin
3: niin,
2: tässä.
3: Niin, mä pitää ehkä nostaa kissa pöydälle. Kissa
1: pöydälle. Niin, no, mä käytin kyllä, sillä tilaisuutta hyväksi, että mä en tehnyt juurikaan taustatyötä. Mä ajattelin, että tässä on mies, joka tietää.
3: Mikä sä oot nyt taas, joka tuli tänne luennon. Tai mikä se on? Koulutettiin esitelmiin, että olette tehneet ollenkaan läksi.
2: Niin.
1: Lukenut vaan kirjan takakanne ja sillä mennään.
2: Aivan.
3: Hyvä, että senkään.
2: Matikan kokeeseen, jos menee, niin Einsteinin kanssa menee sinne, niin hyvin pärjää. Niin.
3: No sehän, sitähän me tehdään joka viikko täällä torstaisin kello 17.18. Rapakari niin. Records on ohjelman nimi. Hän on Einstein, a.k.a. Marttalastain. Hän on vuorosta joukon
1: Weisselhoff.
3: Minä olen Mikulstein. Ja tänään siis kun ollaan edukettu sen autioilla rannoilla,
1: kyllä.
3: Rannoilla, yep. Autioilla rannoilla.
1: Näin on.
3: Albumin vuodelta 2016. Ja kuulkaa, täällä on, täällä meidän WhatsApp-numerossa, johon sinäkin voit laittaa viestiä kotivastaanottimen ääressä, niin täällähän on ihan niin kuin, ensinnäkin täällä on väkiä paikan päällä.
1: Ja oikein nimeen huuto pitää.
3: No pidetäänpä nimeen huuto, ennen kuin päästään vauhtiin. Ulla Rollasta.
1: Terve.
3: Mukana ollaan. Tosiaan Jalava on kuulolla kahdessa eri osoitteessa. Laura laittoi tuossa viestiä, että Edu Kettusen musiikki ei ole meille ennestään hirveän tuttua, mutta muistamme, että hän veti hienon keikan pari vuotta sitten Jalavan pihamaalla Iltamissa. Seela Sellan.
1: Oh.
3: Ja Esko Roineen jälkeen. Suhtaudumme siis alustavan myönteisesti.
1: Joo, joo.
3: Markku on paikalla. Anopin vaimentaja. Mitäs minä vähän sanat sekaisin? Anopin vaimentaja rassataan täällä. Elikkä täällä on kuvakin laitettu. Onko tämä Asa uusi levy vai? Miksi mä en sulle näytä, että sinä näe?
2: Eihän minä näe mitään.
3: 25 vuoden iästä. Ratiota laittaa tällä Markku siis paikalle.
1: Aivan.
3: Ja tietenkin Jarmo on paikalla. Lauseella löysin takaisin, olin hukassa ja nyt mukana. Ja tietenkin Pasi.
1: Joo.
2: No niin.
1: Siinähän se.
3: Jakso numero 144 on siis tänään käynnissä.
2: Okei.
3: Ja terveisensä on lähettänyt myös Aleksi. Hän ei ole tänään paikalla live-lähetyksessä, koska ollaan Pohjois-Pohjanmaa turisteina. Eilen Jalavan kauppa ja tänään Tiima. Aleksi on mestoilla.
1: Joo, Tiima. Eli tässä ihan melkein, tästähän me nähdään Tiiman torni, mutta niin. Ei ihan. Vai näkyykö siitä?
2: Ja sehän on sinänsä erittäin sopivaa Aleksille tiedoksi, että tämä levyn ehdottanut pariskunta, Pekka ja Teija Isorättyä, niin heillä on yksi teos siellä Tiimassa nyt.
3: Kaikki kuuluu kaikkeen.
2: Niin, sitten tämähän on sinänsä, on Aleksi menossa ihan oikeaan paikkaan.
1: Onko tässä tämmöistä rapakarirekousyhteisöllisyyttä, että lähdetään tuolta vähän vierailulle Jalavaa ja
2: käydään katsoa vähän, niin Jalava ja Tiima ja sitten teokset siellä.
3: Ollaanko me muodossa?

0: muodostettu kultti.
1: Ollaan.
2: Niin. Onko tämä rapis yksi madon reikä, josta voi kurkkia eri puolille kylttyyristä kenttää?
3: No on jotakin mystistä taikaa.
1: No mutta sitä minä olin sanomassa jo tässä alkuun, ennen kuin ruvettiin ottaa nimenhuutoa käyntiin, niin Pasi, keneltä odotimme tänään eduvitsejä.
2: Joo.
1: Tsekkaapa tämä, kuunnakaapas tämä viesti. Madon reikä -kappaleessa. Etäisyydet päihdyttävät. Tätä kielikuvaa ei voi keksiä sellainen, joka ei ole ajanut pohjoiseen väylän vartta pitkin Kilpisjärvelle asti. Ei voi katsoa YouTubessa, vaan se pitää kokea. Voi kun uskois Jumalaan, tulee heti Glory Hallelujan jälkeen. Upea kielikuva.
2: Pasi. Oliko tämä Pasin?
1: Tämä on Pasi.
2: Onkohan Pasi kuunnellut levyyn, koska Madon reikä -repriisissähän se päättyy sen reissu sinne Kilpisjärvelle.
1: No mä uskallan väittää, että Pasi.
3: On se kun,
1: Pasi
3: joo, teki läksy. Hieno nosto.
2: Kyllä, joo, mahtavasti, joo, sanottu.
3: Joo, ja ehkä Eduardo, jos näin joko ollaan vähän aikaa jo puhuttu, niin tohtii sanoa, niin
2: tuttavallisesti. Eetu.
3: niin. Vaikkei niitä aina niin ehkä ymmärräkään kaikkia, mistä se laulaa, niin siinä on kuitenkin aina semmoinen elokuvan tarkka maiseman kuva.
2: Se on totta, joo. Ja siksi mä otin jotenkin nämä sanatkin tänne mukaan, kun näitä kuuntelee, niin yhdellä kiekalla hoksaa vain jotain tiettyjä juttuja. Ja sitten toisella kiekalla hoksaa toisia.
3: Joo,
2: niin kuin levyn ehdottava Teija sanoikin siinä haastattelussa, että niin se on... Kuulostaa aina eriltä vähän, että missä tilanteessa se kuuntelee.
3: Keksisikö jotakin paikkaa, missä voisi tämmöistä levyä kuunnella oikean ajatuksen kanssa päivästä toiseen?
2: No, sulla on joku pelmu idea tähän.
3: Niin, mä mietin, olisiko olla joku saari tai joku.
1: Istu alas. Et lähde nyt vaeltamaan.
3: No joo, en lähde, mutta Edun toinen hyvin tämmöinen tyypillinen tekstinkirjoitustapa on tämmöinen leikkisyys. Eli vähän tämmöinen sanaa leikki. Ja muistaakseni Titanic Rising-levy meillä oli Waste Blood,
2: niin olikin.
3: Waste Blood, niin mä lainasin siinä muistaakseni tätä yhtä biisiä, jossa hoettiin näitä, kun se vähän niin kuin inventoi omaa varastoa semmoista, täällä on rintanappi ja täällä on
2: niin, se...
3: lakerikengät. Joo. Kyllä nämä on hyvä olla kaikki.
2: Niin onkin joku... Mikä melkein aito feikki.
3: Niin.
2: Joku tämmönen se biisin nimi on.
3: Niin, sehän perustuu vähän tämmöiselle sanaleikille.
2: Niin on, joo.
3: Eikö tää kakkosbiisi, mä en tiedä kuunnellaanko.
1: Kuunnellaan me sen.
3: Niin siinä on mun mielestä semmonen leikkisä. Hyvin, myös tuo eka biisi oli tyypillistä Edua. Joo. Mutta mun mielestä tämä toinenkin on.
2: On joo, ja tässä toisessa kun kuuntelette sitä, niin esim. Edun biisi Talvet Pariisissa on sellainen, ei ole tällä levyllä, mutta mulla tulee jotenkin mieleen tässä vähän silleen lempeän ilkikurisesti naljaillaan semmoisille vähän paremman luokan tyypeille, jotka lähtee hamuilemaan jotain täyttymystä vuoristosta ja matkalla tapaamaan Dalai Lamaa.

0: Edukettunen. Autioilla rannoilla albumin toinen kappale Matkalla tapaamaan Dalai Lamaa.
1: Rapakari Records.
2: Voisin syvää analysoida tuon kappaleen sanomalla, että hieno, hieno, hieno laulu.
0: Metalliluokse syvää analyysi yleensä. Sehän oli hyvä. Aika kova.
3: Joo. Se oli hauska, kyllä siinä oli semmoinen länsimäiset hyväkkäät lähtevät valaistumaan tuonne johonkin tuota Tiibettiin.
0: Mä tykkäsin tästä, oli hyvä.
3: Oli. Koko seurue imuroi halpaa kamaa matkalla tapaamaan Dalai Lamaa.
0: Pasi on kyllä kaas niinku vastaavasti ollut innossa näistä lyriikoista WhatsAppin puolella. Meillä on 15 tonnia syntejä päällä. Tuolla ei ajettaisi painorajoitettua siltaa.
3: Niinpä.
2: Ei, onkohan Tiibetissä tullut vastaan Eduine.
3: Eduine.
2: Tuli mieleen, että onkohan 2026 mennessä vielä semmoista eduvitsiä keksitty, mitä Edu ei ole kuullut. Eli tämmöinen, että olipas edullinen albumi.
3: Niin, tai joo.
2: Eikö sitä ole, että joka keksii uuden, niin voisi varmaan...
0: Kokeillaanpa. Markku on heittänyt nimittäin, koska
2: mä en tietenkään tiedä niitä kaikkia, mutta eikö on näin, että Edu on itsekin niitä kuullut aika
3: paljon. Kyllä on kuullut niitä paljon.
2: Niin.
0: Edustavaa toimintaa. Markku on heittänyt, koska Pasi ei vielä ole herännyt eduvitseihin, tai ehkä hän näkee, että ne ei ole paikallaan.
2: Niin.
0: Mutta Markku heitto. Hei, hei, hei, jätkät. Hei, vitsi. Mikä on Edun tuottajan ammatti? Se on Edun valvoja.
3: Niin tietenkin.
0: Eikö tämä ole aika käynyt?
2: Oho.
0: Joo. Joo.
3: Onko se sitten, jos Axl Rose saa kenkää Guns N' Rosesista, niin siitä tulee, ja Edu menee laulaa, siitä tulee kansan edusta. Kansan edusta. Joku tämmöinen, joo.
0: Joo.
3: Olipa hyvä. Mutta niin.
2: Tulee.
0: Mutta mä tykkäsin tästä tosi paljon. Tämä oli tuota noin Miko heitto. Edu ja Väisänen, hän ovat selvästi sukulaisartisteja.
2: No hei, mulla on tarina.
0: Molemmat ovat esiintyneet Jalavassa päätaloviikolla. Nyt se tuli, mä otan tuon Pasi vielä aloittaa, ettei lähde karkan käsistä. Mikä on Edun nimi, jos soittaisi heviä?
2: No.
0: Udo Kettunen.
3: Okay.
0: Pasi tietää.
2: Pasi tietää, mutta tuota... Minähän ensimmäisen soolokeikkani soitin Edu Kettusen lämpärinä.
3: Ja se oli Edu Kettusen ensimmäinen yksin soitettu soolokeikka.
2: Joo. Mä spiikkasinkin, kun saisin tietää, että jännä, miten kahden artistin niin kuin urat voi mennä niin käsi kädessä.
3: Kyllä, näin on. Se oli hieno ilta Oulun tubassa.
2: Tosin mä oon myynyt 16 levyä ja Edu on sitten vähän enemmän.
3: Joo, mutta se oli hyvä ilta kaikkinensa. Kyllä oikeassa oli siellä, kuka sitä sanokaan niin Väisänen, ja Edu sopii kyllä samaan iltaan tosi hyvin.
2: Joo, se oli kyllä... Hauskaa, ja tuota, silloin pääsin ensimmäistä kertaa siis muutaman sanan vaihtamaan Edu Kettusen kanssa. Ja sitten vähän myöhemminkin, kun järjestelin niitä museoklubi-iltoja tuolla
3: Kempeleessä,
2: niin tuota, Edu tuli sinnekin soittamaan, ja se oli oikein mahtavaa, ja se oli hauska, kun... Ja onhan meillä ollut Cooperin festikin aikoina.
3: Siinä oli Edu kanssa, kyllä.
2: Siitäkin on tarina, kun Eduhan... Me kysyttiin, että saat majoittua siellä hotellissa, niin hän kieltäytyy jyrkästi, koska hän asuu omassa asuntoautossa. Keikkaristan ajaa ja asuu siellä.
3: Kyllä.
2: Ja se oli, muistaakseni, se oli myös maineikkaan Pentti Amoren muinaisella Wolfbeat-studiolla nauhoittelemassa. Joo. Tai ainakin tuottamassa jotakin.
3: Joo, jokin yhtyön levyä taisi olla.
2: Niin Edu tuli sinne, että hän sai leirintäalue paikan tuolta Nallikarista, joka oli siis täysin tyhjä. Se oli semmoista syksytalvea ja se sai... Meni, että tuota, saako se sen lämmitystolpa avaimen. Niin oli hän sanonut, että paikka 77. Ja se oli ajanut täysin tyhjällä alueella yhtäkkiä siihen kääntynyt sille paikalle 77. Miettinyt, että miksi juuri tämä.
3: Aivan. Loistavaa. Mutta

0: Edu tykkää rauhallisuudesta ja tuommoisesta saa omissa meiningeissä mennä. Siitähän on itse asiassa, se on jo joskus jutusteltu siitä, että onko häntä pyydetty vain elämään ja niin poispäin. Mä nyt muistan, onko häntä pyydetty, mutta se on, että hän ei mene sinne missään nimessä, mutta hän on suunnitellut jo Edun päivän valmiiksi. Ja Edun päivä menee niin, että se tuo aamulla kaikille tonkan punaviiniä ja sanoo, että nähdään huomenna.
1: Kuka olisiko vaan, kuulostaa hyvältä päivältä. Tämä on mielenkiintoinen levy. Mun ainoa kokemus Edu Kettusesta ennen tätä kuuntelua oli Lentäjän poika. Ei mitään muuta.
0: Se on aika monen ensimmäinen varmaan, mutta jos se on sun ainoa, niin se on aika hyvin oot pystynyt välttelemään. On.
1: Joo, ei ole tullut semmoista niinku ajovaloissa eteen Edu Kettusta missään kohtaa. Niin, tämä oli mielenkiintoinen kokemus, että kuuntelen tämä levyä läpi silleen, niin taas neitseellisillä korvilla, että millaisen tuntuman tästä levystä saa. Ja tuo kappale oli kyllä semmoinen, että minä huomasin tuolla bussipysäkilläkin vähän jo shakeaavani tätä minun bebaani.
0: Shake that ass.
1: Kyllä.
2: Joo. Ja itse asiassa tällä kuluvalla viikolla näin tämmöisen Ronald McDonald-talon kautta, oliko se mainos tai tietoiskun, Edu Kettusen tavallinen päivä, joka kuullaan tällä levyllä vissiin meidän näytteenäkin, niin oli siinä taustamusiikki.
0: Niin on, vähän eri versio, mutta kumminkin sama biisi. Kyllä. Joo, näin on. Joo, ja Lentäjän poikahan on tietenkin sellainen klassikko koulukuorojen laulama biisi. Että, ja sekin on itse asiassa 86, jos tämä on niin 10 vuotta sitten, niin sehän taisi tulla 40 vuotta sitten. Joo,
1: aika. Samaa aikaa julkaistu myöskin Slayerin Reiningin Blood.
0: No ne on, menee käsi kädessä.
1: Sisarteoksia.
0: Kyllä.
2: Ja se, joo. Mehän varmaan ollaan jo puhuttu ja varmaan tullaan myös puhumaan niin Edun tuosta tekstin puolesta. Mulla on pari ehkä yksi Edu-kritiikkikin.
0: No niin, joo.
2: Edulla on tapana joskus vähän pikkusen nielasta sitä viimeistä, lauseen viimeistä.
1: Mitä tabu meinaat sille?
0: Sehän ei ole siis tekstipuolta, se on laulutyyppi.
2: Niin onkin.
1: Nimenomaan.
2: No joo, se on kyllä. Mutta se sanotaan, mutta siis, että se saattaa jättää tekstiin pienen semmoisen, että mitä se sanoo.
1: Ehkä se on jättänyt siihen.
2: Se voi olla.
1: Suluissa nielaisu tähän
0: niin
1: kohtaan.
0: Aivan.
2: Se voi olla
0: niin
2: taktista. No, aivan. Mutta sitten se siitä. Mutta vielä se, että laulajana
0: niin
2: Edun ääni on semmoinen, että se on aika tyylikäs ja myöskin semmoinen myös taustalauluihin sopiva, koska miehän pystyy laulamaan monelta eri sävelkorkeilla.
0: Totta, tässä on niin oikeastaan nämä kaksi, mitä kuunneltiin, on jo niin hyvät esimerkit. No, kaksi erilaista ihan. Ja näin on. Joo, enpä ajatellut tuota.
2: Ja sitten monesti siellä kuuluu tämmöinen oktaavia ylempää tuplattu tämmöinen tosi niin korkea laulu. Ja musta tuntuu, että se on varmaan laulannutkin monien artistin taustalauleina.
0: Voi olla, joo. Ja sitten taas tällä levyllä hän on soittanut pari ja puhallinta lukuun ottamatta kaiken ja laulanut. Niin,
2: joo.
0: Niin tuota, kaikki äänet, mitä kuulette, tulee hänen toiminnastaan. Joo.
1: Tämä on herättänyt monenlaista mielipidettä tuollaista WhatsAppin puolella. Mennään niihin, kun selviän tästä minun yskästäni. Mutta mennään sitten kappaleeseen siis tässä vaiheessa. Kuuntelet Radio Kalevaa, Rapakadi Recordsia, pulskeaa levyraatia, Edu Kettusta, Autioilla rannoilla. Nimikkobiisi on kohta tulossa, niin kerron tässä vielä yhden vitsin, jonka Jarmo lähetti. Mikä on oranssi? Asuu metsässä. Mutta ei ole kettu.
0: Edunen.
1: No, Edu Kettunen tietenkin.

0: Tomi, pistä kuulokkeppiä.
1: Olipa se kaunista.
0: Sä jäit ihan niin kuin tuijottamaan ikkunasta ulos. Tämä tuijottava hahmo, jos kuulet nyt rotuaaria pitkin Kiistolan talon ohitten, niin hän on Tomi Väisänen.
1: Niin, tervehdys kaikille sinne kadulle. Mä just katsoin, että peseekö ne enkelit parhaillaan niin linnunrataan, mutta ei toi tällä hetkellä
2: pestä. Tuo äijä juo kaljaa.
1: Niin.
3: Sano, että aina rotuaarilla kun sataa, tuo äijä juo kaljaa.
1: Niin. Mitä se nyt oikein niin temppuilee tuolla?
0: Se kato, no nyt kuule, se antoi kaljaa tiernapojalle.
1: Patsalle.
0: Ne on alaikäisiä.
1: Ei, niin, että tämä juoja ei ole kyllä.
3: Ei olekaan, joo.
1: No sen joo, mutta samanlaista maisemakuvaa saatiin tuosta äsken myös Edun laulamana aika hienosti.
3: Joo, tuo on kyllä hieno biisi ja tuo on niin kuin semmoinen vähän niin kuin myöhempien aikojen Edun kärkikappale, jota aina hänen keikoillekin toivotaan. Ja semmoinen hitin poikainen.
1: Se on hitti.
3: Ja radioissa se soi paljon ja olihan tämä levy myös teostopalkinto ehokkaana aikanaan. Ja
1: oh.
3: Ja tämä on ensimmäinen biisi tällä levyllä, jossa ei mainita jotain paikkakuntaa.
0: Joo, se oli ensimmäinen se, mihin kiinti huomioon tätä levyä.
3: Kyllä.
0: Levyä kuunnellessa. Aika paljon matkakohteita tarjosi tämä.
3: Kyllä, miksi tässä ei mainita Rapakaria, kun tässä puhutaan autioista rannoista?
0: Koska tämä on tehty 10 vuotta sitten. Ai niin. Ohjelmaa vuonna 2023.
1: Jolloin Rapakari oli vielä merenpohja.
3: Näin oli. Kyllä.
1: Mutta
2: jos draamaa pitää tehdä, niin.
1: Mutta toinen Edun laulu, joka oli vähän samantyyppinen kaihoisa ja erittäin tarttuva kertosääni, on tämä 69 Scania-biisi, niin siinä taas mainitaan paikkakunta ja poikine.
3: Näin on, siinä on
1: Rovaniemi, Pori,
3: Seinäjoki, Salla, aina vähän haavi auki. Meillä on
1: parikunnan fania ja 69 Scania ja kamala ammattitauti. Oli se varmaan muitakin paikkakuntia, mutta sama, tuo oli semmoinen taas niin sanottu edustandardi. Tosin en pystyisi tekemään, mutta semmoinen edutot tulee välillä tämmöinen äärimmäisen melodinen ja koskettava kappale.
3: Kyllä, ja tässä nämä biisit, mitä nyt on kuunneltu tuosta jäitu Coney Island Blues -välistä, niin tässä on vähän tämmöisiä, niin kuin hänen tyylilajejaan tulee. Madon reikä ja Autiolla rannoilla on vähän sukua toisilleen. Siinä mennään semmoisessa vähän utuisemmassa niin kuin maailmassa ja sitten on tuommoista konkreettisempaa, missä on paikkakuntia enemmän.

0: ja kaikki.
1: Juu. Niin, se oli semmoinen New Orleans-henki oli siinä edellisessä kappaleessa.
0: Niin on, kyllä.
1: Ja nyt mentiin tänne, että tässä kyllä seikkaillaan. Ja mikä se oli kappale numero 5, katsoppa siltä.
0: Kirjoittu Amsterdam. Mm.
1: Mitäpä sanot siihen, oliko siinä vähän stiiliden touch?
0: Hyvin paljon voi olla kyllä, tietääkseni Edu on suuri stiilidännin ystävä ja tästä me ollaan kinasteltu monesti, että mistä se johtuu.
1: Edulla on hienoja stemmoja ja tykkää stiilidänistä, niin mitäpäs keikkamyyjä toteaa tähän?
0: Hänelle se suokoon, tuo leivän pöytään, minä pidän suuni kiinni.
2: No tässä kohtaa myöskin Kai on herännyt. Edulla on se yhteistä Marttalan vihaaman Eppunormaalin kanssa, että nämä on harvoja suomalaisia, jotka olisivat myös englanninkielisenä maailmanluokan tavaraa.
1: Mm. Edulta tuli englanninkielinen levy.
0: Niin tuli, joo. Ja Eduhan on kirjoittanut aika suuren osan muun muassa Cheronainin lyrikoita. No,
1: sekin on hyvä mainita, nämä kaikki oheisduunit. Ne ei ehkä pystytä ehkä mainitsemaan.
2: For Rizzles?
0: For Rizzles?
2: For Rizzles.
0: Rizzles.
2: Rizzles.
0: Yep.
2: Wow.
1: Mm. Mistä te puhutte?
0: En minä tiedä.
2: Cheronainista.
1: Niin.
2: Et sä ymmärtäis. Istu alas.
0: Ja näinhän se on.
2: Kuuntelet Rapakari Recordsia ohjelmaa, missä nyt lopetetaan kaiken maailman sekoiluja. No mikä nyt
0: mutta
2: on?
0: Mehän ollaan kuunneltukin täällä muun muassa yksi heavy-levy, jossa oli paljon Edun tekemiä englanninkielisiä sanoja. Kirka.
2: En mä sitä kuunnellut.
1: Ai niin onkin.
0: Mutta kumminkin siinäkin.
1: On ja siis Edu Kettunen on perhana tänne soluttautunut vaikka miten. Viimeksi siis meillä oli superbändi kyseessä tämä Crosby, Stills, Nash & Young ja minä nostin suomalaisen superbändin Kettunen, Kartamo,
0: ja
1: Uustonen.
0: Ja sitten tuli tämä levy, kyllä.
1: Tuli kuin enteeksi siitä, niin kyllä. Mä muuten viime levystä, kun tuli, mitä?
0: Muikkulla on tuolla kokea, yrittää saada suupuoroa.
1: No otetaan tämä vaan.
2: Tämä nyt tässä kohtaa. Pasi laittoi kello 17.16 viime viikolla oli Crosby, Stills, Nash & Young ja nyt Kettunen yhtyeestä Kartamo, Kettunen, Kuustonen, sattumaako tuskin?
1: Ei.
2: Odota hetki.
3: Sattumaako? Enpä usko.
2: Radio Kai.
1: Jos haluatte viime jakson kuunnella podcastina vaikka, niin siellä puhuttiin stemmalauluista.
2: Mm. Ja se huonekalukauppa.
1: Niin Marttalahan tosiaan suolasi koko touhun.
0: Niin, sen touhun, miten ne lauloi tietyissä biiseissä. Se on,
1: niin mä rupesin pohtimaan, että eikö se ole tavallaan niin kuin instrumentaatio, se moniääninen stemma. Että kyllähän urkurikin laittaa vähintään kolmen soinnun yhdistelmän, eikä vaan yhtä ääntä.
0: On tietysti. Se on vaan sitten, että tykkääkö se. Siinä se ero.
1: mä aion vielä käännyttää tuon miehen.
0: Mutta kyllä, se tapahtuu joskus.
1: Ei vaiskaan. Tää on hienoa, että me ei tykätä pelkästään samoista juttuista.
0: Mm, näin on.
1: Mutta joo, me ollaan siis päästy tämmöisen koskettavien edutunnelmien sanaleikkien ja tämmöisen vähän rytmiikan, vähän New Orleans-henkeä. Nyt oli tämä oikein kaihoisa, niin sitten mennään tähän stiilidän. Ihan niin kuin Edu näyttäisi vähän niin kuin kaikki puolensa tällä levyllä.
0: Puhutaanko me nyt mistä biisistä?
1: No ylipäänsä tästä levystä, kun tässä on tätä leikkisyyttä, tässä on todella koskettava, sitten on tämmöistä tosi taitavaa,
0: niin on,
1: salonkikelpoista suorasta.
0: Joo, ja kyllä piti.
2: Tämä seuraava kappale.
1: Ei me vissiin kuunneltu sitä Stiilidän biisiä, sitä, mikä se oli?
0: Amsterdam. Kirjoittu Amsterdam.
2: Kirjoittu Amsterdam.
1: Ei, joo, iloinen ei. Amsterdam.
2: Mä en löytänyt sitä mitään. No se sitä biisiä.
1: Stiilidän.
2: No se. Proffa, mä en tykkää näköjään myöskään stiilideni.
0: No niin, hyvä. Me mennään sun kaatan jälkeen kaljalle ja halaillaan.
2: Koko ilta tulee. Lähdin
1: Aleksi jostakin tuolta kyliltä ja lähdin sitten kuuntelemaan stiilideni.
2: Kyllä, mutta tämä seuraakappale, mitä me kuunnellaan tänään, koska meillä rupeaa aika loppumaan kohta kesken, pojat.
0: Joo.
2: 20 minuuttia vaille mennään, niin tämä nimi on Jive Miguel on kuollut.
1: Kuka se on?
2: Mä just googletin.
1: Mutta mulla ei oikein siltikään.
0: Se oli se joku kokainikuljettaja sieltä jostain Chilestä.
1: Oho, mikäs hänet tappoi?
0: No se
2: luonnolliset oireet.
0: En mä oikein tiedä.
2: No kuunnellaanpa, olisiko edullista.
0: Se kuoli vanhuuteen, se tässä lukee.
1: No sitten se oli kyllä lauluaihe.
0: Oh,
1: se on
0: kyllä.
1: Niin kuin epätodennäköisiä.
2: Mutta anteeksi, komment kysymys vastaan. Välissä, niin kuin mennään tähän kappaleeseen eteen.
1: Vastaan.
2: Niin. Eikö Edu Kettuselle joku toinenkin biisi, missä sanotaan joku ihmisen?

0: Charles Miquel.
1: Näin,
0: mä
1: näin.
0: Mä kuulin aina, että Charlie Kello on kuollut.
1: Charlie
0: Kello. Piti pitkään miettiä, kun pojat laittoi mille biisilista, mitä tänään tullaan kuuntelemaan, tai ehdotelmaa siitä. Jive Miquel. En ole kyllä tuommoista biisiä kuullut. Tämä on siis Radio Kalevan Rapakari Records. Ilta rupeaa hämärtymään täällä Oulun keskustassa. Mm. Olemme kuunnelleet Edu Kettusen autioilla rannoilla albumia tämän päivän matkallamme. Ja pojat WhatsAppin puolella kuhisee kahta eri koulukuntaa.
2: Jaha.
1: Yes.
0: Jukka totesi, että hartaasti toivon, ettei ensi viikon levy ole Juha Tapiota.
1: Miten se tähän liittyy?
0: Noin tuo harrastunnelma. Okei. Ulla Rollosta. Mä oon koittanut pitää näitä viestejä tuolla odottelemassa, mutta mun on pakko nyt lukea tämä ensimmäinen näistä ääneen.
2: Joo.
0: Tätä levyä kuunnellaan, kun on luisunut Madonreijasta masennuksen ja ahdistuksen syvimpään syöverin ja aikoo lillua siellä. Edua arvostan suuresti, mutta en tiedä, jaksanko kuunnella tältä levyltä enää yhtään kappaletta ikinä.
2: Oho!
0: Harvoin niin kun tulee näin suora, niin kun näin täyttä tulitusta Ullan suunnasta, niin kyllä tämä piti ottaa tuohon mukaan.
1: Ehdottomasti, joo.
0: Ja siihen vielä otetaan toi tuolta, kun minä nyt löydän Sampan kommentin. Mulla on 20 tonnia riivattua tunnetta. Tietenkin Sampa, meinaako, onko tässä nyt kyse siitä, että tämä kappale herättää hänessä 20 tonnia riivattua niin tunnetta aiemmin tällä levyllä siis.
2: Joo.
0: Mutta sitten täällä mennään toisenkin suuntaan. Tuuleeko Chilen rannikolla, kun siinä on se tyyni?
1: Edusta.
0: Ei kun Pasi. Tuuleeko Chilen rannolla, kun siinä on se tyyni valtameri?
2: Hei, tuli mieleen tästä levystä ja Edukettusta, niin eikös tämmöisiä ole tämmöisiä kirjatreffejä?
0: Mm, kirjatreffejä.
2: Että, niin, että vaikka kumpikin lukee jonkun tietyn kirjan ja mennään sitten keskustelemaan, tai joku kirjapiiri tai joku tämmöinen.
1: Niinpä.
0: Joo.
2: Niin eikös ne kirjat yleensä ole semmoisia, että se ei ole mitään tämmöistä Vinski- ja Vincentti-osastoa tai viisikkoa tai jotakin muuta.
0: Vai, harmi, että ei ole.
2: Niin, että eiköhän semmoisissa piireissä ja treffeissä niin valita aina semmoinen monitulkintainen kirja. Koska eihän siitä muuten tarvitse keskustella. Muutenhan se voisi, että olipa jännä loppu siinä. Niin. Mutta siis, että voisi olla semmoisia Edukettuspiirejä tai treffejä.
1: Joo.
2: Että tavallaan, vaikka tämä äskenenkin biisi, niin tästähän voisi mennä keskustelemaan sitten, että miten sinä koit tämä. Tai että missä kohdassa sinä tipahit kärryiltä.
1: Ja tässä on niin, loppujen lopuksi tämä teksti on vaan pieni tuokio käytännössä.
2: Niin.
1: Ja tämä on tosi mahtava.
2: Mä ensin harmitti, kun mä tippuin kärryltä tosta. Ja
1: joo.
2: Kunnes mä löysin 2015 tämmöisen artikkelin Ylen tekemä Edu Kettusesta.
1: Niin.
2: Ja vois kuvitella, että se on silloin kirjoittanut näitä biisejä.
1: Kyllä, joo.
2: Niin se sanoo tässä otsikossa, että en itsekään aina tiedä, mistä lauluni kertoo.
1: No niinhän näissä varmaan
2: se
1: on.
2: Se toi lohtu.
1: Joo, ja eihän tarvikkaan tietää. Ei. Se on just se. Ja
2: Mutta mä Edu Kettustreffit.
1: No, niin,
2: siellä voisi keskustella. Että mä taas ymmärsin sen niin, että Jive Miquel oli semmoinen ja tämmöinen.
0: No joo, mennään terapiaryhmään. Se voisi olla.
1: Oliko tämä eka biisi, jossa mainitaan koira? Se on yleensä Edun levyllä aika läsnä. On koira elikot.
2: On.
0: Okay.
1: Mutta niin yhtään automerkkiä ei ole vielä mainittu, eikä ehkä mainitakaan, onko tosi harvinaista.
0: Auto on albumi.
1: Mutta matkustellaan tässä kyllä, ajellaan Torniosta Pelloon ja niin pois.
0: Kyllä.
1: Ja Madonreijalla hypitään Hongkongista.
0: Ja hirveästi ollaan merien äärellä.
1: Meri ja tuulet on myös semmoinen toistuva teema, joka tulee myös muutenkin Edun biiseissä. Mulla jotenkin tuli tästä Charles Miquelista mieleen Tuuleen eksyneet, joka taitaa olla edellisellä levyllä Kadonnut maailma. Niin tässä on joo, tuuli ja niinkö, katoaminen ja kaikki tämmöinen. Tämä on paljon semmoisia teemoja, jotka toistuu sen jutuissa.
2: Eikö Edu asustellutkin joskus veneessä?
1: Joo.
2: Pitemmän tovi.
1: Fiksaili sen yhden veneen silloin aikanaan ja lähtivät rouvan ja pojan kanssa tuosta merta pitkin tuonne Ranskan rannikolle ja ajattelivat, että asuvat siellä loppuelämän. Mutta sitten taisi tulla joku tällainen.

0: tällainen, tulikohan se nyt jostain tuota, Kela tai sosiaalitoimisto tai joku, että sä kohta menetät tuota kansalaisuutesi tai jonkun tämmöisen. Ei, ollut, ei voinut tehdä siis töitä siellä, ei ollut vielä EU.
1: Aivan.
0: Sä ajattelet, että se olisi kirjoitellut biisejä sillä Ranskan rannikolla veneestä ja lähetellyt niitä Suomeen, mutta se ei ollutkaan mahdollista. Sitten ei muuta kuin nokka takaisin Suomea kohti. Ja...
1: kiertämään tätä kylmää niin. Pohjolla.
0: Mm. Pitäkää paattinne.
2: Jokainen päivä on ollut vaan ihan tavallinen päivä.
1: Niin.

0: eikä joku on.
1: Näin se alkaa olemaan kello jo sen verran 18 lähellä, että lasketaan tässä kohtaa alas Edukettunen ja tavallinen päivä. Kiitoksia kaikille, jotka ovat äänestäneet. Prosentit ovat jakautuneet tuolla Radio Kalevan Instagram-storien puolella. Menemme niihin kohta puokkiin, koska on aika. Sinä tiedät sen.
2: Minä tiedän sen.
3: Minä tiedän sen.
1: Mm. Onko vielä viimeisiä sanoja tuohon tavallinen päivä kappaleeseen?
3: No ei, mutta ajatus on mahtava, että siis jokainen meistä on varmaan tiedätkö kokenut elämässä, töissä tai muusta. Olisipa huomenna ihan tavallinen päivä.
2: Kyllä.
3: Ajattelin, joskus se on parasta, mitä voi olla.
2: Ja tämä on joten, joo, tuo oli tuommoinen, nyt kun tässä on tämä madonreikän juttu, että kurkitaan eri puolille Amsterdamia, Coney Islandia, vaikka minne, tässä ei mainita mitään paikkakuntaa, mutta tämä minun mielestä kurkkaa onkin oikein tavalliseen suomalaiseen olohuoneeseen, jossa pariskunta istuu pikkuhämärässä. Kyllä. Kaunis biisi.
1: Kiitos. Tervehdys muuten vielä WhatsAppin puolella KV:lle. Kommentti tähän kappaleeseen. Joo. Hieman lenteän poikamainen biisi. Tulihan se sieltä.
3: No niin. Tämä KV:n kommentti sinetöi tuon, kun mä sanon, että onko tämä tämmöinen, missä Edu näyttää kaikki puolensa. Eli se, ihan tuossa meillä kuultiin lentäjän poika. Eli
2: taka- ja Edu-puolen.
1: WhatsAppin puolella
3: tykkäsin tuosta pakkomyötä.
1: Yes. WhatsAppin puolella myös kommenttia on tullut moneen suuntaan. Ensimmäiset jo myöntävät tai kieltävät äänet ovat tulleet täällä. Näitähän ei lasketa kokonaistulokseen, mutta luetaan jo muutama. Pasi huikkaa, että kyllä tämä lähtee rapikseen kuin talonmies jäiseltä peltikatolta. Jos tämä torpataan, niin kätken levyn kakkuun tai pelastusliivin taskuun ja älytän lautan turvatarkastajaa. Eihän tämä rapiksessa ei ole turvatarkastajaa. Pasi siis tykkäsi.
2: Kiva.
3: Asihan ei ole vaan kieli ääni tässä.
1: Ei todellakaan. Jarmo laitto.
3: Se on mielipide, mutta
1: Jarmo laitto. Niin. Nämä Edun biisit ja laulu vievät sinut jonnekin toisaalle ja se on kaunista. Saareen ehdottomasti.
3: Ai, muistutetaan nyt tässä kaikki, että me oltiin 100 jaksoa putkeen Jarmon kanssa yhtä mieltä, kunnes vähän laduton. Toinen lähti luisteluun ja toinen lähti
2: yes,
3: lähti persalla, mutta nykyään

0: menemme semmoista toinen jalka ladulle ja toinen jalka luistelle.
1: Hauska sattuma, että sanoit jää Speedway. Markku pisti viesti, että kyllä Edu lähtee. Sopii hyvin taas. Ja Jarmo huikkaa, että nyt löydämme taas.
2: No niin.
1: Ulla Rollosta laittoi, että rapiksesta ei löydy niin autiorantaa, mille tämä levi maa.
0: Ulla on niin kuin jatkanut vielä, että se kerran jo lisää, että tätä en aio kuunnella
2: koskaan.
1: Jos mulle tulee niin tiukka paikka, että pitää enkeleitä pyytää avuksi, niin turvaudun perinteisiin virsiin. Sori pojat.
2: Kyllä, hyvä.
0: Kyllä Ulla nyt pisti oikein tuossa. On vielä palannut puhelimen. No vielä tämä. Minä en sanonut vielä tarpeeksi.
1: Kyllä. Kyllä. Aleksi laittoi tuossa tosiaan aikaisemmin lähetyksestä, että hän on tänään tekemässä rapis kiertuetta täällä Pohjois-Pohjanmaan kohdalla. Edu Kettusesta olen aina pitänyt. Mutta tämä kyseinen levy tuntui kidutukselta. Parin biisin pätkissä meni, mutta en aio kuunnella enää koskaan. Nämä on niin aika sellaisia lopullisia huutoja.
2: Kun on ääripäitä.
1: Kyllä. Ja hyvä. Sen kunniaksi on ensimmäisenä kysyä erältä ääripäältä, jota koko yleisö tällä hetkellä jännittää tuolla kotivastauttimien ääressä. Kuinka hän päätyy tänään? Ossi ja Marttala, mennäkö ottaa levy rapikseen?
2: No niin, katsotaan, miten se käy. Mulla on se tässä jo mukana. Niin, kyllähän tämä on niin mitä me halusin sanoa ennen kuin me sanoin mitään lopullista. Kysyin tietenkin Edulta, että miten hän itse näkee tämän levyn, koska tämä oli hänen 15. albumi, hänen ensimmäinen omalla levyyhtiöllään julkaisema. Tämä on Kon LP 0001, niin tässä on semmoista uutta alkua hänellekin ja niin poispäin. Niin kyllä Edu meinasi, että jos silleen musakornermaisesti kysyisin, että nouseeko tämä siltä niin kuin katalogin välistä niin kuin joku yksisarvisen sarvi hohtavana vai onko tämä jotain mähmää siellä niiden muiden levyjen välissä, niin kyllä tämä Edun sanojen mukaan on hänenkin mielestään niin kuin yksi hänen lemppareitaan, ellei se lemppari. Eli hänellä on lämmin suhde tähän albumiin. Mutta sehän ei ratkaise minun suhdetta tähän levyyn. Mutta tämä on aivan loistava levy vaan. Ja sitten nuo sanotukset on niin semmoisia, että niin kuin sanoin, että mä vaan lueskelin noita sanoja myös pelkästään ilman, että kuuntelin, niin sitten saa tuo sanotusvihon sinne mukaan. Nämä on tämmöisiä pieniä elokuvia, kurkkauksia joka puolelle maailmaan ja empatiaa ja ilkikurisuutta ja kaikkia, mitä ihminen tarvii. Upeita biisejä. Totta kai rakastan tätä musiikkia. Ehdottomasti lähtee mukaan. Yllätys. Hyvä.
0: Onko se mun vuoro?
1: Joo.
0: Jaha. No niin, rakkaat kuulijat. Tämä on mielenkiintoinen albumi ja jostain syystä, niin ei liene sattuma, että Edu Kettunen on tullut mainittua Rapakari Recordsissa. Siis sitä on siteerattu ja sitä on kuultukin, tai ainakin hänen tekstiä on kuultu Kirkan laulamana. Ja viimeksikin mainittiin superbändinä, superbändin yhtenä jäsenenä, eli KKK. Niin jotenkin voisi kuvitella, että Edulla on paikka sekä Rapakari Recordsissa että omassa elämässä. Sitten jos miettii, että sehän laulaa, että minä olin lentäjän poika. Eli lähes sankari. Eli ei mistään vaan tämmöisestä tavallisesta. Minä olin lähes sankari. Minäkin elän loppujen lopuksi hyvin tavallista elämää, mutta jotenkin musta tuntuu, että mä olen siis silti Edun laulun arvoinen henkilö.
2: Kyllä.
0: Että Edu osaisi katsoa minunkin tästä taivalluksesta niin jotain semmoista niin kuin laulun arvoista.
2: Aivan ehdottomasti.
0: Niin, kyllä. Se saa siitä tehtyä vielä aivan mielettömän hienon kertosäkeistä.
2: Voi kuulee, sinusta tekisi yhden proge-epoksen,
0: no joo.
2: Sille rupeaa
0: sitä. No ehdottomasti. Mutta siis tämmöinen fiilis mulla tästä Edusta tulee. Kyllä se, että googletettiin, että kuka tämä oli tämä Jive Miguel, niin sekin kertoo vaan siitä, että se laulaa vähän kaikesta. Ja osoittaa sillä, että kaikki on laulun arvoisia. Kyllä tämä pitää ihan elämäntyönä ja kaikena niin ottaa ehdottomasti matka.
2: No niin. No.
1: Näin, 2-0. Haluan muistuttaa myös yleisöä tässä vaiheessa, että tähän mennessä rapikseen on mennyt tämän syksyn aikana.
0: Yksi.

0: Onko se oikeasti yksi vaan?
1: No joo, taitapa olla.
2: Mikä se oli?
1: Beyonce meni ainakin.
0: Ei, Beyonce.
2: Yleisö ei ottanut Beyonce.
1: Mä haluaisin vaan muistuttaa yleisöä.
2: Siksi meitä pelottaa koko ajan se jauhusedän kosto.
0: Milloin se siltä tulee?
1: No ei niitä montaa on mennyt, mutta tuota, tennis...
0: Menikö viime viikolla?
2: Minä enää muista, mitä
0: Pasi sanoi, että meni.
2: Mitä me kuunneltiin viime viikolla?
1: Niin meni.
2: Meni, että kyllä, pläjähti. Joo, että pätkä.
1: On mennyt, mutta nythän tässä on vielä yleisö, joka on osoittautunut ainakin viestien perusteella olevan hyvin niin kuin
0: ristiriitainen.
1: Niin, ja sitten on vielä tämä Kempeleen Ivan Lendl, joka ratkaisee sitten tuota...
0: Haluaisin ottaa tuonne puheenvuoron nyt, jos sopii.
2: Joo, se on sinun hetki.
0: Tämä oli tosiaan eka kerta, kun mä kuuntelin itse Eduketusta kokonaisen levyn verran.
1: Hän hymyilee, mä voin kuvata.
2: Hän irvistelee tuskaisesti, kuin vääntäisi jotain suurta.
0: Mä innostuin alkuun, kun mä katsoin biisilistaa. Mä tykkään, että palataan niin kuin tiettyihin biiseihin. Tässä tulee 3 kertaa tuohon Madon reikään. Ja mä otin sen vähän niin kuin itselle mittariksi. Niin kuin ensimmäisellä kuuntelulla, että mikä mun tunne on siinä vaiheessa, kun tämä levy palaa 3. kerran sinne Madon reikään. Ensimmäisellä kerralla se alkoi soimaan, mä rupesin miettimään, että vau, että ihan niin kuin tämä biisi olisi kuultu jo aikaisemmin. En siis katsonut, miten biisit etenee siinä. Ja oli innossa, että vau, hienoa palaamista takaisin. Prokemuikkula kiittää ja hymyilee tälleen niin kuin tämmöllä puolella. Toisella kerralla mä olin, että ei saakeli, että se palasi takaisin tähän Madon reikään. 3. kerralla mä olin, että mä otan ja skipata ton toisen Madon reiän. 4. kerralla, että mäpä skippaan ton ensimmäisen Madon reiän. Matkalla tapaamaan Dalai Lamaa oli semmoinen biisi, että se meni saman teemun soittolistalle. Mä tykkäsin sitä ihan sairaan paljon. Se erottu joukosta energiallaan, koska tältä levyltä tarinat oli hyviä, mutta energia jäi vähän, mä jäin kaipaamaan. Mä tarvittiin vähän energiaa
2: missä
0: siihen.
2: Missä se punk on?
0: Me ei tarvi olla punkkia. Ei tarvi olla punkkia. Älä laita sanoja mun suuhun. Mut semmonen pikkusen, että mentiin vähän niinku, silleen puhuttiin asiaa niinku koko ajan. Mutta oli vähän semmonen fiilis itsellä, että mä oikein tiedä, että jaksanko mä kuunnella tätä tarinointia ja turinointia. Mut sit mä ajattelin, että tämähän on itses ihan hyvä. On niinku tavallaan semmoinen, että se musiikki vaatii sitä kaikkien kaislikoiden läpi uimista. Ja vähän niin kuin, että mä kuuntelen, mitä tuo setä yrittää mulle vielä selittää. Ja löysin kappaleita, mistä tykkäsin. Niin kuin tekstin puolelta paljon. Mutta sävellyspuolella edelleenkin mä otin semmoinen vetämätön fiilis. Mä tarvittiin siihen vielä jotakin uutta, mutta se ei oikein lähtenyt. Kunnes muistin... Tapahtumat.
1: Eräjaottelupallo. Muikkula.
0: Kesäkuu 2023. Ensimmäinen päivä. Rapakadi Records-lähetys välitetään kuuntelijoillemme silloisesta Solistin Karu -studiosta. Päivän levynä itse asiassa silloin on ollut The Smithsin se...
2: Queen is dead.
0: En ollut itse vetämässä sitä jaksoa, mutta sain siitä itselleni tehtäväksi Edu Kettusen ehdottaman levyn, Jackson Brownin.
1: Totta. Siinä jälleen kerran Edun läsnäolo.
2: Hänen Madon reikä yltää joka paikka.
0: Kauden päätöslevy oli vielä silloin. Ensimmäisen niin kauden oli. Päätöslevy. Siinä oli hienoa, herkkää tunnelmaa. Tykkäsin siitä levystä muistaakseni.
2: Joo, me tykättiin siitä kaikki joo.
0: Kyllä. Mä tykkäsin siitä levystä, mutta mä en tykännyt tästä levystä. Ja sen kunniaksi ei mene.
2: Ei yllätä.
1: Hei, ehkä se lähtee Coney Islandille.
2: Kyllä, näin on.
0: Siitä mä en tykännyt yhtä. Kuten sanottu, mä tykkäsin teksteistä. Mä tykkäsin, että se levy aiheutti vähän niin pohdintaa, mutta nyt ulos anti tavallaan niin se sovitukset.
1: Hei, me hyväksytään tämän. Mitä yleisössä?
2: Mutta tuohon voi sanoa, niin kuin Big Lebowski sanoi, että well, you know, that's just like your opinion, man.
0: No, ehkä ensi kerralla. Yi, samperi. Täällä on ollut Rapiksen yllätyskäänne Final Auossa.
2: Auon finali.
0: Minä katsoin tilanteen noin 1,5 tuntia sitten viimeksi, jolloin tilanne oli 68.
1: 32.

0: sille, että Edu Kettusen autioilla rannoilla lähtisi muille rannoille. Mutta loppukirin myötä tilanne on kääntynyt siihen malliin, että 56% ottaisi levyn rapikseen ja 44% veisi muille rannoille.
1: No niin.
2: Oho.
1: Eli se lähti melteen rapikseen, eli jysähti siihen suhisemaan kaislikkoon. Ei päässyt ihan saarelle.
0: Joo. Ei ihan.
2: Mutta olipa mielenkiintoinen draamankaari tuossa yleisöäänestyksessä. Harvoin käy tuommoista.
0: Niin on, siis yleensä niin tämä kääntyy sitten päinvastoin. Mutta kiitos kaikille, jotka ovat kuulolle ja antaneet oman äänensä tähän. Pasi tuossa totesi tosiaan, että jos tämä torpataan, niin kätken levyn kakkuun tai pelastusliivin taskuun ja älytän lautan turvatarkastajaa.
1: Eikö meillä
0: kommentti tuli siihen, että pitää alkaa kakuun leivontaa.
1: Joskus sanottu, että jos saa kaksi ääntä, että se lähtee leijumaan tuonne tai kellumaan ulapalle.
2: Mm.
1: Olisikohan tämän levyn kohdalla käynyt silloin niin, että se olisi saanut sitten Kelalta kirjeen, että takas.
2: Kotias sieltä.
0: Kyllä. Mutta kiinnostus Edu Kettusen musiikkiin on ehkä syttynyt.
1: Hyvä.
0: Jossain vaiheessa. Haluan ehkä tarkistella tilannetta ja mielipidettäni myöhemmin.
2: Mm.
0: Jos mietitään tätä, että tämä Edu Kettusen ehdotus saapui meille vuonna 2023, niin käymme läpi tämän jakson keskustelun vuonna 2029.
2: Kyllä.
0: Mutta pojat, ootteko valmiita?
2: Seuraavaa.
1: Se on syysloma, mutta me emme lomaile.
0: Minä lomailen.
1: Joo. Mm. Minä en lomaile.
0: Salmirinne päivystää.
1: Eli suorana, ei pakasteena, vaan aivan suorana ollaan täällä ensi torstaina. Toivotamme kaikille. Tietenkin osalla on nyt syyslomaviikko menossa, mutta ensi viikolla, että Oulun seudulla alkaa syysloma.
0: Kyllä, niin tulkaahan silloin mukaan.
1: Kuunnelkaapa siellä, missä ikinä vietättekään syyslomaa.
0: No, en tiedä. Seuraavaksi on luvassa Rapiksen ehkä kenties yksi pisimmistä albumiehdotuksista. Esitin yksinkertaisen kysymyksen ja sai siihen loistavan vastauksen herrasmieheltä, joka saapuu viikon päästä torstaina Ouluun 4-5 spesiaaliin. Kertomaan storeja ja soittaa musiikkia.
3: Rapakari Records.
4: Mun nimi on Ron Raitsikka ja tää on mun autiosaarilevy. Ehkä mua eniten inspiroinut levy on Ramones. Ramonesien ensimmäinen, jonka tahti alettiin soittaa musaa tai josta tuli sellainen fiilis, että ylipäänsä pystyisi soittamaan, että sitä ennen oli niin kuin Fajan Led Zeppelin levyt ja leffat oli ehkä vähän silleen kädenulottomattomissa, että vau, että ne on niin kuin ihan yli-ihmisiä. Sitten Ramonesin aikana tajusi, että tätä voisi tehdä itsekin. Ehkä kuunnelluimpia levyjä on sitten taas esimerkiksi Iggy and Stooges Raw Power, mikä oli suuri vaikuttaja niin kuin Smackin aikoihin ja paljon funkia tulee kuunneltua, Meters, Funkadelic, paljon dubia, reggaeitä, mutta autiosaari, koska sinne saattaa vain yhden levyssä, kannattaa olla tuplalevy, jotta on vähän enemmän kuunneltavaa ja mieluummin semmoinen levy, missä on erilaisia tyylejä, joten tähän ei jää kuin yksi vaihtoehto, se on Rolling Stonesien Exile on Main Street. Ja tähän mä niinku kasvoin sisään, mun faija ja minä asuttiin aika pienessä kämpässä, kun mä olin junnu. Eli mitä tahansa faija kuunteli, niin mäkin kuuntelin. Ja sillä oli onneksi iso levykokoelma. Ja tämä oli muun muassa, mä muistan pikkujätkänä katteleeni niitä. Opettelin englantia, luin biisisanoja ja katselin kuvia. Ja mä tykkään ajatella, että niin kuin tämä kuuluu sellaisessa mun niin kuin rytmisessä ajattelussa vielä tänäkin päivänä, että mä koitan määrätyissä biiseissä löytää sellaisen hyvän takataskun, vähän sellaisen backbeatin, soittaa vähän biitin takana semmoinen rento svengi. Levy on tietenkin tosi monipuolinen, on vähän country, on vähän gospeli, on mahtavia rockibiisejä, Rocks of Happy, Shine a Light, Sweet Virginia, mieletön country-biisi. Monia noita on tullut uran aikana soitettuukin erilaisissa bändeissä. Mutta

0: mutta tämä oli mun mielestä sit loppujen lopuksi kuitenkin aika helppo, aika hevi kysymys, minkä yhden levyn otat mukaan, mutta kun sitä tarkemmin miettii, niin mulle toi on aika selvä, se on tupla levy, se on The Rolling Stones, Exile on Main Street.
1: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjois.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähdit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin isoista äyräistä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikoina.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin, tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kivaa lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.